מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד.

מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ, שוב לחבק חזק ושוב

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן רונסיאל, השעה 4. צבא ארצות הברית הודיע כי עדף בהצלחה מתקפה איראנית על בסיסיו במדינות שכנות. שני טילים ששוגרו אל כווית החטיאו את מטרתם או התפרקו בדרכם, ושלושה טילים שכוונו אל בחרן יורטו. לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים. כמו כן יורטו שלושה כתב"מים מתאבדים ששוגרו אל כלי שיט אזרחיים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הכוחות האמריקנים גם תקפו תחנת בקרה קרקעית של צבא איראן באי קשם שבמצר הורמוז. בהודעה האמריקנית נאמר כי זה היה צעד להגנה עצמית. משמרות המהפכה האיראנים טענו בהודעה שפרסמו כי הצליחו לפגוע בבסיסים האמריקנים בכווית. מזכיר האום גוטרש אומר כי חשוב להמשיך להפעיל כוח של האום בגבול לבנון ישראל גם לאחר שיפקע המנדט של יוניפיל בסוף השנה. במכתב ששיגר למועצת הביטחון, גוטרש מציע שלוש אפשרויות להפעלת כוח לשמירת השלום, שיהיו בו בין 2,500 ל-5,000 משקיפים, זאת לעומת כ-8,000 כיום. לדבריו, יש חשיבות עליונה בהפעלת גוף תאום וקישור שיוכל למנוע הסלמה ולסייע ביישום החלטת מועצת הביטחון 1701, שסיימה את מלחמת לבנון השנייה לפני 20 שנה. ליד צומת החיות שבגליל המערבי נפצע גבר בן 37 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו במצב לא יציב לבית החולים בנהריה. נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות. פלילים בארצות הברית. אדם הטוען כי הוא נושא חומר נפץ על גופו, מחזיק כמה בני ערובה בסניף בנק בעיר בייקרספילד שבקליפורניה. לפי המשטרה המקומית, האיש נכנס לסניף, הצביע על חגורת נפץ שהוא לובש לכאורה, ואיים לפוצץ אותה. רוב הלקוחות והעובדים נמלטו, ואולם כשמונה עדיין נמצאים במקום. המשטרה מקיפה את הבניין, וה-FBI שיגר צוות מסע ומתן כדי לנסות לשכנע את האיש להסגיר את עצמו, לפי שלא דווח על נפגעים, ועדיין לא ברור אם אכן מדובר בחומר נפץ.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום יעלו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה. אהובתי

עיניים קטנות, מה כבר שמש צריכה להיות, אהובתי היא שמש עלי אדמות.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: 97.8, 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רוני סיאל, השעה 5. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מדווח כי יירט עוד גל של כטב"מים איראנים שנועדו לפגוע בכוחות האמריקנים המוצבים בקווייט. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. קודם לכן הודיע צבא האמריקני כי ידף בהצלחה מתקפה איראנית על בסיסיו במדינות שכנות. שני טילים ששוגרו אל קווייט החטיאו את מטרתם או התפרקו בדרכם, ושלושה טילים שכוונו אל בחריין יורטו. כמו כן יורטו שלושה כטב"מים ששוגרו אל כלי שיט אזרחיים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הכוחות האמריקנים גם תקפו תחנת בקרה קרקעית של צבא איראן באי קשם שבמצר הורמוז. משמרות המהפכה האיראנים טענו בהודעה שפרסמו כי הצליחו לפגוע בבסיסים אמריקנים. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. צבא רוסיה יירט שלושה כטב"מים מעל אזור לנינגרד שבצפון מערב המדינה, כך מסר משה למחוז. לדבריו המתקפה נמשכת. יורטו גם 13 כטב"מים שהיו בדרכם למוסקבה. בנמל התעופה של סנט פטרסבורג, העיר השנייה בגודלה ברוסיה, הופסקו זמנית הנחיתות והמראות. העיר אמורה לארח היום כינוס כלכלי גדול.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: היום יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. מחר עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 27, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: כולם עם גימל, גימל, גימל.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. הבית של המוזיקה הישראלית ג' כאן ג'

נשרוף נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו. כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש עושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

אהבה ורעב שמתמשך. ויש עשן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי,

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: חוגגת 50.
1: גימל, אה?
2: אהה.
1: גימל, הרשת.
3: אהה.
1: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
2: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
1: חוגגים 50.
0: לגימל.
1: הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן תקפה הלילה בסיסים אמריקניים בקווית ובחרין. הצבא האמריקני הודיע כי שום מטרה לא נפגעה. ארבעה לוחמים נפצעו אמש מרחפה נפץ בדרום לבנון, אחד בינוני ושלושה קל. היום התחדשו השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ראש חטיבת המבצעים בצהל מסיים לאלתר את שירותו על רקע פרשה מתחום תואר המידות. והתחזית התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. היום יום רביעי, י"ח בסיוון תשפ"ו, 3 ביוני 2026. כאן אודליה זימור, השעה 6. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית דיווח לפנות בוקר כי ירד עוד גל של כתב"מים איראניים שנועדו לפגוע בכוחות האמריקניים בקווית. לא היו נפגעים. קודם לכן הודיע הצבא האמריקני כי הדף בהצלחה מתקפת טילים על בסיסיו בקווית ובחרן. שלושה טילים יורטו, שניים החטיאו את מטרתם או התפרקו באוויר. יורטו גם שלושה כתב"מים ששוגרו אל כלי שיט אזרחיים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הכוחות האמריקניים גם תקפו תחנת בקרה קרקעית של צבא איראן בהי קשם שבמצר הורמוז. במשמרות המהפכה טוענים כי האמריקנים הם שתקפו ראשונים. איום הרחפנים. לוחם במילואים נפצע אתמול פצעים בינוניים, ושלושה לוחמים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הפצועים פונו לטיפול ומשפחותיהם עודכנו. ראש הממשלה נתניהו שב והתחייב אמש לפתור את בעיית הרחפנים. לדבריו, טובי המוחות בעם ישראל, במדינת ישראל ומחוצה לה, גויסו למשימה הזו. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון צפוי להימשך היום. לאחר השיחות אתמול, אמר דובר משרד החוץ בוושינגטון, כי הושגה עוד התקדמות, הן במסלול המדיני, הן הביטחוני. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות, כי המסע ומתן עוסק בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו, מתנהל באווירה טובה, והניב הסכמות מסוימות. גורמים יודעי דבר אמרו לכאן חדשות, כי ארצות הברית מגבשת תוכנית לאמן את צבא לבנון, כדי שיוכל לנטרל את כוחו של חיזבאללה. מזכיר האום גוטרש אומר כי חשוב להמשיך להפעיל כוח של האום בגבול לבנון ישראל גם לאחר שיפקע המנדט של יוניפיל בסוף השנה. במכתב ששיגר למועצת הביטחון, גוטרש מציע שלוש אפשרויות להפעלת כוח לשמירת השלום, שיהיו בו עד 5,500 חיילים ומשקיפים. לדבריו, יש חשיבות עליונה בהפעלת גוף תאום וקישור שיוכל לסייע ביישום החלטת מועצת הביטחון 1701 שסיימה את מלחמת לבנון השנייה לפני 20 שנה. ראש חטיבת המבצעים בצהל, תת-אלוף ישראל שומר, מסיים במפתיע את שירותו בצבא. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי שומר ביקש לסיים את תפקידו מסיבות אישיות, וכי הרמטכ"ל אישר את בקשתו לפרוש מצהל לאלתר. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף משנה א'. כתבתנו איתה בלומנטל דיווח אמש כי תת-אלוף שומר הושעה מתפקידו ונחקר במצח בחשד לניצול יחסי מרות.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
5: הוא בא עם הסכין ממאה השערים?
1: הייתי שם. הערב, בכאן 11.
4: והתחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: גימל.
1: כאן גימל, עורך ערן מיטבי.

לי סימן מאמי אל תרחיבי זה משאיר לי סימן בדיוק כאן כשמעונן בחוץ יש לה לברוח אם את לא מחכה דימי השעון שלך אפילו

0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' כאן ג' חוגג את חמישי.
1: כל היום ג'
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם! בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: יואבים רובוטים, זה
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'
8: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
9: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מיד חוזרים.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: הערב בכאן 11.
11: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
10: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
12: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
10: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
13: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
16: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
18: בקיצור, השם שלי, תאהב
17: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
19: הרבה יותר מאוכל.
17: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
20: זה הדבר הכי פרוע שעפיתי השנה.
17: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
21: לך תאכל טיטי.
17: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
22: סושרד, תדהים אותה.
17: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: הישג אדיר לישראל.
17: אנחנו כאן.
24: כאן גימל, חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כמעט יממה של שקט ביישובי קו האימות. הממשלה אישרה אמש תוכנית למיגון ולחיזוק יישובי קו האימות בהיקף של כ-13 מיליארד שקלים. איראן תקפה הלילה בסיסים אמריקניים בכווית ובבחרן. הצבא האמריקני הודיע כי שום מטרה לא נפגעה. ראש חטיבת המבצעים בצהל מסיים לאלתר את שירותו על רקע פרשה מתחום טוהר המידות. והתחזית התחממות.
26: חדשות ברשת בית החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. לאחר שבועות ארוכים, שרר הלילה שקט ביישובי קו האימות ובקרב כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיזבאללה נמנע מלשגר רקטות כתבאמים או רחפני נפץ על רקע מאמצים שמובילה ארצות הברית למנוע את הסלמת המשבר. עם זה, כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי אתמול נפצעו 6 לוחמי צהל בדרום לבנון מפגיעת רחפנים. מצב אחד הלוחמים בינוני וחמשת האחרים נפצעו קל. גורם צבא אמר לחטפתנו כי אף שחיזבאללה נתון ללחץ כבד, אין למהר ולהסיק מסקנות מלילה אחד של שקט. הוא ציין כי האתגר האמיתי הניצב לפני ישראל אינו הפסקת הירי של חיזבאללה בלבד, אלא יצירת מציאות חדשה ונטולת איומים בעבור תושבי הצפון. כוחות גדוד שקד וסיירת גבעתי השמידו בימים האחרונים כמה מחסנים של אמצעי לחימה משמעותיים ותשתיות טרור וממשיכים לחסל מחבלים בזאוטר השרקיה. מפקד סיירת גבעתי, סגן אלוף עין, אמר לחטפתנו קרמלה מנשה כי ביממה האחרונה איתרו הכוחות חוליית רחפנים וחיסלו שלושה מחבלים שהפעילו אותם. עוד אמר מפקד הסיירת כי באחד הקרבות האחרונים ניהל כוח מהיחידה התקלות פנים אל פנים עם מחבלים, חיסל שלושה מהם וסיים את האירוע בלא נפגעים לכוחותינו. הממשלה אישרה אמש תוכנית למיגון ולחיזוק יישובי קו העימות בצפון בהיקף כולל של כ-13 מיליארד שקלים, זאת נוסף על סיוע של כ-7 מיליארד שקלים שכבר אושר. ראש הממשלה נתניהו אמר לאחר אישור התוכנית כי זו בשורה אדירה לתושבי הצפון.
0: מה שהממשלה קיבלה היום אלה החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון. אנחנו מדברים קודם כל על האזור מקו הגבול של לבנון, 9 קילומטרים דרומה. זה אזור שמשווע להתפתחות ומקבל את זה. מקבל את זה קודם כל בחיזוק ההתיישבות, בתשתיות, במגורים. ומקבל את זה במרכיב נוסף, מיגון.
25: כתבנו רובי המרשלג מוסר כי נתניהו שאבי התחייב להחזיר את הביטחון לצפון ולפתור גם את בעיית הרחפנים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית דיווח לפנות בוקר כי ירד עוד גל של כטב"מים איראניים שנועדו לפגוע בכוחות האמריקניים בקווית. לא היו נפגעים. קודם לכן הודיע הצבא האמריקני כי הדף בהצלחה מתקפת טילים על בסיסיו בקווית ובבחרן. 3 טילים יורטו ושניים החטיאו את מטרתם או התפרקו באוויר. יורטו גם 3 כטב"מים ששוגרו לכלי שיט אזרחיים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הכוחות האמריקניים גם תקפו תחנת בקרה קרקעית של צבא איראן באי קשם שבמצר הורמוז. במשמרות המהפכה טוענים כי האמריקנים הם שתקפו ראשונים. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות הרביעי בין משלחות ישראל ללבנון, סבב שהחל אתמול במשרד החוץ של ארצות הברית. שר החוץ האמריקני רוביו אמר אמש בשימוע בקונגרס כי חיזבאללה הוא שמעכב חתימה על הסכם שלום בין שתי המדינות.
1: The Lebanese government and the Israeli government could do a peace deal tomorrow. Israel has no territorial claims in Lebanon. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country. And it's the reason for all the suffering that's happening there right now and all the suffering that's historically happened.
25: ממשלות ישראל ולבנון יכולות לעשות שלום כבר מחר. לישראל אין דרישות טריטוריאליות בלבנון. חיזבאללה, הממומן ונשלט בידי איראן, חותר תחת הממשלה בבירות, והשתרשותו בלבנון היא הסיבה לסבלם של אזרחי המדינה, הדגיש השר רוביו. מדבריו הביא קשבנו, ישי בר יוסף. ראש חטיבת המבצעים בצהל, תת-אלוף ישראל שומר, מסיים במפתיע את שירותו בצבא. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי שומר ביקש לסיים את תפקידו מסיבות אישיות, וכי הרמטכ"ל אישר את בקשתו לפרוש מצהל לאלתר. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף משנה א'. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש כי תת-אלוף שומר הושעה מתפקידו ונחקר במצח בחשד לניצול יחסי מרות.
24: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
12: הוא בא עם הסכין מנה שערים?
24: הייתי שם. הערב, בכאן 11.
2: התחזית בחסות?
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
25: והתחזית היום ומחר התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: מאיה וגואל. 30. התחלנו.

0: טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות. מה שלומך מאיה?
0: אני בסדר, אני קצת דואגת ליחסים שלנו עם ארצות הברית. אני פתאום מבינה כמה הגבול בין אהבה לשנאה הוא דק. תמיד אומרים את זה.
1: לא, אבל אתה תאמין למה שאת רואה, מאיה.
0: מה, זה כולם מדווחים על שיחה מאוד קשה בין ביבי לטראמפ.
1: ומי יודע מה היה שם חוץ מהם?
0: סיום היחסים.
1: אני קראתי איזה משהו מעניין ביום ראשון. נכון, ארצות הברית נותנים לנו סיוע של איזה 3.5 מיליארד דולר או משהו כזה.
0: דולר ירד, נו.
1: אוקיי,
0: איך פתאום כל דבר שמתמחרים אותו בדולר, אתה לא מעריך אותו כמו פעם.
1: כן, אבל סתכלי, ואז הם נותנים לנו גם נשק וזה, וכאילו אנחנו משתמשים בנשק הזה, שארצות הברית נותנת לנו, ואז העולם רואה את הנשק שאנחנו משתמשים בו, ואז הם קונים את הנשק הזה, ואז ארצות הברית מרוויחים הרבה יותר מיליארדים על המיליארדים שהם כאילו נותנים לנו.
0: זה שאנחנו משפיעני נשק זה ידוע ממזמן.
1: משפיעני נשק, בול, בול, בול.
0: זה ידוע,
1: בול,
0: מה?
1: בול,
0: זה...
1: בול. נגיד שלמה שרף תמיד לובש חולצות של פומה. מי שאני מכיר אותו שלמה שרף המאמן, תראה אותו עם חולצה של פומה. נראה לי יש לו חוזה לכל החיים. תמיד הוא עם חולצה של פומה.
0: תדע לך שאני רכשתי עכשיו סניקרס של פומה?
1: הפעם... מה הבעיה שלי עם פומה אבל?
0: להיט.
1: מה הבעיה שלי עם פומה? שהיינו ילדים, פומה זה היה אולי מקום 4-5.
0: לא, מה? מבית שמש זה היה מקום שלישי.
1: בישראל? מה? בבית שמש? ברור, כן. כי הנמוך עולה למקום הראשון.
0: כן, זאת אומרת.
1: היה נייק, תמיד היה נייק.
0: נכון.
1: אדידס. שהיינו צעירים היה פילה,
0: ריבוק,
1: גם פילה היה חזק,
0: נעלם
1: פילה.
0: אני אהבתי.
1: ופומה גם בכדורגל נגיד, אם אתה בא עם טרנינג של פומה, זה של נבחרות קבוצות מקומיות, פועל בית שמש, עירוני בית שמש, דברים כאלה, אוקיי? היום את יודעת כמה עולה פומה?
0: אני רכשתי.
1: כמו נייק.
0: אני רכשתי פומה, אני יודעת כמה עולה.
1: פומה.
0: אבל השתמשתי בהנחת שוטר של אבא שלי.
1: פומה, ניו בלנס, אסיקס. אסיקס, את זוכרת גם אסיקס שהיינו...
0: בטח.
1: פתאום כל המותגים ישרו קו. כמו בחלב, כל הנעליים, אותו מחיר. זה משהו מוזר, כאילו.
0: מה אתה, כמה עולה התנין שאתה אוהב?
1: לא הרבה. לקוס זה לא דולצ'ה גבאנה, אוגו בוס. זה בדיוק ה... באמצע, באמצע. אין לך כסף לדולצ'ה גבאנה, אבל אתה יכול להרשות לעצמך מעל פוט לוקר או פוקס. הבנת?
0: תדע לך שפוקס זה לא זול בכלל.
1: שהיינו ילדים.
0: זה שהיא ממותגת כאיזה רשת זולה אחלה.
1: זה גם מעלה.
0: אם אתה לא בסיילים ובהנחות ובמבצעים, פוקס לא זול.
1: את לא תאהבי איפה אני אומר לך שזה.
0: מה? עוד פעם שימשון מותגים?
1: גולף קיטס.
0: למה? אני אוהבת גולף קיטס.
1: אבל הם רוצים טיפ.
0: וגם שם מקבלים את ההנחת שוטר.
1: הם רוצים טיפ, אבל את לא זוכרת שדיברנו על זה.
0: אני איפה שיש לי את ההנחת שוטר?
1: זוכרת שהיא חמת לי על המכנסיים שקניתי?
0: הג'ינסים.
1: אז נכנסתי לחנות עם שקית מהמיניסו הזה. את מכירה מיניסו?
0: איך?
1: אני מת על השטויות האלה.
0: זה אנשים שהם לא תומכים בכלכלת ישראל. כי אתה יכול ללכת למקסטוק.
1: למה זה של ישראלית?
0: ולמצוא את אותם מוצרים, ואתה הולך לרשת יפנית כלשהי.
1: אני מת...
0: סיני או יפני מיניסו.
1: אני מת מיניסו סין. אני מת על מקסטוק מאיה, אבל יש להם מוצרים שעד שאתה מגיע לאופנוע עם השקית...
0: נשבר.
1: בדרך היא העבירה אותו בקופה, הוא התקלקל.
0: כן, כן.
1: אוקיי. אז עכשיו אני עומד, אתה רוצה שקית? אמרתי, היום אני עומד על העקרונות שלי, גם היה רק, זה רק אני והיא בחנות. אמרתי לה, לא, יש לי שקית, לקחתי את הג'ינסים, בביטחון, אני מכניס אותם לשקית, לא נכנס, לא...
0: לא נכנסו המוצרים עם הג'ינסים?
1: גלגלתי אותם כמו סיגריה, כן.
0: כל זה בשביל לא לקנות בשקל שקית?
1: עמדתי על העיקרון שלי, אמרתי, קוטי, עכשיו תהיה עקרוני. אין, לא, זה,
0: זה
1: לא...
0: הזמן.
1: למה במיניסו לא חייבו אותי על שקית? ושקית יותר אקסקלוסיבית משלהם, שקית...
0: במיניסו לא מחייבים שקית?
1: כלום, ושקית יכול להשתמש במתנה אחר כך. לגן או דברים כאלה. מה צוחק? או לקחת בקבוק של ערק לבית כנסת. לא רואה.
0: אנחנו איתכם עד השעה 9 בכאן ג' עוד מעט נדבר עם אלעד ברנוי, הוא מגיש בכאן תרבות והוא מנחה את מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. מחר... נשמע ממנו איך הוא מתכונן לאירוע הזה.
1: למה סובלנות גם אני רוצה לדעת? איך זה נכנס, איך ממצעד הגאווה, שזה הקטע, מצעד הגאווה כאילו. למה הכניסו את הסובלנות?
0: בגלל שיר הבנקי, רצח שיר הבנקי, שהיה בשנת, לפני כמה שנים זה היה, נבדוק את זה.
1: צריך לטפל בזה, אבל מה...
0: לא, אבל שזה לא רק להתגאות ולא להתבייש במי שאתה, זה גם להעביר מסר של סובלנות.
1: שיר הבנקי זה מקרה עצוב שנרצחה.
0: ליתר האנשים, 2015.
1: בידי איזה פסיכופת, אידיוט, כן.
0: אסי עזר ידבר איתנו על הפרויקט המוזיקלי החדש שלו. כל מה שעוזר.
1: אסי עזר?
0: יש לו פרויקט שבו הוא מעלה את המודעות לחרדה בשיתוף משרד הבריאות. 4 סינגלים שיצאו במסגרת הפרויקט הזה. נשמע ממנו על חרדה.
1: אוקיי.
0: תספר לו, תחשוב על התקף חרדה שהיה לך או משהו.
1: אני היה לי, אבל לא...
0: מתי? טוב, תספר לאסי. יובל דיין תעלה לשידור הבוקר, נדבר איתה על השיר החדש שלה, לא להרגיש כלל. שיר יפה, האזנתי לו. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור, להיות מעורבים, 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אלינו גם טיק טוק, לשיר של עדן חסון, תיכנסו תרימו לקוטי, איך הוא רוקד, איך הוא זורם,
1: ממה.
0: מה זה הפתעת? הפתעת.
1: זה לא אמין.
0: תכינו גם את השיר, איך שהיא רוקדת להמשך.
1: זה לא אמין, כמו גשם באוגוסט.
0: אתניקס בהופעה חיה, שיר ישן.

0: הדיבור הבוקר. מאיה וקוטי על ידיעה חדשותית מהיום.
1: טוב, הפטור ממע"מ עד 130 דולר בוטל. אלפי ישראלים יאלצו לשלם מכס. צו זמני שהעלה את תקרת הפטור ממע"מ על יבוא אישי ל-130 דולר בוטל על ידי חברי כנסת, לדוגמה דוד ביטן, חנוך מלביצקי, והפטור הוחזר לרמתו המקורית עד 75 דולר. הביטול נכנס לתוקף מיידי ללא תקופת הערכה או הוראת שעה למעבר.
2: הם יש להם, למה שהם ידיגו לפטור?
1: כתוצאה מכך, אלפי צרכנים שהזמינו מוצרים מחו"ל לפני שינוי החוק
2: לא נחשב להם?
1: נדהמו לגלות שהם נדרשים לשלם מע"מ בדיעבד, מאחר שהחבילות שלהם הגיעו למכס לאחר כניסת הביטול לתוקף.
2: איזה מדינה.
1: ברשות מבהירים כי לפי החוק היבש, המועד הקובע לחישוב המס הוא מועד שחרור החבילה מהמכס בארץ, ולא מועד הרכישה באתר, ולכן אין להם אפשרות חוקית לחרוג מכך. תגיד, זה נורמלי?
2: הם לא רוצים.
1: אני שלשום עשיתי חבילה, והתאמצתי להיות ב-130 דולר.
2: הם לא רוצים.
1: אז עכשיו אני צריכה לשלם עליה?
2: רוצים שתקני יקר בארץ, הבנת?
1: אז זה לא בסדר, אני רוצה לבטל את החבילה הזו, אני יכולה?
2: זה מה שהם רוצים. סתם דוגמה, התנין הזה, נגיד.
1: גם אני קונה ב-75 דולר, כפרה היום הדולר 2, מה? מה אתה קונה?
2: בגלל זה הם הורידו, כי אתה יכול לקנות יותר דברים. נראה לי זה מה שדפק להם את זה. לא הבנת, עכשיו הדולר נמוך, אז אתה יכול לקנות יותר דברים. והמס שהם יקבלו הוא נמוך בגלל הדולר. אבל עכשיו אם מחזירים אותך ל-75 דולרים, את לא יכולה לקנות כמו ב...
1: או, תודה רבה. אתרים כמו אמזון ואיירב, הגובים את המיסים מראש, לא יגלגלו את החיוב בדיעבד על הלקוחות, ויספגו את ההפרש בעצמם.
2: מבינה מה זה?
1: מאיפה ההזמנה שלי?
2: מעלי אקספרס.
1: איירב. אמזון. תודה, הקדוש ברוך הוא, תודה.
2: זה מדינה שאכפת לה רק מהכסף.
1: וואי, איזה יופי, אז אני אקבל את כל הקרמים ולא אצטרך לשלם.
2: רק מהכסף, תמיד. כאילו, האזרח או כלום, אני אמרתי לך, זה האזרחים עובדים כדי להחזיק
1: את המדינה. כי היה לי יותר מ-130 דולר וצמצמתי. חברות שילוח אחרות שלחו דרישות תשלום, ואף ייתכן שיגבו מהצרכנים דמי טיפול ושחרור נוספים. שר האוצר סמוטריץ' תקף את חברי הכנסת, טען שהם פועלים בשירות טייקונים ומונופוליסטים, מעלים את יוקר המחיה.
2: אז השר לא יכול לעשות כלום, אני לא מבין, אז למה יש שרים אם הם לא יכולים להחליט על דבר כזה, כאילו? באמת אני שואל אותך, למה יש שר האוצר, אם הוא לא יכול להחליט על הטבה כזאת פשוטה? באמת, אני שואל אותך, כאילו, אז למה? למה הולכים לבחור? למה יש ממשלה? בגלל זה אני אומר לך. אז אם יש מלך אחד, הוא מחליט על הכל, אין, אף אחד לא חולק עליו, תברק אליו בטענות. אם יש שר אוצר, שהוא לא מצליח להעביר דבר כזה פשוט, שלכאורה הוא בא לעזור לאזרח, נכון? כאילו, יפגע באנשי עסקים, אבל... תמכרו בזול.
1: לא, הפחד זה שזה יפגע בכלכלת ישראל, אבל...
2: אבל מה היה אם אני יכול לקנות...
1: אנחנו 3 שנים במלחמה, וזה כאילו לא פוגע בכלכלת ישראל.
2: שנייה, מאיה, אבל אם אני עולה פה בארץ 1,000 שקל, ואני יכול לקנות אותה ב-500 שקל.
1: פחות.
2: אז אני אתרום לכלכלת ישראל ואני אכניס את עצמי לברוך?
1: לא.
2: זה נשמע לך הגיוני?
1: צריך לציין גם שאנחנו תורמים כל חודש מיסים לכלכלת ישראל, ולא מעט מיסים. בטח מי שעצמאי במדינה הזו.
2: וזה מחזיר אותי, כשהיינו ילדים, היית קונה רק מהחנות בבית שמש. אין לך מאיפה לקנות, וזה יקר.
1: גם אנחנו היינו קונים רק מחנויות מקומיות.
2: אז
1: אני
2: תחשבי, אבא שלא יכול לקנות, לא יכול להרשות לבן שלו נעל ב-1,000 שקל. הוא יכול להזמין לו את המחול ב-300 שקל, יעלה לו עוד משלוח 400 שקל. למה לא?
1: ברור.
2: למה לא? אני לא מצליח, וזה כל
1: אתה
2: דבר.
1: אתה יודע, אני הייתי צריכה, יש עכשיו הילדים עם מחשבים בכיתה, הייתי צריכה תיק למחשב. הלכתי לחנות לא חשוב שמות, 100 ומעלה על כל תיק.
2: תזמינו אותו מטמו.
1: נכנסתי לאלי אקספרס, 9 שקלים.
2: נו, אז את מבינה?
1: תבין את ההבדלים במחיר. ישר כזמנתי כמה.
2: אף פעם לא הבנתי איך המערכת עובדת. שר החינוך נגיד. מה הבעיה? אתה מחליט. ממחר אין טלפונים בבית ספר. למה הוא לא יכול לקבל את ההחלטה הזאת? מה לא חוקי?
1: לא, רגע, אנחנו לא רוצים...
2: עכשיו אני לא מדבר.
1: שעכשיו כל שר ייקח החלטה, יעשה מה שבא לו. זה לא הבית שלו.
2: אבל הם לא ייקחו את ההחלטות האלה. זה לא שאני אומר עכשיו, שר הזה מחליט, כל הילדים באים בלונדינים לבית ספר. לא. זה החלטה מעולה. החלטה עם מס, זה החלטה מעולה.
1: כן, הבעיה עם הפלאפונים היא לא ההחלטה לא להביא פלאפונים, אנחנו גם בעד זה. הבעיה היא איך תעקוף את זה, כי אתה לא יכול לבקש ממורה גם להפוך להיות פקחית אייפונים, וכל היום כאילו חסר לה בלגן בכיתה וכאב ראש, עכשיו גם היא צריכה לכל העם לבדוק מי עם טלפון ומי עם לא, לא להגזים.
2: אני לא יודע, אני לא יודע איך זה עובד.
1: איך אתם עם הפטור ממע"מ, אם הזמנתם ופתאום קיבלתם חיוב על המכס, תכתבו לנו, אם הזמנתם לא מהאמזון או מהאיירב, תכתבו לנו ל-050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו.
2: הכלכלה הישראלית, כל המלחמה רק מעלים לנו מחירים. של כל הדברים בכל הרשתות, אין מבצעים, שום דבר לא יורד וזה, ועכשיו הם בוכים על הדברים האלה.
1: אגב, ברשתות השיווק התחילו למכור מכוניות, אייפונים.
2: בתים אפילו.
1: עכשיו גם ויקטורי מוכר בתים.
2: תגיד, זה אמיתי מה היה.
1: ואני הבנתי שיוחננוף,
2: ילדים, מה, ילדים הוא רוצה למכור?
1: הביאו נינג'ה באיזה מחיר מביך. כאילו משהו נמוך, ואז אמרו שזה, איך קראתי כתבה על איך זה עובד כל היום.

0: יבוא המקביל הזה, תקשיב, זה כאילו מחכים שזה מסעי טיפול, לא ראיתי דבר כזה.
1: מעבר ליבוא מקביל.
0: עם דילרים עולמיים.
1: יבוא רגיל, יבוא רגיל. עכשיו קולקציית חורף, הם מוכרים, כל אחד מוכר ג'קט נגיד ב-500 שקל, אוקיי? מגיע הקיץ, מה הם שמים על הג'קט? חצי מחירים לא פחות, 200 שקל. הוא מפסיד את חושבת? הוא לא מפסיד, הוא לא מפסיד.
0: לא, הוא מרוויח פחות.
1: יש כאלה מפסידים. בדיוק, או בכל מיני רשתות הפארם, קרם עיניים, 200 שקל, במבצע 100. אז אתם יכולים למכור אותו ב-100, למה אתם מוכרים אותו ב-200?
0: כן, אבל הם בונים על זה שאתה תבוא לקרם עיניים במבצע ב-100 שקל.
1: לטסטס אותך באחרי.
0: הרי אתה תבוא לרשת הזו שאמרתי, לקנות את הנינג'ה בזול.
1: את משהו אחר אתה תקנה.
0: ואתה לא תקנה רק את הנינג'ה, אתה אומר, אני כבר פה, אז בוא אני אעשה קנייה. אבל רגע, חברים, זה לא תקף לגבי בית, כאילו לא באתי לקנות חלב ויצאתי עם דירה, כאילו.
1: למה, הנה, תתפעלים.
0: רגע, לא, יש גבול. מוצר חשמל להוסיף לעגלה עוד ניחה, אבל בית?
1: דרך אגב.
0: לא יודעת. כי הספורטאז' עכשיו אני אעמיס אותה על העגלה? תגידו מה העניינים?
1: חבל שאי אפשר לשמוע את מה שדיברנו פה פעם, ואפילו בעבודה הקודמת, אני אמרתי לך, הייתי מספר לך, שבמרוקו את נכנסת לסופר, יש סוכר, בשר, הכל, יש פירות וירקות, מכונית, באמצע הסופר מכונית, את ממשיכה ללכת, חטיפים ממתקים, ממשיכה ללכת, תכשיטים. תכשיטים ברמה, אבל מה, לא...
0: אז אנחנו בדרך להיות מרוקו.
1: גרס,
0: אנחנו בדרך להפוך להיות מרוקו?
1: אנחנו שמה כבר. יש להם, את יודעת עוד משהו יפה שמה, על הפירות והירקות, מאיה? קודם כל הם סודרים, כאילו, ברמה של לגו.
0: שיש בן אדם שעובר עם הגבון.
1: לגו, הרכיבו את זה, לגו. ויש להם מעל... כמו גשם כזה יפה.
0: זה משאיר את זה מבריק וטפטפות, אני אוהבת. יש את זה גם בארץ, בירקניות מובחרות.
1: לא פגשתי בשום מקום.
0: כי אתה לא הולך לירקניות מובחרות.
1: אווירה טרופית, כאילו אתה כותף את המלפפונים.
0: כן, כאילו הוא שוטף לך אותו ואתה יכול לאכול אותו.
1: זה חלק מהחוויה, את מבינה? לא גובים על שקיות, מחירים לכל כיס.
0: 050-5151-6-05 זה מספר הוואטסאפ שלנו. הבוקר יש לנו גם את פינת הדיכאון, מה קורה?
1: איזה שיר בחרת. זמר שאני מאוד אוהב. אני לא יודע מה איתו, אבל את יודעת, הרבה זמן לא שמעתי עליו.
0: ננסה לברר הבוקר. זה עדן חסון, אגם בוחבוט ואופק הדנק, והם שרים את איך שהיא רוקדת.
1: את שמעת את השיר הזה, מאיה?
0: אלף פעם. גם עשיתי איתך טיק טוק.
1: אך, שיהיה לך בנות. אלוהים, תן לה בת.
0: אני לא מתייחסת למילים, אני יותר בקטע של הקטע.
1: את לא מתייחסת למילים?
0: לא, רק שמדברים. בשירה אני יותר...

0: אני יכול להקריא
1: לך כמה? איזה שיר, איזה אווירה, כל האולפן רקד פה, כולם אפו!
0: אוקיי. אז אני שם פליי, בואי תראי מה הטעם שלי. סאטלות מחמישי עד יום שני. פור פליי ברחבה עד למיטה שלי. לא לעצור אותי, לא לעצור אותי. עכשיו, את יודעת, אם הילדה שלי, היינו בגינה...
1: קודם כל נשמע כמוך בגיל 22.
0: לא בגיל 7. לא בגיל 7, מאיה.
1: לא, רגע.
0: שנייה. למה הסרטים...
1: למה הילדה בת 7 יודעת מה זה פורפליי?
0: את כל השיר, והיא גם אומרת, את השירי.
1: מה יש לך?
0: היא לא יודעת מה זה פורפליי.
1: אם הילד שלי בן 7 לא יודע מה זה פורפליי.
0: אבל זה יישב לו בראש, זה יישב לה בראש, ועוד חודש יסבירו לה, היא תיפול על מישהו שיגיד לה כמוך, את יודעת מה זה פורפליי בכלל? ואז הוא יסביר לה, פורפליי זה לפני שהחסידה מביאה את התינוק, אבא ואמא יוצאים לבית קפה. הבנת? ויש עוד מילים בשיר הזה, אבל אני לא רוצה להיכנס ולשחירה על הבוקר, מאיה.
1: לא, כי השחרת.
0: אז שכל אחד יהיה בהאזנה טוב טוב מה שהילדים שלו שומעים או שומעות, מאיה, בגילאים הקטנים האלה, וזה עוד לא דיברנו על השיר של שחר טבוך, בגט.
1: נדבר על זה עם אלעד ברנוי, הוא בדיוק נכנס אלינו לאולפן, והוא מנחה את מצעד הגאווה, האם ישמיעו שם את בגט?
0: בטוח.
1: תכין את הטקסט של בגט.
0: בטוח.
1: תכינו לי גם את השיר בגט. לכבוד מצעד הגאווה.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות
2: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
1: אמינח, להתעורר
3: לאנרגיות חדשות. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: 90 שנה לשידור הציבורי.
12: ערב טוב, שלום רב לכם.
13: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
12: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
13: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
12: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של קולבוטק.
13: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
14: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צועתי איקוני.
13: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר קולבוטק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
12: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
13: קולבוטק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להתריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'
2: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: אף אחד הרי לא ישים לב שרע לי אם למה...
2: מחר בעשירייה, עדן חסון בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע.
7: העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.
16: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
17: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, בדיוק שמעתי שעדן חסון מגיע לעשירייה, והבנתי שגם אופק עדנק יגיע, והם ישירו את השיר שאני אוהבת, איך שהיא רוקדת. אגם גם תבוא, תבררו לי את זה. מה קורה, קוטי?
18: בסדר.
17: נכנס אלינו לאולפן אלעד ברנוי, מגיש בכאן תרבות, כוכב.
19: ככה אני רוצה שיציגו אותי בכל מקום.
17: והוא גם מנחה את מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. מתי זה קורה?
19: מחר, מחר בשעה 4:30 התכנסות.
17: זה שעה של פקקים, אלעד. מתי אתה
19: תעשה את ה... לא, בשביל זה עד שמתכנסים ועד ש... ועד ש...
17: איפה זה קורה?
19: בירושלים.
17: איפה בירושלים?
19: בגן סאקר, וואי.
18: גן סאקר, איפה שהיה צריך להיות החגיגות של ביתה.
17: אני מתה על גן סאקר. היו לוקחים אותי מלא בילדות.
19: אני כן יכול להגיד שההתכנסות, הבמה הראשית, היא בגן הורדים, שזה מאחורי הכנסת, שזה פעם ראשונה שזה קורה, וזה, כאילו יש בזה אמירה רצינית.
17: אתה מנחה את מצד הגאווה לבד?
19: לא, אני מנחה אותה עם אביה פרחי.
17: או, חמודה, תמסור לה דש.
19: אני אמסור לה. כן, ו... כאילו, יש את הדבר הזה של ירושלים, זה יראה קצת, אתה יודע, תאונה כזה לא רגועה, אבל יש משהו בליצוד ולהגיע פשוט לכנסת, שזה ממש, אתה יודע, ישר למקום שבו אנחנו רוצים להשפיע, לשנות.
17: מה אנחנו רוצים להשפיע ולשנות?
19: תראה, הדבר, אני חושב, אם היית שואלת אותי לפני כמה שנים, הייתי אומר שוויון זכויות וחתונה וכל הדברים האלה. עכשיו אנחנו במצב לצערי יותר גרוע.
17: יותר גרוע?
19: הייתה הסלמה בשנים האחרונות.
17: וואי, קוטי, אתה מסכים עם ההסלמה?
18: אני לא חבר של מהקהילה, מה אני לא חווה את זה.
17: לא, כי אתה מרגיש שיש הסלמה בזכויות הלהט"ב?
18: אם הוא אומר, הוא יודע על מה הוא מדבר, אבל כשזה נראה לעין, מה שמאיה רוצה שאני אגיד.
19: כן.
17: מה שקוטי אומר לי, לא בשידור.
18: שכשאתה מסתכל על זה, אתה רואה זוגות חד מיניים פה, שיש להם ילדים, שהם חיים חיים נורמטיביים, אפילו אתה רואה את אמיר אוחנה, גיי מוצהר, יש לו בן זוג, יש לו שני ילדים, הוא נבחר ראשון בפריימריז של הליכוד, במדגם, או שהוא ככה הוא יבחר.
17: אולי כאילו, בליכודיאדה זה היה.
18: בליכודיאדה הוא יושב ראש הכנסת, כאילו, ואנחנו עובדים בתעשייה הזאת, אנחנו... רואים, אני אומר את זה לטובה.
19: בדוק, לא, גם יוצרי תוכן, הרשת מלאה וזה. עכשיו, לצד כל זה, שיש הכי הרבה להטאבים שראינו אי פעם, יצא דוח של האגודה למען הלהטאב בשנה, סי, אי פעם, באלימות נגד להטאבים. כאילו, לצד כל זה, הגיעו לסי.
18: עדיין יש אנשים שלוקחים את זה לאלימות.
19: אלימות, אבל לא מדבר איתכם עכשיו על תגובות מגעילות בטיקטוק, כן? אלימות, לינצ'ים. קירות, דברים מאורגנים, מערבים, מארגנים באפליקציה של ההיכרויות, מארגנים מערב, מישהו בא ועושים עליו בקבוצה.
18: זה כבר בעיה, זה כאילו מנסים לצוד אותה.
19: זה מפחיד ברמות הדברים האלה. עכשיו, כאילו, אתם יודעים, אפשר לדבר על זה שבאופן כללי יש הרבה אלימות, ונגיד, אתם יודעים, יש הרבה ביקורת על המשטרה, שלא מצליחים לטפל בזה וזה. אבל הדברים האלה זה דברים שהם ממש מאופיינים נגד. כאילו, זה לא שזה במקרה על הדרך, וואלה, נגיד, השבוע תקפו טרנסית במרכז תל אביב, ברוטשילד.
17: די.
19: זה הכל האבנים.
17: איפה זה פורסם?
19: זה פורסם בחדשות, אבל כאילו הדברים...
18: שמע, אבל אתה יודע, זה שבתל אביב זה קורה?
19: בדיוק,
18: אתה מבין? אם היית אומר לי, בבית שמש, בקריית גת, אתה יודע...
17: לא, אנחנו יודעים שיש אלימות, אבל לא ידעתי לינצ'ים וברמות האלה.
18: לא, אבל גם תל אביב זה כאילו... תמיד אתה יכול להשתובב ברחוב הערום ואף אחד לא יגיד לך כלום, וכאילו עדיין גם בתל אביב...
19: זה כבר לא כך. זה לא עדיין, זה מחמיר, זה הבעיה. זה הבעיה, שיש החמרה. וגם באופן כללי, אתם יודעים, בגלל כל המלחמות ומאז 7 באוקטובר וזה, המהדורות מתעסקות בביטחון של המדינה, והדברים האלה נדחקים הצידה, אבל זה ממשיך. זה ממשיך וזה מחמיר. אני קראתי את הדוח, ובאמת חשכו עיניי, כי כאילו, הנה, אנחנו מדברים על מצד הגאווה בכאן ג' תענוג, וכולנו בעד, ופתוח וזה, אבל לצד זה, כן, יש ממש פחד
17: אני בטוחה שיש כאלו שמאזינים לנו, שהם לא רוצה להגיד נגד, אבל לא מבינים את הצורך לקיים את המצד בירושלים.
19: אני בטוח גם.
17: באים ואומרים, יש את המצד בתל אביב, זו עיר יותר ליברלית, למה אתם צריכים להגיע לעיר הבירה הקדושה, ולעשות שם את המצעד גאווה.
18: זה אותו מצעד?
19: אז זהו, אני אגיד לכם, אני חושב שהשאלה היא במקום, אבל המצעד בירושלים הוא מצעד מדהים, והוא באמת מאופיין אחרת. זה מצעד שמבחינת איך שהוא נראה, הוא כמו הפגנה. זה לא קרנבל. זה מקום שבאים ואומרים, אנחנו דורשים ביטחון, אנחנו דורשים שוויון זכויות, ואנחנו עושים את זה במקום שבו הדברים האלה קורים, בעיר הבירה של ישראל, איפה שמשכן הכנסת נמצא. אנחנו באים לבקש שינוי. זה כאילו לא חוכמה לסמן את תל אביב בתור המקום שבו אנחנו נהיה סבבה. אגב, הנה, גם תל אביב זה לא מקום בטוח, כן?
18: כן, מה שאמרנו.
19: אבל בשביל שיהיה בטוח בכל הארץ, צריך ללכת לירושלים, וצריך לדרוש את השינוי משם. וזה מצד, שמו, המצד מדהים, כן? אני צועד שם לא יודע, כבר מלפני 15 שנה, ויש שם משפחות, יש שם ילדים, יש שם דתיים, יש שם רקדות.
18: כן, זה שונה, מאיה, זה שם זה... זה
19: אני בא מבית דתי, כן? אני רואה שם אנשים...
18: אז אם אתה עושה מוצא 15 שנה, כאילו זה כבר אמור לעבור חלק, כאילו, למה כל שנה זה יש את הפחד סביב זה והלחץ, אולי זה מה שיוצר בעצם, נכון, מאז הרצח המזעזע של
17: שיר הבנקי,
18: של איזה בן אדם שהוא מופרע, זה בן אדם מופרע. מעשה קיצוני לגמרי, אבל אם 15 שנה ככה, זה כבר אמור להיות, אתה יודע...
19: אני חושב שאפשר בקלות להגיד, כן, בן אדם מופרע, בן אדם מופרע, אבל תמיד הבן אדם מופרע זה יש מאחוריו את מי שנותנים לדברים האלה לגיטימציה. יש את מי שמסיתים ומדברים נגד וזה, ואז בא המופרע הזה ומבצע את הדבר הזה בסוף. אבל הבעיה היא זה לא המופרע, זה הבעיה היא זה המצד הבהמות שעומד מאחוריו, ומדבר על אנשים, באמת, אנשים טובים, אנשים רגילים, אנשים כמוני כמוכם, וקוראים להם בהמות. ברגע שהופכים את האנשים האלה למשהו שהוא לא בן אדם, אלא בהמה, אז כן, אז יהיה את המטורף הזה שיבוא ויעשה את זה, אגב, פעמיים, כן? הוא תקר פעם אחת ואז עוד פעם שצליח לרצוח.
17: אלעד, באיזה גיל אתה יצאת מהארון?
19: בגיל 23.
17: איך עשית את זה?
19: הלכתי לאבא שלי בחדר השינה.
17: אבא דתי?
19: דתי, כן.
17: אמא דתייה? בית דתי לגמרי?
19: בית דתי לגמרי, כן.
17: אתה עם כיפה הולך אליו או...?
19: כבר הייתי בלי כיפה אז.
17: כבר עשית לו יציאה מה...
19: בדיוק, יציאה מארון הקודש.
18: זה באמת שונה, כאילו, עכשיו אני מדבר אבא ובן. אתה עומד מול אבא שלך או עם אמא שלך. זה באמת שונה אם הם דתיים או לא, לאבא, כאילו, ברגע שאתה אומר לו דבר כזה, זה לא כאילו שנייה מתגמד, כי זה הרבה מעבר, כאילו, זה לא קשור לדעת.
19: וואי, שאלה מה זה יפה, אותי, מה זה שמח ששאלת את זה? בעיניי לא, בעיניי אין הבדל. כלומר, וואי, אני יכול להתחיל
18: לתרגם את זה. כי תמיד מזכירים את זה, כי בסוף זה אבא ובן.
19: כי, אבל, כי איך זה עובד, הרי? אתה עולה למעלה לחדר שינה, ואת אומרת, זה שבת, אתה אומרת, מחר הוא דתי, אתה מדמיין את כל הסוציולוגיה, אתה אומרת, כל הדברים כאילו מאחורי זה, הוא דתי, הוא מזרחי, הוא זה, הוא זה, הוא זה, הוא זה, וזה. אבל בול מה שאמרת, אתה נכנס לחדר, וכל מה ש... כל הדברים לא משנים. בסוף זה מה זה? זה אבא ובן, זה אבא, ואם הוא אוהב את הבן, והוא אוהב, אז הוא מקבל. אבא שלי, הוא לא יודע מה זה אומר בכלל, הוא שאל אותי, רגע, מה זה אומר? הוא שאל אותי, אתה אוהב ללבוש בגדי נשים? אמרתי לו, לא, לא, לא, אני בן שאוהב בנים, זה הכל. ואז החמוד הזה שאל אותי, רגע, ומה עם ילדים, ומה עם להתחתן?
17: נכון, זה הדאגה של רוב ההורים.
19: ואז אמרתי לו, לא, אי אפשר להתחתן. והוא ישר, למה אי אפשר להתחתן? מה זאת אומרת? ואני פשוט ראית איך בשנייה, הוא הופך להיות מגויס. אז הוא אומר לי, רגע, מה זה אומר? ואיזה מפלגה כן? ואיזה זה? ככה, ישר. וזהו, זה הכל, ואמרתי לו, תגיד, אתה בטוח, הכל בסדר, וזה, ואמר לי, כן, אתה רוצה שאני אחבק אותך, הנה, אני אחבק אותך,
17: ואיך אמא הגיבה?
19: אמא שלי נפטרה. האמת שזה, זה מצחיק, כי כאילו...
17: שהיית בן כמה?
19: 15. אני חושב על זה הרבה, על איך הייתה מגיבה. אי אפשר לדעת האמת, אבל אבא שלי היה, באמת, הוא סחב את הדבר הזה, כאילו, הייתה לי את היציאה מהארון הכי קלה בעולם, וממש, לא היה לי שום תפות, כאילו,
17: אני יכולה להגיד לך, מהניסיון שלי כאמא, אמא ידעה.
19: כן?
17: כן, אמא יודעת, אמא יודעת. גם אם אמא לא אומרת, אמא יודעת. אז לא נראה לי שהייתה מופתעת.
19: אבל אני חושב באמת שבאמת, כמו שקוטי אמר, הדבר הזה של הדתי, לא דתי, כל השמרן, לא שמרן וזה, זה בסוף לא כזה משנה, כי גם במשפחות שכאילו אמור להיות קל, לפעמים קשה, ודווקא... זה באמת לא קשור, זה הרבה יותר קשור פשוט למערכות יחסים ול...
18: אני מאמין בגישה הזאת שנכון, אתה בן אדם עובר את זה, זה שלו וזה... אבל יש משהו גם שההורה מתמודד איתו, אתה יודע, זה משהו שהוא חלם עוד, משהו טוב, לראות את הילד מתחתן, מקים משפחה. עכשיו מצד אחד הוא חלוק, אתה יודע, מצד אחד הוא רוצה שיהיה לילד טוב, וזה מצד שני כל החלומו שלו, וזה איפשהו יושב שם, זה מורכב מאוד.
19: אתה יודע, אומרים שברגע שמישהו יוצא מהארון, אז כל המשפחה שלו נכנסת לארון, כי אז הם צריכים לספר לסביבה שלהם, ולהם יש את התגובות ואת כל הדברים האלה, ואני, אתה יודע, אני בקצב שלי, אני מבחינתי ממשיך הלאה, והם כולם צריכים לעבור את הדבר הזה, אבל נראה לי, בסוף זה עניין של תקשורת, כן, ברגע שמתקשרים, וגם אגב, אם בני המשפחה אומרים, תשמע, זה קצת קשה לי לספר וזה, אבל אני יכול להגיד לכם שנגיד אחים שלי, הם תמיד, הם מלמדים פסיכומטרי, והם תמיד מספרים על זה לתלמידים שלהם, ואז תמיד יש בכיתה מישהו שהוא גם, ואז אומר, וואלה, אם אח שלו ככה והוא סבבה עם זה, אז הוא סבבה, וזה ישר גורם לכולם להרגיש בסדר.
17: וזו החשיבות של מצעד הגאווה. כי מצעד הגאווה, אנחנו אמנם זה חגיגה, וזה מחאה, אבל זה כל כך חשוב, כי הרבה אנשים שחוששים, ויש עדיין כאלה,
19: בטח.
17: פתאום מרגישים שהם חלק ממשהו.
18: הם לא חוששים מזה, אני חושב שהם חוששים כשהם רואים את, את המצד השני והחגיגות השניות, שהן חגיגות יותר פורות, יותר לבוש מינימלי.
19: על מה אתה מדבר? על מי חושש?
17: על מצד הגאווה בתל אביב.
19: לא, כן, אבל מי לדעתך חושש?
18: לא, אנשים שקשה להם עם הקהילה, רואים בזה משהו לא. כי מצד אחד, באמת כמו שאמרת, יש בן אדם שאתה לא יכול לראות עליו, הוא לא מוחצן או משהו כזה. לא, לראות עליו אולי זה לא הביטוי הנכון, אבל הוא לא מוחצן וזה. ויש מצד שני אנשים שהיום זה ממש, אתה יודע, שהם מדברים בלשון נקבה וציפורניים והכל, ויש אנשים שיכול להיות הם מקבלים את זה, אבל קשה להם להתמודד עם זה, זה לא פשוט.
19: כן, אני חושב בסוף, אני, התחושה האישית שלי היא, אם משהו שנמצא שם מפריע לי, אז אני צריך לעשות חושבים למה הדבר הזה מפריע לי. כאילו, אם אני רואה, גם אני רואה, לא יודע, אנשים שלבושות באורח מסוים, אני רואה זה, ולי יש בעיה עם זה, עם האורח חיים של מישהו שעומד מולי?
18: לא, זה אין בעיה, תראה, עכשיו אני ואתה מדברים, אנחנו מתחבר שעה, זה לא יעלה בכלל, לא שום דבר, כן? אבל אם היית עכשיו יושב ומדבר איתי בלשון נקבה,
19: כן.
18: או עם ציפורניים, או על הנש, כמו שמה היה
17: אומר. אני לפעמים מדברת איתך בלשון נקבה.
19: אני גם לפעמים מדבר בלשון נקבה.
17: אני אוהבת להגיד לקוטי בוי.
19: אז מה, אז היית מרגיש נבוך?
18: לא, זה לא נבוך כמו שלפעמים, זה בן אדם לא יודע איך להתמודד עם, אני כבר רגיל לזה, אני הרבה שנים בתל אביב וזה, אבל יש אנשים שהם באים ממקום, שהם לא מכירים את הדברים האלה, אתה מבין? זה לא ממקום רע, יש אנשים רעים.
17: לסיום, כי אין לנו הרבה זמן.
19: אני מסכים עם 100% שזה לא ממקום רע, אני כן אגיד, זה שאנחנו מבינים כבר שזה נמצא בכל מקום ובכל בית, ובסוף אתה מספר למישהו ואז אומר, וואלה, אחיינית שלי, וואלה, בדודה שלי, וואלה, אבא שלי, אז אתה מבין שכבר הדבר הזה של לחיות באיזושהי בועה שאין שם אף אחד כזה, זה הולך ומצטמצם, כן? זה באמת מקומות יותר כמו בית שמש, כן?
18: לא, גם בבית שמש כבר.
17: רצית להקריא לנו את הטקסט של בגט?
18: אין טקסט אפילו, לא מצאתי אותו.
17: מה כתוב שם? אפשר להשמיע את השיר קצת ברקע?
18: אין, קודם כל, כל הת...
17: אין טקסט לבגט?
18: קודם כל, כל הקליפ שהם מחזיקים את הבגט ו...
17: בהמשך אנחנו נשמע את בגט.
19: אני כן אגיד שהפתיחת שערים של המצעד זה בגן סאקר, כמו שאמרתי, ב4:30, ובוודאות יש עכשיו ביטחון, בדקתי את זה.
17: יפה.
19: ובאמת, כולם...
17: יש הופעות, יש משהו?
19: יש הופעות, יש אהונה קיינן מופיע, וגל דפז מופיע, ולהקת הזאבות מופיע. אני חושב שבאמת... כולם מוזמנים, כלומר, זה לא רק למי ש... זה כל מי שחושב שערכים ליברליים זה חשוב, כל מי שרוצה ישראל פתוחה, שוויונית, זה לא רק להטאבים ממשפחותיהם, כמובן שגם, אבל כל מי שחשוב לו, חשוב לו שוויון לזכויות לנשים, חשוב לו שיהיה מקום שכולם יכולים לחיות איך שהם רוצים, אז תבואו, וזה גם כיף, האמת שזה גם כיף.
17: אלעד ברנוי מגיש בכאן תרבות ומנחה מצד הגאווה בירושלים. תודה רבה שבאת אלינו.
19: תודה רבה.
17: תכף פינת הדיכאון.
18: איזה שיר.
17: של להט"ב. חייבים.

0: צמא חשמל.
1: כפוף לתקנון.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אלו הטבות. שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: הנה התחלנו. התחלנו.
13: מאיה וקוטי. פינת הדיכאון של קוטי.
14: בזמן ששירים כמו ששמענו מתנגנים חופשי, שיר כזה בחיים לא היה מושמע ברדיו מאיה. שירים שמספר על מה קורה לבן אדם שטעה. עשה טעות ושלחו אותו לבית הסוהר.
15: פשע.
14: פשע. אלון חסן, אחד הזמרים הגדולים של הז'אנר. מעניין מה איתו.
15: אם אתה אלון חסון, מאזין לנו, חסון או חסן?
14: חסן.
15: 050-515-1605, תכתבו לנו.
14: השיר נקרא, לקחו לי את החופש. תקשיבי טוב טוב למילים, מאיה.
15: נשמע כמו שיר שצריך לשבור איתו את הכוס.
14: אוהבי הז'אנר הולכים לעוף עכשיו.

0: סואלה תעשי לי בבקשה.
1: כן המנהל, רצית אותי?
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
8: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: הערב בכאן 11
14: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
13: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארים את היום השחור ההוא.
15: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
13: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
17: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
18: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
19: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
18: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
20: הרבה יותר מאוכל.
18: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
21: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
18: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
22: לך תוכל
18: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
18: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: הישג אדיר לישראל.
18: אנחנו כאן.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כמעט יממה של שקט ביישובי קו האימות, דיווחים על תקיפה של ישראל בעיירה בדרום לבנון. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה זועם שיישובו אינו נכלל בהחלטה להעניק סיוע חירום ליישובי קו האימות. על רקע שיחת הצעקות, השר שיקלי אומר שאנחנו עוד נתגעגע לנשיא טראמפ. בוושינגטון יימשכו היום השיחות בין ישראל ללבנון, והתחזית התחממות.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. לאחר שבועות ארוכים שרר הלילה שקט ביישובי קו האימות ובקרב כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיזבאללה נמנע מלשגר רקטות כתבאמים או רחפני נפץ על רקע המאמצים שמובילה ארצות הברית למנוע את הסלמת המשבר. עם זה, כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי אתמול נפצעו 6 לוחמי צהל בדרום לבנון מפגיעת רחפנים. מצב אחד הלוחמים בינוני וחמשת האחרים נפצעו קל. גורם צבא אמר לכתבתנו כי אף שחיזבאללה נתון ללחץ כבד, אין למהר ולהסיק מסקנות מלילה אחד של שקט. הוא ציין כי האתגר האמיתי הניצב לפני ישראל אינו הפסקת הירי של חיזבאללה בלבד, אלא יצירת מציאות חדשה ונטולת איומים בעבור תושבי הצפון. ערוץ אל ג'זירה דיווח הבוקר כי חיל האוויר תקף במרחב העיירה ארבסלם בדרום לבנון. כשובנו שמעון מיג'אן מוסר כי חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, הציג את גרסת ארגונו להפסקת האש.
0: موافق مع ليه هو وقف اطلاق نار شامل يتضمن جدولا زمنيا للانسحاب.
24: הסכמנו להפסקת אש כוללת ובעלוח זמנים לנסיגת ישראל מדרום לבנון ולחזרת תושבי הדרום אל אדמתם, אמר חמאדה. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת הממשלה שרק היישובים השוכנים במרחק מרבי של 9 קילומטרים מגבול לבנון יזכו לסיוע חירום מלמדת שתושבי המועצה נותרו שקופים בעיני המדינה כפי שהיו בשנתיים וחצי האחרונות. בריאיון ליאיר ויינרב הסביר קבסה מדוע התראה המועצה לבגץ נגד ההחלטה.
1: גילי, אתה איך אפשר לשפוך 12 מיליארד שקלים בתא שטח של 9 קילומטר, מפה עשרות אלפי תושבים, 2,000 מטר משם, הילדים שלנו משוועים לעזרה. כשמנהלת תקומה והנציגים שלה אומרים, אין כסף לטיפולים רגשיים לילדים. למה? כי אתם לא ב-09. איך אני אומר לילדים שלנו, חבר'ה, לא נולדתם בקו הנכון? זאת אפליה שלא הייתה מאז הפנקס האדום.
24: שיחת הצעקות בין טראמפ לנתניהו. השר עמיחי שיקלי אומר כי יש בישראל שני גורמים שחוגגים כלשונו את השיחה הקשה בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה. מוג'תבא חמינאי באיראן והעיתונות והאופוזיציה בישראל.
3: אנחנו עוד נתגעגע לטראמפ, ואני אומר את זה בצער, אבל אני לא רואה באופק עוד ממשל כזה. במעלה הדרך, כמו בזוגיות, כמו בכל מערכת יחסים, יש עליות ויש מורדות, ולפעמים גם יש רגעי משבר שכנראה זה אחד מאותם רגעים.
24: השר שיקלי דיבר בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות הרביעי בין משלחות ישראל ללבנון, סבב שהחל אתמול במשרד החוץ של ארצות הברית. שר החוץ האמריקני רוביו אמר אמש בשימוע בקונגרס כי חיזבאללה הוא שמעכב חתימה על הסכם שלום בין שתי המדינות.
4: The Lebanese government and the Israeli government could do a peace deal tomorrow. Israel has no territorial claims in Lebanon. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country. And it's the reason for all the suffering that's happening there right now and all the suffering that's historically happened.
24: ממשלות ישראל ולבנון יכולות לעשות שלום כבר מחר. לישראל אין דרישות טריטוריאליות בלבנון. חיזבאללה, ממומן ונשלט בידי איראן, חותר תחת הממשלה בביירות, והשתרשותו בלבנון היא הסיבה לסבלם של אזרחי המדינה, הדגיש השר רוביו. מדבריו הביא כשובנו ישי בר יוסף.
22: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
15: הוא בא עם הסכין מנה שערים.
22: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
24: והתחזית, היום ומחר התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעסך מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
26: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, מה קורה קוטי?
1: בסדר, מה?
0: אנחנו בשעה השנייה שלנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. עוד מעט תהיה איתנו יובל דיין, יש לה סינגל חדש, וגם אסי עזר עם פרויקט מוזיקלי שבעצם עוזר להתמודד עם חרדה. זה פרויקט שהוא עשה בשיתוף משרד הבריאות. כל הפרטים, וגם נשמע שיר מתוך הפרויקט הזה. אבל לפני זה נגיד בוקר טוב לצוות שלנו, לעורכת אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו מאה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלנו שלומי יצחק. יש לנו המון הודעות שקיבלנו לוואטסאפ שלנו, הודעה אחת מאוד מאוד מרגשת, אגב, בעקבות השיחה שניהלנו עם אלעד ברנוי, שמנחית מצד הגאווה, והוא כותב, בוקר טוב מאיה וקוטי, אני שומע את השיחה עכשיו על הגאווה, שבגאווה של החבר'ה, ואני נהג אוטובוס, אבא לה, הבן שלי הודיע שהוא גיי, אני קיבלתי את זה קשה מאוד, אשתי והבנות והבן השני קיבלו את זה יפה, לקח לי זמן להתחבר לעניין הזה, אני אוהב את הבחור שאיתו, אוהב את הבן שלי כמובן, אבל בתוך תוכי זה כואב לי מאוד מאוד מאוד, אין יום שאני לא חושב על זה בבית, בזמן העבודה קשה לי, מאוד קשה לי, אבל אני לא אזניח את הבן שלי, הייתה לי שיחה איתו, שיחה פתוחה, ביני לבינו, בארבע עיניים, הוא בכה, אני בכיתי ואמרתי מה לעשות, זה מה שאלוהים רצה, זה מה שיש, בכל זאת קשה לי מאוד מאוד מאוד, תודה רבה מאיר שכתבת לנו, וחלק מההכלה, זאת אומרת, זה גם לדעת להכיל את ההורה, שלא תמיד קל לו מהרגע הראשון, והורים גם עוברים איזשהו תהליך, כי גם אותו הבן או הבת, שעברו תהליך עד לרגע שהם באו וסיפרו להורה, אז צריך להיות מספיק סובלנים גם להורה, שיקח לו גם את הזמן להכיל את הבשורה. ולא חייב שישר אבא יחבק, ובואו מחר אני אתחבא מצד הגאווה. זה לא מיד קורה, זה גם תהליך. ואני מכירה סיפורים יפים גם, שאחרי תהליך ההורים קיבלו, ודברים משתנים. יש לנו עוד הודעות, אני אקריא עוד בהמשך. אבל עכשיו קוטי, בשורה, כי שלמה ארצי, האהוב שלנו.
1: הוא מגיע לקריית גת.
0: איך אתה יודע?
1: אמרתי את זה 200 פעם, אני מחכה לזה כאילו זה היום נישואים שלך.
0: אתה יודע, שלמה ארצי, הפעם האחרונה שהוא הגיע לקריית גת, היא הייתה בשנת 2001. במתנס.
1: וואו, 25 שנה.
0: 25 שנה אחרי שלמה ארצי מגיע מחר שוב לקריית גת, הוא הולך להופיע באצטדיון שלנו. אין לי כרטיסים אם אתה רוצה להגיע.
1: יפה.
0: אבל כולנו נרגשים.
1: אף פעם לא הייתי בהופעה של שלמה ארצי, זה משהו שאתה חייב ללכת, זה כמו הופעה שלי על גולן. לא.
0: אף פעם?
1: אף פעם לא ראיתי אותו גם.
0: אז קודם כל אתה חייב, זה אחת ההופעות באמת הכיפיות היפות. אני הייתי במלא הופעות, גם בטור בארצות הברית, וגם בהופעות בברבי ובזאפה, ובהופעות גדולות גם ובקיסריה.
1: שלמה הוא גם יותר מסקרן, כי אתה לא יודע עליו כלום. אתה לא קורא על שלמה ארצי שום דבר, הוא לא משתף פעולה עם הדבר הזה.
0: לא, אבל...
1: מי שאתה רוצה לראות אותו או לשמוע אותו, אתה צריך ללכת להופעה שלו, שאני מת על זה.
0: וזה כל כך כיף.
1: כן.
0: אז שלמה, מחכים לך בקריית גת.
1: איזה שיר בחרת?
0: ברור את השיר שהוא אומר את המילה קריית גת. אתה יודע איזה שיר זה?
1: איזה?
0: חום יולי אוגוסט. וקנין הגיע לפלוגה, אלוף קריית גת. אני גם במקרה את הבת של וקנין, הוא שינה לאוקנין.

0: הולך לרקוד עם חיילים מתים בלב. איזה טקסט רלוונטי גם להיום. שלמה ארצי, חום יולי אוגוסט. תגיד בוקר טוב לאסי עזר.
1: בוקר טוב, אסי עזר.
2: בוקר טוב.
0: מה נשמע, אסי?
2: מה העניינים, חבר'ה?
0: אנחנו בסדר. איך אתה?
2: אל תשאלו.
0: מה?
2: אני עכשיו, תוך כדי שאני מדבר איתכם,
1: אלבר דפק את הרכב.
2: לא, אני מבין את הילדה להגיד.
1: כמו בפרסומת.
2: בואי, הלוואי בזה היה, זה היה יותר פשוט עכשיו להתמודד, כי יכול להיות שתהיה לנו דרמה, חכו, בואו נבחן את הסיטואציה.
0: מה קרה?
1: הוא לקח את הילדה לגן.
2: לא, אני צועד עם הילדה לגן. הנה, אנה, איזה כיף. נכון, אז תרוצי אחריה, וקחי את המים גם.
0: מה שעה, אתה באיחור כבר, לא? בשמונה וחצי סוגרים את השער.
2: שמונה וחצי, שמונה ורבע.
0: תגיע עד אז, בסדר.
1: ואתה פשוט שם אותה והולך, אסי?
2: ממש ככה.
1: איזה, אני יושב להרכיב איתם 20 דקות ולצייר עם הילדים האחרים, כן.
2: לא בשבילי. הנה, חכו, עכשיו נכנסתי לתוך הגן. בוקר טוב לכולם. עכשיו אני מניח את הבקבוק מים.
1: וביי.
2: ונקבל אותו. ביי לכולם, יום טוב. מה?
3: זה כבר אמן, זה
2: עובד. אוקיי, חבר'ה. הנה, מדבקות, מדבקות.
1: אמרתי.
2: אני פה, אלכס, אני פה. חבר'ה, אין מה לעשות.
0: בסדר, אנחנו, אין לנו בעיה, אנחנו אוהבים את זה.
2: ממש ככה.
0: אני מתה לראות שאם היא בוכה אחריך או לא, בינתיים זה לא נשמע בכי.
2: כי אני עומד בתוך הגן, ממש עכשיו בתוך הגן מוקף ילדים, ומסתכל על הגננת ונסה לעזור לי להיחלט מהסיטואציה.
0: שלא תחטוף לנו התקף חרדה ברגעים אלו.
2: ממש ככה.
0: אני בינתיים אספר למאזינים ולמאזינות על מה שקשה להגיד. זה פרויקט מוזיקלי חדש להעלאת מודעות לחרדה בשיתוף משרד הבריאות. ארבעה סינגלים שמשתתפים, איתי לוי, נסרין קדרי, רוני דלומי ורן דנקר, כל אחד מהם עם שיר שבעצם המטרה שלו היא לשתף על התקפי חרדה, לא להתבייש. אתה הרבה שנים כבר מוביל את הנושא הזה. אני חייבת לשאול, אסי, זה לא מסוג הדברים שבסוף מביאים יותר חרדה? כי אני כזה שאלתי את קוטי, ספר לי על התקף חרדה, ואז כזה, זה ישר כזה מציף מלא דברים, לא?
2: יש כאלה ש... להתעסק כל היום בחרדה של עצמם, זה באמת לא טוב, כי זה מציף אצלם יותר, אבל בסוף... אני חושב שאני למדתי על עצמי, שנגיד לכתוב, ניסיתי לכתוב סדרה, כל הפרויקט הזה נולד מזה שניסיתי לכתוב סדרה על, על, על מישהו עם חרדה, וזה ממש הציף לי את החרדה, זה לא עשה לי טוב. ואז אמרתי, אולי אני אעשה משהו יותר צנוע, ופתאום שמעתי את השיר של איתי לוי, אין לי מקום אחר, אמרתי, בוא נע, זה שיר על חרדה. אז התקשרתי לאבי אוחיון, שלא הכרתי לפני כן, ואמרתי לו, אפשר לבוא אליך לנסות לכתוב שיר, וראיתי שלכתוב מוזיקה, שזה משהו הרבה יותר קצר והרבה יותר מהיר, עשה לי ממש ממש טוב, וראיתי גם שלדבר על זה, ולקבל פידבק ממי שמתמודד עם חרדה, ורוצה עצה, או רוצה רק לשתף, גם עושה לי מאוד מאוד טוב. אז כל אחד בסוף זה אינדיבידואלי, יש כאלה שלדבר על חרדה מקפיץ להם את החרדה, יש כאלה שזה משחרר להם את החרדה.
0: אבל מוזיקה היא כן עוזרת להתמודד עם חרדה, כי אני יודעת הרבה אנשים שממליצים שאם חלילה זה תוקף אותך ברכב, או באמצע, נכון. בזה, כן לשים שיר, וכן לנסות להסיט את תשומת הלב לדבר אחר.
2: נכון, הפסיכולוגית שלי תמיד הייתה אומרת שכשיש התקף חרדה, צריך לזכור שהאנטנות מכוונות פנימה, אני פוחד, אני מבוהל, אני בהיסטריה, אני בלחץ, למה זה קורה לי, מתי זה יעבור? ואם אתה שולח את האנטנות החוצה, להסתכל על דברים בטבע, להסתכל, לראות טלוויזיה, לשמוע שיר, להתקשר לחבר, חברה, אמא, אח, אז הדברים האלה הם בעצם ההתעסקות במשהו אחר, בהסחת דעת, משחררים מאוד את, את התחושות הפנימיות הקשות האלה.
1: כמו
2: פסיכולוג.
1: החרדות לא מגיעות ממה שאתה מספר מעצמך בחיים, נגיד אני ניטרלתי את עצמי, מכל ציפייה מעצמי. זאת אומרת, אין לי ציפייה מעצמי להגיע הכי רחוק בקריירה, או לעלות 20 קילו, אין לי ציפייה מאנשים אחרים, אין לי כלום. הדאגה היחידה שלי בחיים זה המשפחה שלי, מרגי והילדות. אז כאילו אני מרגיש, אסי, שמאז שעשיתי את הסוויץ' הזה, כבר אין לי, אפילו זה לא חרדות, אין לי פחדים, לחצים כבר, אני לא מאוכזב, כאילו... כאילו השארתי את עצמי כזה, שמעכשיו יקרו לי רק דברים, כל מה שיקרה לי זה יהיה רק טוב.
2: אבל קוטי, אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו, מה שאתה אמרת עכשיו, אני זוכר בהתקף החרדה הכי קשים שלי, שאמרתי, מה עושה להתקף החרדה? לכתוב, אז אני לא אכתוב. לאתגר את עצמי, לרצות לשחק, אז אני לא אשחק.
1: כן,
2: לסוס לחול, אז אני לא... ובסוף אתה מוריד מלא מלא דברים שאתה רוצה לעשות, ואתה נשאר רק במקום הסופר סופר בטוח שלך, וזאת הבעיה עם רוב האנשים שמתמודדים עם חרדה, שהם חושבים שהמשקולת שיש להם על הגב היא שמה כדי להישאר, והם פשוט יצטרכו לצמצם את עצמם כדי לשרוד, ואני לא מאמין בזה. אני מאמין בטיפול, אני מאמין בלהילחם בדברים שמלחיצים אותך, ויש כל כך הרבה שיטות לטפל בזה היום. אני חושב שגם אתה באיזשהו מקום, אתה יודע, אחרי האח אתה... עברת גם טלטלה מאוד מאוד גדולה, ובסוף הנה, אתה יושב עכשיו ברדיו, ואתה עובד,
1: אבל זה מעניין, אתה יודע, זה מעניין, כאילו, אם אני יכול לשאול אותך, כאילו, באמת, אסי, אתה בחור מצליח, אתה נראה טוב, יש לך משפחה יפה, וזה, יש לך הורים מדהימים, כאילו גם, אני מכיר אותם אישית מפעם, ממה יש לך חרדות, בחיית, אסי?
2: מכל מה שציינת עכשיו.
1: אבל זה טוב, אבל זה טוב, זה שלך, זה כאילו...
2: אתה יודע, כשאתה צעיר, כשאתה צעיר, ואתה עוד לא יודע מה זה ליפול, או אתה יודע, כשאנחנו גלדים קטנים, אנחנו מתגלשים במגלצ'ה בבריכה, אנחנו נטולי פחד, ואז אנחנו נופלים פעם אחת, חוטפים הקאה, והפעם הבאה שאנחנו עולים למגלצ'ה הזאת, אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, או-או. אז אותו דבר, כשאתה מצליח, אתה באיזה היי מטורף, ופתאום אתה חוטף איזה מכה בכנף, ואתה אומר, אני לא רוצה לחטוף אותם את המכה הזאת, אז מה אני עושה? והגוף גם מאותת לך, כל פעם שאתה מתקרב ללחטוף מכה, הגוף אומר לך, תיזהר, תברח, תחזור.
0: אני חוויתי פעם אחת התקף כזה בחיי, אמת לפני המון המון שנים, ולקח לי הרבה זמן להבין שזה בכלל היה התקף חרדה, כי בכלל חשבתי, אולי את לא מרגישה טוב, אולי את מפתחת מחלה. אתה יודע, הרגשתי דפיקות לב, הרגשתי כזה לחץ.
1: ככה, אתה חייסי, ככה איזה.
2: לא, כשאני לא מטופל... כשלא הייתי מטופל, וכשלא הבנתי מה יש לי...
1: בתדירות גבוהה זה היה כאילו...
2: זה היה יכול להיות פעמיים בחודש למשך שבוע.
1: מה אתה מדבר?
2: הייתי יכול להסתובב ולהגיד, בונה, כואבת לי הבטן, אולי אכלתי משהו לא טוב, כואב לי הראש, אולי יש לי משהו בראש, אולי אני צריך לרופא לעשות בדיקות. אתה הולך לרופאים ועושה 17,000 בדיקות, את כל הבדיקות שיש עושים לך כל פעם מחדש. ותוך כדי, אתה יודע, בתקופה ההיא אנחנו גם הכרנו, אני מנחה את האח, אני עובד, אני...
1: ואז האח הגדול היה האח הגדול, אז כל ישראל
0: היו... אה, הוא הנחה את האח הגדול שאתה היית, עכשיו אני עושה את החיבור. יפה. אז יכולת לקחת את קוטי ולא את רותם סלע למסע הזה של ההצלחה?
1: אני לא יפה כמו רותם סלע, ואם להגיד את האמת שהוא הפסיק להנחות, זה כבר לא אותו אח הגדול ברייטינג והכל, אסי.
2: תודה רבה לכם, אבל לירון ויצמן היא בחורה נפלאה.
0: אנחנו אוהבים את לירון, זה לא על חשבונה.
1: תגיד, לפני...
0: אנחנו סתם פותחים על ה... רוצים להרים לך.
1: לפני הפודקאסט עם יעל פול יעקב, אתה לחוץ או שאתה...
0: זה עוד קורה? אני לא רואה את זה כבר קורה, לדעתי. הפרות הביל אותה.
1: לא,
2: יש לנו פודקאסטים מוכנים שעוד לא העלינו, כי אנחנו צריכים לקבוע תאריכים להופעות. פשוט עכשיו הולך להיות מונדיאל. המונדיאל הזה אי אפשר להופיע כשיש מונדיאל, אבל... יעל, זה כמו המגלצ'ה שאמרתי לך קודם. בהתחלה באתי באהלן אהלן, פתאום אחרי מה שקרה, הגעתי בחשש.
1: אנחנו אוהבים. אנחנו מתים על זה.
0: אנחנו מכורים ליעל פול יעקב.
2: גם אני, האמת, גם אני, אבל לפעמים צריך לשים לב ש... טקסטים שאומרים בארבע עיניים,
0: נכון.
2: שאומרים אותם לציבור הרחב.
0: לא, זה נכון. כן. זה נכון, אבל מי שעובד עם יעל צריך לדעת, וגם צריך לערוך אותה את יעל, אי אפשר לייב טו טייפ במקרה שלה.
2: למדתי בדרך הקשה, חבר'ה.
1: בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה, שלפחות שוש לא הייתה שם גם. זה היה נגמר.
2: נכון מאוד.
0: אסי, מה איתך בימים אלה? כל אהרון ביטון, אבי אוחיון צריכים לדאוג? אתה הופך להיות כותב הלעיתים החדש של ישראל?
2: לא, איזה הלוואי. האמת שזה היה כל כך כיף לכתוב שירים, אני מבין אותם. הם גם כאילו עושים משהו שהוא נורא נורא כיפי, וגם עושים ארגזים של כסף. ארגזים של כסף הם עושים מזה, מה זה?
1: מסקים עברו לארגזים. אסי, חייב לשאול אותך את השאלה הזאת לפני סיום. אתה במקום הראשון או הרביעי חמישי אצלך במשפחה? איך זה עובד בעקבות הדיון של אסי ואביב?
0: של רותם ואביב.
1: הרותם ואביב.
2: איזה רותם ואביב? אה, עם הילדים, מה הילדים?
1: איפה אתה שם?
0: איפה אלברט? אלברט באיזה מקום הוא?
2: אני חושב שאלברט הוא יותר בצד של אביב, ואני יותר בצד של רותם.
1: אבל הנה אתה...
0: אבל זה מאזן.
2: נכון, זה מאזן. אני כל כולי, הילדים במקום ראשון, אבל באיזשהו שלב, אם אני צריך שלושה ימים רגע בחול, שקט, לא לראות אף אחד, לא לשמוע אף אחד, אני ממש מבקש אותם ודורש אותם.
1: שלושה ימים זה סביר, מאיה. הוא גם המקצוע שלו, צריך לכתוב, להתעברר, סביר, ושיש את הצד השני
0: שהוא... אלברט באיזה מקום הוא?
2: אלברט, אני חושב, הוא גם אוהב לעבוד מאוד מאוד קשה. תראי, בסוף שנינו, הילדים האלה הם האור שלנו, גם רותם היא אמרה בדיוק את אותו הדבר כמו אביב, פשוט המילים שהוא בחר, להגיד שהורים הם פושעים, אם הם שמים את הילדה עם מטפלת, זה הגזמה.
0: לך יש מטפלת? לילה או יום?
2: לא, לילה די, כבר הילדים הם לא בגיל שמטפחות לילה.
0: אז הייתה מטפלת לילה ועכשיו רק יום?
2: מה זה הייתה מטפלת לילה? אם לא הייתה מטפלת לילה, הייתי מתאבד. מה זה, הילד שהיה מתעורר כל שעה וחצי, אלוהים שיעזור, אני באדם צריך לקום לעבוד.
0: אסי, אנחנו לקראת מצד הגאווה, ראיתי שגם קיבלת פרס, תואר כבוד, מה זה היה?
2: פרס הנראות בטלוויזיה. זה על נוכחות חיובית בטלוויזיה של מישהו שהוא מקהילת הלהט"ב. נחמד.
0: יפה. אתה מתכונן למצד הגאווה, מחר בירושלים, שבוע הבא בתל אביב.
2: כל שנה המצד הזה נופל על היום הולדת שלי, וגם השנה. אז חגיגה כפולה, מצד הגאווה בירושלים, אני אפילו יותר דוחף אנשים ללכת לשם, כי זה מצד עם משמעות מאוד חזקה, שהוא הרבה יותר מחאתי.
0: היה אצלנו באולפן אלעד ברנוי, מנחה המצעד בירושלים, הזמנו גם את המאזינים להגיע לגן צקר.
2: כל הכבוד. אתם תגיעו? פעם אחת קודית, אז תבואו לשאול איתנו במצעד.
0: לי באופן קשה להגיע לנסוע לירושלים.
1: שמע, לנו יש נציגות.
0: אני בלטרון עוצרת להקיא.
1: מגי עשתה כמה פעמים שירים והופיע במצעד וזה.
2: נכון.
1: אני, שיבואו לצעוד ליד הבית שלי, אני אעבור, יזרוק כאן
0: יום סוכריות. אתה יכול להגיע ליום שישי, למצעד בירושלים.
1: מלא אנשים שם בתל אביב.
0: עם האופנוע, טיסה, תעשה סיבוב.
1: מלא אנשים.
0: אתה הולך להיות במצעד בירושלים, אסי?
2: בירושלים השנה לא, בגלל ענייני עבודה, אבל בתל אביב התהפך העולם, אני מתכוון להגיע.
0: יפה, איך אתה עם רותם? אתם ביחסים טובים? כי ראיתי עם מוכרת הדירה, ועם ליאורז, ויש כל מיני עניינים.
2: אתמול תקשיבו, יש לכם רגע?
0: ממש, קצר.
2: אתמול אנחנו חוזרים ביחד מניחום אבלים לא עלינו. והצופיפניקים בעטו את הכדור מעבר לגדר. אמרתי, בוא, אני אבעט לכם אותו בחזרה. היא אמרה לי, אסי, אתה לא תצליח לבעוט אותו, תעזוב, בושות. אני מרים את הכדור בועט, נתקע בעץ. היא לוקחת את עצמה, מורידה את הכדור מהעץ, ובועטת אותו מעבר לגדר.
1: אתה יותר גרוע מבחורה, אסי.
2: היא גמרה אותי, אתה יודע איזה בושות, והכל העליתי את זה לאינסטגרם.
0: זה עדיין קורה או שזה נמחק הסטורי הזה?
2: הוא עדיין קורה.
0: אני אכנס לזה, אני עוקבת אחריך, אסי.
2: זה נורא, כן.
0: אפילו שאתה לא עוקב אחריי, אבל אני עוקבת אחריך.
2: אני מיד סתם לך עוקב.
0: לא, זה בסדר, אין שם תכנים, רק אותי.
1: יאללה, מסור דש לאבא שלך, אסי, מסור לו דש לך.
0: אסי עזר, אנחנו רוצים לשמוע את השיר שאיתי לוי הקליט במסגרת הפרויקט, מה שקשה להגיד, איתי לוי. בהצלחה, אסי, לא שאלנו גם כמה משרד הבריאות שילם וזה, כי אנחנו לא מתעסקים בכזו רכילות.
2: מזל.
0: יאללה, ביי.
1: ביי,
2: חבר'ה, להתראות, ביי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' חוגגת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
5: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
11: טלי מורנו.
12: כאן.
11: שאול אמסטרדמסקי.
13: כאן.
11: אליאור לוי.
14: כאן.
11: גילי כהן.
15: כאן.
11: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
1: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
11: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה. וכשהאהבה מתה אמרנו יאללה ביי. מחר אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה וההערות שקיבל על שיריו מאימו נעמי שמר. פרק ג' מחר בשבע בערב, כאן ג'.
17: הנה התחלנו מאיה וקוטי.
18: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, איתנו על הקו יובל דיין, הזמרת האהובה עלינו, שכמעט זכתה בדה וויס, אבל ויתרה על התואר.
19: שזה יותר גדול בעיניי.
18: מה נשמע?
20: מה קורה? בוקר טוב.
18: התחלתי מדה וויס, כי בימים אלו מצלמים עונה חדשה.
20: כן, נכון.
18: למה לא לקחו אותך מנטורית?
12: אני חושב שהיא נורא סתה.
20: אני הכנתי תשובות ללמה אני עדיין לא בזוגיות, מאיה.
18: די, אנחנו אחרי זה. אחרי זה, אני דווקא אמרתי די, מספיק עם זה. היא בטח יש לה מישהו והיא לא רוצה לספר.
20: אמרתי לעצמי, אבל היה לך משימה אחת, לצאת עם מישהו עד השיר הבא שאת מוציאה, תוכלי לבשר.
18: קודם כל, אז תדעת מה, אם התחלת מזה, יובל, בואי נהיה כנות, אני שלחתי לך מספר מועמדים.
20: כן, אנחנו נדבר על זה.
18: את שללת אותם.
20: לא, לא, לא.
18: לא, את פתחת הנושא.
20: לא מספר, לא מספר. אחד, ואנחנו נדבר על זה.
18: שניים, אחד לא עבר הלאה אפילו. אחד לא עבר את הסינון הראשוני של היחצן שלך. אני, תראי, אני אומרת, קוטי, תתמוך בי בדבר הזה. שהקדוש ברוך הוא, הוא יכול לעזור, אבל בן אדם הוא צריך לעשות למען. אני באמת מאמינה בזה. ואני שלחתי לך את המועמדים. עכשיו, גם אם על הנייר, זה לא, אוקיי, מה שרצית, הכל מאה ממאה וזה. אבל אם אתה מראה לקדוש ברוך הוא, אני עושה למען. יכול להיות שבדרך לדייט עם המועמד שלי, היית בכלל פוגשת את המיועד לך. אין לדעת.
20: לא, לא, אני אדבר איתך על זה, אדבר איתך על זה בפרטי.
12: אני באמת חושבת שהיא צריכה את העזרה שלך או של מישהו מאיתנו.
20: תזלות כפרה, יש, יש, מעל ומעבר, בוא נגיד.
18: יופי, קוטי אומר שאת לא צריכה את העזרה שלי, אז אני מפסיקה לעזור.
12: ולא שלי גם.
18: אתה, אין לך חברים, הבנו את זה. וגם החברים שלך הם נשואים, מה?
12: לא, אבל היא יובל, היא מדהימה, אני בטוח שזה רק תלוי, יש לה מלא הצעות, זה תלוי בה.
20: כפרה עליכם.
18: תראה, חומרים לה, יש לה מלא הצעות. בעזרת השם, אנחנו מאחלים לך בחור טוב, קודם כל. איש משפחה, זה הכי חשוב.
12: אז לפני, אמרנו את זה שבעיניי זה, כל פעם אני אגיד לך את זה, בעיניי זה שאמרת ביי והלכת משם,
18: מה, שהיא לא לחצה את היד?
12: גם, לא, מהתוכנית, שהיא פרשה.
20: לא, הוא דווקא כן מדבר על דה וויס, על הפרישה, כן. שהיא פרשה. אני יודעת, אתם ממש מעריכים את זה.
12: מה זה? זה בעיניי ענק, שתדעי לך, זה ענק בעיניי, יו.
18: אבל אם היו פונים אלייך להיות מנטורית?
20: בכיף, מה, ברור, באהבה. הייתי מנטורית אז עם שלומי, עשינו כזה
18: כחול. נכון.
20: אבל בואי נראה את העונה, בואי נראה איך זה מתקדם, איך זה הולך.
12: כן, נבחרו.
18: יש לך אלבום חדש, שביעי. וואו, בת כמה את, יובל, איך זה כבר אלבום שמי?
20: אני בת 31, כן, תקשיבי, אני כאילו, אני מצד אחד אני אומרת, כן, סבבה, אני עובדת הרבה וזה, מצד שני אני כאילו, אני בהלם. בדיוק כמוכם, כאילו, זה פתאום שבעה אלבומים, זה כאילו, גם בכללי אני מרגישה שאולי אתם תזדהו איתי עם התחושה הזאת שחייבים לנו איזה כמה שנים.
12: נכון, מאוד מהקורונה, מהקורונה חייבים לנו שנה.
18: שנתיים בקל המדינה חייבת לי.
12: בטח.
18: באמת?
20: היי, כן,
18: אני גם. אני גם עם הילדים כל הזמן שיש את כל ההרפתקאות האלה, ואתה, זה ממש חודשים שלמים שנמחקו לנו מלוח השנה.
12: ואת גם מופיעה, ומופיעה הרבה בניגוד לזה מאוד אחרות, אבל את גם מופיעה וזה, ובאמת, איך ההפסקות האלה? יובל, זה לפעמים מוריד את החשק להמשיך לכתוב, או להופיע, או שזה, את רוצה עוד יותר לעשות.
20: אני חושבת שדווקא כאילו, לצערי, אנחנו כאילו מתורגלים בעניין הזה של המפסיקים חוזרים, מפסיקים חוזרים. וברגע שכאילו המוזיקה והפרסום זה חלק משמעותי ממני, אבל זה לא כל מה שאני, זאת אומרת, אני קודם כל יובל, לפני היובל דיין, יש לי את עצמי לפני הכל, אז זה לא באמת מאוד מאוד מאוד מטלטל אותי, אבל אין ספק שזה דבר שהוא מאוד מאוד קשה וצריך להתרגל אליו. אבל אני משתדלת להיות, כאילו, לא להיות תלויה בזה. אתם מבינים למה אני מתכוונת?
18: אז מה, את כזה מתמרנת, כשיש הופעות את מופיעה, ובין את כותבת ומקליטה?
20: כן, אני בגדול, בעקבות כל הטלטלות האלה, אז החלטתי פשוט לפתוח לעצמי אולפן. לקחתי לי מקום בדרום העיר, במתחם שיש שם כזה המון המון אולפנים. אמרתי לעצמי, יובל, תעשי לעצמך איזושהי שגרה, בימים שאין הופעות, או בתקופות מאוד מאוד ארוכות. פשוט תלכי לאולפן שלך, כמו שבן אדם הולך למשרד. תשבי שם, תעשי פגישות עם אנשים, תעשי סשנים, תכתבי, תצרי. ובאמת ככה נוצר האלבום השביעי, אז כאילו זה...
18: זהו, כי באלבום הזה את בעצם משתפת פעולה עם אבי אוחיון ומתן דרור ולידור סולטן, אדירות, המון אנשים בעבר זה הכל, הרוב היה שלך, לא?
20: ממש, ממש, לגמרי, כאילו זה גם שונה, כי זה באמת, זה לא שכאילו ישבתי בבית, כתבתי שירים ואז באתי לאיזה מפיק, אלא... הכל נוצר כזה תוך כדי תנועה, אצל כמה מפיקים שונים וכמה כותבים שונים, ואני מרגישה שכל אחד כזה הוציא ממני איזה גוון אחר, וזה ממש, כאילו, אני ממש מבסוטה על התוצאה.
18: זה מרגש שאת אומרת את זה, כי המון יוצרים, זמרים שהם יוצרים, יש להם לפעמים אגו, ויותר קשה להם לפנות לאחר, והם מעדיפים לשחרר את החומרים שלהם.
12: את יודעת איך קוראים לזה? סינגר סונגרייטר.
18: נכון.
12: זה אמר שכותב שירים.
18: נכון, אבל דווקא זה שאתה פתוח ביצירה. אבל זה כיף גם להיות פתוח ביצירה, ופתאום לקבל השראות, ודווקא לראות איך יוצר אחר כותב אותך.
20: ברור, תקשיבי, מגיע שלב שכבר אתה כאילו הולך לאותם מהלכים בגיטרה, אתה בוחר את אותם אקורדים. לא יודעת, אני מרגישה שזה מאוד מאוד חשוב, זה עושה איזושהי הפריה הדדית כזאתי.
12: נכון.
20: וגם בואי, כאילו, לא יודעת, אני חושבת שאני טובה, אבל אני לא עכשיו הכי טובה בעולם, יש לי מה ללמוד, יש לי מה לקבל.
12: את בין הכי טובות בעולם.
20: לא, סבבה, אני בטוב, אני מעריכה את עצמי וזה, אבל כאילו, לבוא ולהגיד, אף אחד לא יוכל לקנות אותו ממני, זה כאילו, נראה לי קצת הזוי.
18: צודקת, אתמול דודו טסה הופיע בשכונת התקווה באצטדיון, חזר לבית שלו מול 7,000 צופים. הוא אירח את יהודה פוליקר וטונה ועוד אומנים וקיסר. מתי אנחנו נראה אותך? מגיעה לאשדוד, מופיעה מול 7,000
12: באצטדיון החדש. לא, יש יותר באצטדיון החדש, יובל, שיפתחו אותו.
20: כן, נכון, נכון. כן, אז
18: זה
12: יכול
18: להיות
12: מעניין.
20: זאת זה מקום מאוד מאוד אהוב.
18: זה משהו שאת חושבת עליו?
12: לא, אני אגיד לך למה, באמת, בלי לפגוע באף אחד. באמת, אני לא מתכוון לפגוע באף אחד. אבל אנחנו רואים היום זמרים, אני לא רוצה להגיד אם קריירה יותר קצרה משלך כי זה יובס, אבל עם הרבה פחות שירים. אין להם כל כך הרבה שירים, והם פותחים הופעות, מנורות ואצטדיונים והכל. שבעה אלבומים, יש לך המון, המון לעיתים, המון לעיתים, כאילו זה, אז זה כאילו מתבקש.
20: כן, אבל אני לא חושבת שזה בר השוואה, זאת אומרת, אומנים שכאילו, אתה יודע, כמו שאמרנו, באמת מתחילים, ותוך זמן קצר עושים מנורה והכל, זה משהו ששייך לדור של היום, ואני מרגישה שאני שייכת יותר לדור של שירים שכזה, אתה יודע, הולכים איתנו ומלווים אותנו, ושוב, גם לא יכול לדבר...
12: שפה אחרת במילים, אני אגיד את זה, שפה אחרת בשירים,
20: כן,
12: במילים, שפה עברית,
20: יש כאילו
12: נכון?
20: גם מוזיקה שיותר המטרה שלה זה לבדר, ויש מוזיקה נכון. שיותר המטרה שלה זה לרגש, כאילו זה לא... אני גם לא מרגישה שאני חלילה נדחקת הצידה, או שאני באיזה מרדף, או
18: לא.
20: שאני לא...
18: לא, כל אחד משהו... במקום שלו ובייעוד שלו בחיים.
20: בגלל זה אני לא מרגישה שזה בר השוואה, כאילו, אני יודעת שהדברים יקרו, אבל גם בקצב שלהם, ובבשלות שלי, ובבשלות של, של השירים, ושל הקהל, כאילו זה...
18: ב-25 ליוני... זה הכי טוב ככה. ב-25 ליוני, את יובל מגיעה לגרי מודיעין, למופע עם להקה ונגנים. יש אירוחים, יש הפתעות? מה קורה בגרי במודיעין?
20: תראי, בגדול זה מופע שהוא היה חלק מהסיבוב חורף, אז כאילו הוא נדחה. אני חושבת שכל אומן צריך שיהיה לו איזה מופע אחד שנדחה, כי אתה בישראל, וזה חלק מהזה. ואני יודעת שהשיר החדש יהיה שם, ונראה לי אני גם אתן הצצה לעוד איזה שני שירים חדשים, ויהיה כיף, בעזרת השם, תבוא.
18: לא להרגיש כלל, אנחנו רוצים לשמוע אותו, ספרי לנו על השיר.
20: השיר הזה מדבר על, כתבתי אותו ביחד עם עמרי קסטן ואור מילסטוק, שני יוצרים מדהימים.
18: מוכשרים.
20: עכשיו, כן, את יודעת, מאוד שומעים עליהם כזה בכל מקום, והוא מדבר על הבריחות, על הרצון הזה... על הרצון הזה כאילו להימנע מהתחושות הלא נעימות, על הבריחות שלי למשל, כאילו לאולפן, כמו שאמרתי, למסך, לנתק את החוטים של הלב, אבל כאילו בסופו של דבר אי אפשר לברוח מזה, צריך להתמודד עם מה שאנחנו חווים.
12: נכון.
20: ועל זה אשר מדבר.
18: אנחנו נשמח שתבוא אלינו לאולפן, יובל, את מוזמנת אלינו.
20: כן,
12: אני אקשיב לו.
18: יש, היא באה, יובל דיין מגיע אלינו.
12: אני אלוף הבריחות, בגלל זה אני אקשיב לשיר
18: אז נקדיש
12: הזה.
18: לך את לא להרגיש וואלה, כלל. יאללה. יובל דיין, שיר חדש, אלבום שביעי בדרך, אנחנו אוהבים אותך. כשתבואי לאולפן אני אעשה, קחי אותך יובל, קחי אותי יובל.
12: די, מה, לא תבוא עכשיו.
18: לא, אבל אולי נעשה לה, יוצאת איתו או לא יוצאת איתו?
12: זה נחמד.
18: יובל, אוהבים אותך.
12: ביי, יובל איתו.
20: ביי, יום טוב, תודה לכם.
18: ביי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה
8: כאן גימל, חוגגת 50.
9: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או גימל בפייסבוק. גימל.
8: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
10: הנה, התחלנו. התחלנו. מה יבקותי?
11: התחלנו, אבל ממש תכף סיימנו. רגע, אבל צריך לספר למאזינים על ההודעה של טראמפ לנריה. אתה ראית את זה?
12: כן, הוא ישב ואמר לה, איוונקה.
11: אוי, אז האסיסטנט.
12: איוונקה, give me my phone.
11: טוב, טוב, טוב, אז אתה סתם לא מפרגן.
12: מאיה, אני אספר לך משהו?
11: אוקיי, ואם הוא אמר לעוזר שלו, לעוזר האישי, do me a favor, can you text נריה קראוס, congratulations for a wedding?
12: לא עובד, לא עובד ככה.
11: אני גם מעריכה את זה.
12: אני אגיד לך משהו, אני שלחתי הודעה לאיזה מישהו, לא, אני לא אגיד מה המקצוע שלו, אוקיי, כדי לא לשרוף את עצמי. הודעה יפה, מלב ולב, כאילו, אוקיי?
11: כן.
12: מה ההודעה שקיבלתי? היי קוטי, זה לא ביפ, זה המנהל סושיאל שלו. את יודעת איך הרגשתי?
11: איך?
12: לא נעים. כי זה היה לבן אדם. עכשיו תחשבי שמישהו אחר קורא את ההודעה הזאת. דרגי מירי מסיקה גם זה היה לי.
11: שענת לך מנהלת סושיאל?
12: שתהיגו אותי ואז רשמתי לה משהו. חשבתי שזה מירי כאילו.
11: וזה מנהלת סושיאל.
12: כן. למה נמסור לה?
11: לא, כי פתחנו את השידור ודיברנו על היחסים העמומים בין ישראל לארצות הברית, וטראמפ אמר לנריה בהודעה, הוא כתב לה, Israel in good hands.
12: קשה לי להאמין גם שהוא יודע מזאת נריה קראוס.
11: לא, ואתה מאמין שהוא יודע מזה ברק רביד. אז אני רוצה להגיד לך של נריה קראוס אני מאמינה, ועל ברק רביד לא. אגב, לא, מה זה לא? הוא פחות עונה לו. נריה ההודעה, רואים שהיא מלאת אהבה.
12: את רוצה אני אגיד לך משהו? לא בטוח. זה השערה שלי.
11: השלב הבא שישלח לה בבית זה $100.
12: זה השערה שלי ששניהם, אוקיי, לכאורה, זה גרינסקרים. הם פה בארץ.
11: טוב, אנחנו סיימנו את השידור. קודם כל נספר שגימל חוגגת 50 בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני, הערב ב-7, פלשבק עם נתיב רובינזון. הוא חוזר לליטי ה-90 הגדולים ששודרו בגימל. ב-8, ארכיון גימל, שבו אנחנו שולפים מהארכיון תוכניות מיוחדות. הערב נשדר תוכנית בהגשתה של אורנה יקיר, זיכרונה לברכה. היא שידרה מבית החולים זמן קצר לפני מותה בשנת 2008. ב-9, מאחורי השירים, חיים הדור מארח את אריק ברמן, את אריק ברמן, על אלבומו אחד. התוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 2007. אז תאזינו ותחגגו איתנו 50 שנה לגימל. תודה רבה לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך.
12: תודה לך.
11: קוטי סבג. מחר יש לנו פרק חדש של מה שתגידו בכאן 11. אם בא לכם לצחוק על החדשות, זו התוכנית עבורכם. וזה שיר השבוע שלנו.
13: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: שמתקפל. כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: הערב, בכאן 11.
8: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
7: האנשים שצעדו במצעד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי, זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
9: הוא בא עם הסכין ממאה השערים?
7: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
12: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
13: בקיצור, השם שלי, תאהב
12: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
16: לך תאכל טיטי.
12: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
17: סושרד, תדהים אותם.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: הישג אדיר לישראל.
12: אנחנו כאן.
19: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה מאיים להרחיב את טווח השיגורים לגוש דן אם תתקוף ישראל בבירות או בבקעת הלבנון. דיווחים בלבנון על הרוג בתקיפה ישראלית בדרום המדינה. ראש מועצת חצור הגלילית קבסה זועם שיישובו לא יקבל סיוע חירום ליישובי קו העימות. כתובות נאצה רוססו בתל אביב נגד נשיא בית המשפט העליון, היועמ"שית ועיתונאים בכירים. והתחזית התחממות.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. חיזבאללה מאיים להרחיב את טווח השיגורים שלו לצפון ולגוש דן אם תתקוף ישראל בדחיה בבירות או בבקעת הלבנון.
2: יجب ان نعمل حساب ان المعادله ستصبح ان الضاحيه وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل ابيب.
1: על האויב הישראלי להביא בחשבון את העובדה שהרחבת המתקפה שלו תגרור שינוי של המשוואה. הדחיה ובירות בתמורה לחיפה ולתל אביב, אמר בכיר חיזבאללה מחמוד קימתי לערוץ הקטרי אל ערבי. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי פרמדיק מאגודת ארסאלה לשירותי רפואה נהרג הבוקר בתקיפת קב"ם ישראלית בעיירה ערב סלם בדרום לבנון. הארגון מזוהה עם תנועת עמל השיעית. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, הציג את גרסת ארגונו להפסקת האש.
3: موافقنا عليه هو وقف اطلاق نار شامل يتضمن جدولا زمنيا للانسحاب.
1: הסכמנו להפסקת אש כוללת ובלוח זמנים לנסיגת ישראל מדרום לבנון ולחזרת תושבי הדרום אל אדמתם, אמר חמאדה. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת הממשלה שרק היישובים השוכנים במרחק מרבי של 9 קילומטרים מגבול לבנון יזכו לסיוע חירום, מלמדת שתושבי המועצה נותרו שקופים בעיני המדינה כפי שהיו בשנתיים וחצי האחרונות. בריאיון ליאיר ויינרב הסביר קבסה מדוע עתרה המועצה לבגץ נגד ההחלטה.
4: תגידי אתה איך אפשר לשפוך 12 מיליארד שקלים בתא שטח של 9 קילומטר, מכאן עשרות אלפי תושבים, 2,000 מטר משם, הילדים שלנו משוועים לעזרה. כשמנהלת תקומה והנציגים שלה אומרים אין כסף לטיפולים רגשיים לילדים. למה? כי אתם לא ב-09. איך אני אומר לילדים שלנו, חבר'ה, לא נולדתם בקו הנכון? זאת אפליה שלא הייתה מאז הפנקס האדום.
1: בתל אביב ריססו אלמונים כתובות נאצה ואיומים כלפי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה. השניים מכונים גלי ואיציק. כמו כן רוססו כתובות נגד 3 עיתונאים בולטים בערוצי החדשות המסחריים, רביב דרוקר, גיא פלג ואמנון אברמוביץ'. החמישה כונו בוגדים והמרססים איימו כי הם ישלמו בדם יקיריהם. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי כתובות הנאצה התגלו הבוקר בשני מקומות בשכונת ביצרון. משטרת תל אביב פתחה בבדיקה. מליאת הכנסת תתכנס בעוד שעתיים לבחירת מבקר המדינה הבא. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, הזוכה לתמיכת הקואליציה. ההצבעה תהיה חשאית ועל פי החוק נדרש רוב של 61 חברי כנסת לפחות כדי להיבחר. אם לא יושג הרוב, יערך סיבוב נוסף שבו ייבחר המועמד שיקבל את רוב הקולות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי במפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית צפויים לתמוך בעורך הדין רבלו, וכך מעריכים גם בסיעת שץ. מנגד, ביהדות התורה תרם התברר כיצד יצביעו, וחבר הכנסת משה גפני הבהיר בישיבת הסיעה כי התמיכה במועמדו של נתניהו אינה מונחת בכיסו של איש. טיסת אל על, LY357, שהמריאה הבוקר לפרנקפורט שבגרמניה, סטתה ממסלולה ונוחתת נחיתת חירום בבלגרד, לפי שלא ברורה הסיבה למהלך, כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
5: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
0: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית היום ומחר התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
11: בדיוק 9:05, כעת זה הזמן שלנו.

0: בוקר טוב, 9:09, למעשה יצאנו כבר אל המפגש היומי בינינו עם הפתיח של נוער שוליים אמסטרדם. תהיתי לעצמי כשהשיר התנגן לאן הוא לקח אתכם, קצת מסגיר את הגיל, לאו דווקא לשוחרי המוזיקה הישראלית, שולטים בכל עשור בכל תחום, וזה כל היופי במוזיקה. בעזרת המילים והלחנים, העיבודים, המבצעים, אפשר להחיק לכל נקודה בעולם, בלי לארוז מזוודה, בלי לחשוש אם הטיסה בוטלה, פשוט לצאת לדרך. וזה מה שאנחנו נעשה מיד. נצא לקראת יום חדש, כדי להרגיע, להשפיע, לחבק, לעודד, להפעיל את ההשראה והדמיון, וגם קצת, קצת, לברוח מהמציאות. זה מותר מדי פעם. אז תודה שאתם כאן, שאתם מצטרפים. גם זה יעבור. זה של טונה, לא שלי. האזנה מקורית לכם, ממני פררה.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את, יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד.

Nem se javo. Tuna. מזהים? החדש של דודו טסה. בית ביפו.

יפה, אף פעם לא שמתי לב לאקורד האחרון הזה בשיר. אנחנו כבר מספיק זמן, כמה, למעלה מ-20 דקות אחרי השעה 9, ואתם יודעים שאנחנו לצד שירים מוכרים וותיקים, משדרים עליכם גם שירים חדשים, יוצרים חדשים, לא במקרה הזה. יוצר, זמר, מוכר, ידוע, עם הרבה מאוד שירים ולהיטים, מישה ריבו, שיר חדש, לא לחינם. יש כאן הרבה משמעות בשיר הזה, בעיקר אדם מול יצרו, חדש, ישי.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה כפוף לתקנון.
2: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
3: מתי? 12 ביוני?
2: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה. מהקומקום
4: הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515, כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
16: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
15: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורנו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
17: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
15: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
17: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
15: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
18: שבת שלום ומבורך.
15: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
19: 10:05 דקות, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
21: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: כל המונדיאל חינם, בכאן.
1: כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
1: חוגגים 50
22: לג'
1: הפסקול של ישראל.
23: אף אחד הרי לא ישים לב שרע לי.
24: מחר בעשירייה, עדן חסון בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'
25: שווים אל המוזיקה.

אני שווה לזמרת והיוצרת, לי תולדנו והשחקנית, אם לא דואגים לי. במילים אחרות, אם אין אני לי, בדיוק, מי לי?

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: כאן ג' חוגגת 50.
9: אמר המשורר לאהובה עיקשת. ליבי משול לזבוב. שנאחז ברשת.
10: איזה רשת?
11: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מוצאי שבת, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. מוצאי שבת ב-10, וכאן ג'
13: יהיה במזל.

0: עוד לא סגרה עם עצמה.
1: זיקוקין, משה פרץ.
0: שמותר לה
1: כבר. אתם כבר יודעים שג' חוגגת 50, ואנחנו עושים את זה בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני, והערב בשבע פלשבק עם נתיב רומיזון, שחוזר ללהיטי ה-90 הגדולים ששודרו בג', זה מאוד מרגש, ולשמוע משמונה ארכיון ג', שלפנו מארכיון תוכניות מיוחדות מעניינות, שנשדר בשידור נוסף, והערב נשדר תוכנית בהגשתה של אורנה יקיר, זכר לברכה, היא שידרה מבית החולים זמן קצר לפני פטירתה בשנת 2008. בתשע מאחורי השירים, חיים הדור מערך את אריק ברמן על אלבומו אחד. התוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 2007. חוגגים 50 בג'.

חותמים שעה ראשונה, אני מבקש להודות בשמכם לקובי פרץ, גם למשה פרץ. ליד תולדנו, הייתה כאן גם שלמה ארצי ואברהם טל, יובל דיין ואיש היריבו, אלונו נארצ'יק, דודו טסה, טונה, נוער שולי, כמובן לכם על ההזנה והתמדה. יש לנו שעה נוספת, מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל. אתם יותר ממוזמנים. לאה שבת חותמת. כאן פררה, בוקר טוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
5: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: הערב בכאן 11.
12: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
11: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
13: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
11: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
14: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאהב
14: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
18: לך תאכל טיטי.
14: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
15: סושרד, תדהים אותה.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: הישג אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50.
7: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים בלבנון על 2 הרוגים בתקיפות של ישראל בדרום המדינה. רשויות התעופה בקווית הפעילו תוכנית חירום בנמל התעופה הבינלאומי לאחר שאיראן תקפה את טרמינל הנוסעים. הכנסת תבחר בעוד שעה את מבקר המדינה הבא, המועמדים, השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו. כתובות נאצה רוססו בתל אביב נגד נשיא בית המשפט העליון, היועמ"שית ועיתונאים בכירים. התחזית התחממות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 10. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפות צהל הבוקר בדרום המדינה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים נהרג אדם בתקיפה של כתבם ישראלי בתבנין. קודם לכן נמסר כי פרמדיק מאגודת אריסלה לשירותי רפואה נהרג בתקיפת כתבם בעיירה ערב סלם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הבוקר פרסם דובר צהל בערבית הודעות פינוי לתושבים באזור צידון. רשות התעופה האזרחית בקווית הודיעה כי הפעילה תוכנית חירום בנמל התעופה הבינלאומי במדינה לאחר שטרמינל הנוסעים הותקף בידי כתבאמים וטילים מאיראן. הרשות חשפה כי התקיפה האיראנית גרמה לנפגעים בנפש ולנזק חמור בכמה מתקנים בנמל התעופה וציינה כי טיסות בוטלו והופנו לנמלי תעופה חלופיים עד להודעה חדשה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הודעת הרשויות החרדיות כן מפסיקות את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל בשל מעצרם של משתמטים מגיוס לצהל. ראש מועצת קריית יערים יצחק רביץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק הידברות תפתור את המשבר.
16: זה לא ילך כאן בכפופי ידיים, תבינו את זה. אין חיה כזו שעל ידי כוח או סנקציות כלכליות משנים דעתו של אדם. יש כאן ויכוח משתי ציבורים מה הדבר הנכון למדינת ישראל. יש כאן ציבור שבא ואומר שלולי לימוד התורה יש סכנה קיומית למדינת ישראל ולעם היהודי. מישהו בחן את זה? מישהו בדק את זה?
6: ראש מועצת קריית יערים מתראיין לאסף ליברמן וליובל אלבשן. הרשויות החרדיות הודיעו על החלטתן להפסיק את שיתוף הפעולה העירוני עם המשטרה. במכתב ששלח היושב ראש של פורום הרשויות האלה, ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, למפכ"ל דני לוי. מליאת הכנסת התכנס בעוד שעה לבחירת מבקר המדינה הבאה בהצבעה חשאית. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, הזוכה לתמיכת הקואליציה. כתבתנו דקלה רון שפרן מציינת כי במפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית צפויים לתמוך בעורך הדין רבלו, וכך מעריכים גם בסיעת שס. מנגד, ביהדות התורה טרם מתברר כיצד יצביעו, וחבר הכנסת משה גפני הבהיר בישיבת הסיעה כי התמיכה במועמדו של נתניהו אינה מונחת בכיסו של איש. בתל אביב ריססו אלמונים כתובות נאצה ואיומים כלפי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה. השניים מכונים גלי ואיציק. כמו כן רוססו כתובות נגד שלושה עיתונאים בולטים בערוצי החדשות המסחריים, רביב דרוקר, גיא פלג ואמנון אברמוביץ'. החמישה קונו בוגדים והמרססים אימו כי הם ישלמו בדם יקיריהם. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי כתובות הנאצה התגלו הבוקר בשני מקומות בשכונת ביצרון. משטרת תל אביב פתחה בבדיקה. טיסת אל על, LY357, שהמריאה בוקר לפרנקפורט שבגרמניה, נאלצה לנחות נחיתת חירום בבלגרד. כתבתנו אופיר הלפרין וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי הטייסים נקטו את ההליך החריג לאחר שאחד הנוסעים חש ברע.
18: כאן תחזית הערב בכאן 11 עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
13: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
18: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
6: והתחזית, היום ומחר יתחממות בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ויעשה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת בלי שינוי. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב, יפו ובצפת 29 מעלות, בחיפה 27, בבית שאן 36, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר חדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: גימל.
22: עכשיו אהרון פררה.

תודה שנשארתם, שהצטרפתם. 10 ועוד 7 דקות, יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בג'. ואב טיפוס פתחו עם המוכר והדוע. התנגנו גם שירים חדשים עם יוצרות מבצעים חדשים. אז תודה על הרוח הגבית. האזנה הישראלית לכם, מני פררה.

0: אלמה גוב חדש בסיבוב. 22 דקות אחרי השעה 10. מה התוכניות שלכם מחר ב-7 בערב? פנויים, יופי. קבלו הזמנה.
1: לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה. וכשהאהבה מתה אמרנו יאללה ביי. מחר אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה וההערות שקיבל על שיריו מאימו נעמי שמר. פרק ג' מחר ב-7 בערב.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיקול מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. הגרלה כפופה לתקנון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דיליי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד, כפוף לתקנון.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מרגש. ליאור פחי. ליאור פחי, זכרו לברכה. היא לא דומה. בתוך האלבום. בגרסאות כיסוי, שהוא הקליט בזמנו. היא זכרו ברוך.

אתם מחכים שארקדי ייכנס. אבל מיכה ממלא את התפקיד, כי זה לא הביצוע בהקלטת אולפן. מתוך הופעה, מיכה שטרית, נמנע ממך. גם זה מאוד יפה, כי זה אחר. אבל לא נוותר על ארקדי.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
0: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: שווים אל המוזיקה האחרון של מרגי, סתם.

דין דין אביב, מרגשת. גם מרגי היה כאן, בשלומי שבת, ותודה לארקדי דוכן, ומיכל שטרית, הכל והגעגוע, אליאור פרחי, אריאל הורוביץ, אלמה גוב, שירי מימון, עברי לידר, אסף עמדורסקי וחברי אב טיפוס. רגע לפני שנחתום, ג' חוגגת 50 בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני, הערב בשבע פלשבק עם נתיב רובינזון שחוזר ללידה 90, הגדולים ביותר ששודרו בג' בשמונה ארכיון ג', שלפנו מארכיון תוכניות מיוחדות מאוד מעניינות שנשדר בשידור נוסף, והערב נשדר תוכנית בהגשתה של אורנה יקיר זכרה לברכה, ששידרה מבית החולים זמן קצר לפני פטירתה, 2008. בתשע מאחורי השירים, חיים אדום מערך את אריק ברמן על אלבומו אחד, תוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 2007. כן, כן, ככה אנחנו חוגגים. 50 לגימל. אמיר דדון חוגג, הוא גם חוגג, אבל חותם עם שירו האחרון עפיפונים. אנחנו מיד נשמעים אחרי חדשות השעה 11, כאן בגימל, לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. כאן פררה, בוקר אור.

שלוש דקות. כאן ג' מיד חוזרים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים.

0: הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דרוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: הערב, בכאן 11.
12: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
11: האנשים שצעדו במצעד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי, זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
13: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
11: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
14: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
16: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
17: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
16: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
16: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
16: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
20: לך כוכב טיטי.
16: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
21: סושרד, תדהים אותה.
16: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: הישג אדיר לישראל.
16: אנחנו כאן.
23: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת צפויה לבחור כעת את מבקר המדינה הבא. סערה בדיון בוועדת הכספים בחוק המעונות. בהודו נספו לפחות 21 בני אדם בדליקה. נעצר נער ממעלה אדומים שהתעלה לפני כשבועיים בחלבה ליד רמאלה. התפרצות האבולה משבשת את תחנות קונגו למונדיאל. והתחזית, מחר, התחממות.
25: חדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 11. מליאת הכנסת צפויה להתכנס כעת לבחירת מבקר המדינה הבאה בהצבעה חשאית. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, הזוכה לתמיכת הקואליציה. השר דוד אמסלם מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסכמת ישראל לדרישות האמריקניות בנוגע למלחמה בחיזבאללה נובעת מן העובדה שאנו זקוקים לעזרת ארצות הברית בהסרת האיום החמור ביותר על ביטחוננו, האורניום המאושר שנשאר בשטח איראן.
0: השאלה היא כזו, האם אנחנו שומעים לאמריקאים כן או לא? להערכתי אם לא היה סיפור הגרעין, אנחנו לא היינו שומעים להם ותוקפים, איך אמרתי, רוסים חצי לבנון עד שהחיזבאללה יפסיק לראות על התושבים. אבל היות ויש לך פה איזה אירוע שזה שאלה קיומית למדינת ישראל, הסיפור של האירוענים, הקטע הגרעיני. בוא ניתן סיכוי למסע ומתן למצות אותו לאמריקאים, שלא נפגיע.
24: השר אמסלם אמר את הדברים בריאיון לעקיבה נוביק ולקרן אוזן. הודעת הרשויות החרדיות כי הן מפסיקות את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל בשל מעצרם של משתמטים מגיוס לצהל. ראש מועצת קריית יערים יצחק רביץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק הידברות תפתור את המשבר.
1: זה לא ילך כאן בכיפופי ידיים, תבינו את זה. אין חיה כזו שעל ידי כוח או סנקציות כלכליות משנים דעתו של אדם. יש כאן ויכוח משתי ציבורים מה הדבר הנכון למדינת ישראל. יש כאן ציבור שבא ואומר שלולי לימוד התורה יש סכנה קיומית למדינה ישראל ולעם היהודי. מישהו בחן את זה? מישהו בדק את זה?
24: ראש מועצת קריית יערים מתראיין לאסף ליברמן וליובל אלבשן. הרשויות החרדיות הודיעו על החלטתן להפסיק את שיתוף הפעולה העירוני עם המשטרה במכתב ששלח היושב ראש של פורום הרשויות האלה, ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, למפכ"ל דני לוי. סערה בדיון של ועדת הכספים של הכנסת בחוק המעונות. גלעד קריב מהדמוקרטים מתפרץ לעבר היושב ראש משה גפני מיהדות התורה.
2: משפחות יושבות שבעה השבוע הזה על הילדים שלהם שנפלו.

0: ברשות התורה, חצוף שכמותך.
1: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי זעמו של חבר הכנסת קריב התעורר משום שיושב ראש ועדת הכספים גפני השתיק את עמיתתו לסיעה נעמה לזימי ודרש ממנה לסתום את פיה. בהודו נספו לפחות 21 בני אדם בדליקה בשכונת מגורים בדלהי. לפי דיווחים בתקשורת ההודית, חלק מהנפגעים הם אזרחים זרים שבאו למקום לצורך טיפול רפואי, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. המשטרה עצרה תושב מעלה אדומים בן 16 חשוד שהיכה באכזריות לפני כשבועיים כלבה בכפר עטרה שליד רמאללה. מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י מסר כי מיד עם קבלת התיעוד של ההתעללות נפתחה חקירה מאומצת לאיתור החשוד ולמעצרו. הוא הגדיר את המעשה אירוע קשה ומזעזע של התעללות אכזרית בבעל חיים והוסיף כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות למיצוי החקירה ולהבאתו של החשוד לדין. כך מוסרים כתבנו אנסטסיה סטוקה וחיים גולדיץ'. ההתפרצות של נגיף האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שגבתה את חייהם של יותר מ-200 בני אדם בחודשיים האחרונים, משבשת את הכנות נבחרת הכדורגל של המדינה למונדיאל. השלטונות בספרד ביטלו משחק הכנה שהיה אמור להיערך בשבוע הבא בין קונגו לצ'ילה בשל המלצת מחלקת הבריאות העירונית בלינאה על סיכון לבריאות הציבור. בשל החשש מהפצת הנגיף, שוהה נבחרת קונגו בבידוד של 3 שבועות בבלגיה, לפי דרישת הוועדה המארגנת וממשלות ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי עם נחיתתם ביוסטון בשבוע הבא, יעברו חברי המשלחת בדיקות רפואיות מקיפות לקראת משחקם הראשון בטורניר מול פורטוגל ב-17 ביוני.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
3: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
2: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: ועד החזית התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו אהרון פררה.

0: השיר הזה מרגש בכל פעם מחדש, לא חשוב מי מבצע אותו, אם זה המקור אוריטה. 11:09 דקות, כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם כאן ג' ואם אתם כאן, אתם אמורים להרגיש הכי ישראלי שיש. אנחנו יוצאים לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, וכבר אמרתי לכם לפני כמה ימים, אני משדר, ולא תמיד אני יודע מי מאזין או מי עומד מולי, וכרגע אני יודע, כי זה מאוד מרגש, כי באים לבקר אותנו באולפן מדי פעם, והיום רק בנות, רק אורחות. אולי הן יגידו בוקר טוב. אז קדימה, בואו נשמע אתכם.
1: בוקר טוב, כאן ג' מכינה צהלי, קבוצת יבנה.
0: מכינה מקבוצת יבנה, נכון? איזה יופי, הן באו לבקר, והן לפני גיוס, שזה עוד יותר מרגש אותי ואת כולם כאן. זה יקרה בקיץ, ואנחנו נאחל להן בהצלחה בכל דרך שהן תבחרנה. אז תודה שבאתן לבקר. ואתם בעד מוזיקה ישראלית, לא? איזה יופי. אז האזנה ישראלית לכולנו.

0: אז ממי, תודיע בעבודה. שאתה לא מגיע מחר, הכל מיותר. שישרף הכל, אולי פשוט תבוא ותישאר.
1: החדש של עדן גולן, אי אפשר לפספס אותה. מספיק ממך. היא חתומה על השיר הזה עם דולב רם, ועם רים מרדכי חנוך, ואיתי פורטוגלי.

קובי אפללו הצטרף אלינו עם יחידה שלי. 17 דקות אחרי 11, הכי ישראלי זה כאן בגימל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים, רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
9: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסט.
9: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסט וזה בסט.
9: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
10: זה בסט וזה בסט.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
11: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
12: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
0: ג' חוגגים 50 לג'
13: הפסקול של ישראל. לא ישים לב שרע לי אם למה...
14: מחר בעשירייה, עדן חסון בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.
15: זה יקרה מחר, עדן חסון בעשירייה, ועכשיו אנחנו שומעים למוזיקה, זה קורה 24 דקות אחרי 11, מי מצטרף? גיא מזיג. יש לו אחלה כותרת, רוצה שנתממש, ממש מחיית השפה העברית.

חדירת כלי טיס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן. התראה. קריית שמונה.

הוותיקים יודעים מי מבצע את השיר הזה. ראשית שנות ה-70, שובבי ציון, חנן יובל, קובי יושעת וקובי רכט.

התרגשות מקסים. הג'ירפות. יש לי חור בלב בצורה שלך. שב אל שירה החדש של שירה עטיאס, רוקדת לבד, יוצרת, מוזיקאית. עם מיני אלבום, ארבעה שירים. המילים והלחן שלה, ביחד עם תום

0: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
5: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ל...

מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פאנצ'ר. כאן ג' חוגג

חותמים שעה, אני מבקש להודות בשמכם לרוני דואני, גם לדנה אינטרנשיונל, הכל והגעגוע לאדם, שירה עטיאס הייתה כאן עם שירה החדש, וגם הג'ירפות, שובבי ציון ואתניקס, וגיא מזג וקובי אפללו, תודה לעדן גולן עם שירה החדש, נסרין קדרי וריטה. מזכיר לכם שאנחנו כאן בגימל חוגגים 50, ואנחנו חוגגים 50 בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני. הערב בשבע פלשבק עם נתיב רובינזון, הוא חוזר לליטי ה-90 הגדולים ששודרו בגימל, בשמונה ארכיון גימל. שלפנו מארכיון תוכניות מיוחדות, מעניינות וגם מרגשות, נשדר בשידור נוסף. תוכנית בהגשתה של אורנה יקיר, זכרה לברכה, ששידרה מבית החולים זמן קצר לפני פטירתה בשנת 2008. בתשע כאן בגימל, מאחורי השירים חיים הדור, מארח את אריק ברמן על אלבומו אחד. תוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 2007. ואנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל, לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, מיד אחרי דואני, הדג נחש. עד כמה שיותיר הזמן כאן פיררה, אני ממתין לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 99.

0: 55.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיו, כפוף לתקנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיו, כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11,
10: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
9: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארים את היום השחור ההוא.
11: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
9: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
12: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
14: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
16: בקיצור, השם שלי,
15: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
17: הרבה יותר מאוכל.
15: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
18: זה הדבר הכי פרוע שעפיתי השנה.
15: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
19: לך תוכל
15: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
20: סושרד, תדהים אותה.
15: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: עסק אדיר לישראל.
15: אנחנו כאן.
22: כאן גימל, חוגגת 50.
23: גימל כאן.
22: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר שקט של קיימה מאיה רצה על כתבם שחצה מלבנון על אצבע הגליל. חברי הכנסת בוחרים כעת את מבקר המדינה הבא. סערה בדיון בוועדת הכספים בחוק המעונות. השר אמסלם אומר כי התנגד בתוקף לדרישת נתניהו לשריין 10 מתמודדים מטעמו ברשימת הליכוד. נעצר נער ממעלה אדומים שהתעלה לפני כשבועיים בחלבה ליד רמאללה. והתחזית התחממות.
22: חדשות ברשת בית. החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 12. לאחר שקט של קיממה הופעלו לפני כחצי שעה התראות על חדירת קליטה איסויין במרחב מנרה וקריית שמונה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי צהל יראית מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרה דחופה לתושבי 3 כפרים בדרום לבנון, לפנות מיד את בתיהם ולנוע למרחק של 1,000 מטרים לפחות מחוץ אליהם. בהודעה נאמר כי בשל הפרת הפסקת האש והירי על העורף הישראלי בידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה ואינו מעוניין לפגוע באזרחים. במליאת הכנסת החלה ישיבה מיוחדת לבחירת מבקר המדינה הבא, שבה מתמודדים השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על המועמדים והסביר את הליך הבחירה החשאית מאחורי פרגוד. בתום ההצבעה תספור את הקולות ועדת קלפי המורכבת מחברי הקואליציה והאופוזיציה בפיקוח מזכיר הכנסת והלשכה המשפטית. על פי החוק, מועמד שיזכה לתמיכת 61 חברי כנסת לפחות ייבחר לתפקיד, ואם לא יושג הרוב, תארך הצבעה חוזרת שבה ייבחר המועמד שיקבל את רוב הקולות. המבקר הנבחר ייכנס לתפקידו ב-4 ביולי. סערה בדיון של ועדת הכספים של הכנסת בחוק המעונות. גלעד קריב מהדמוקרטים התפרץ לעבר היושב ראש משה גפני מיהדות התורה.
0: משפחות יושבות שבעה השבוע הזה על הילדים שלהם שנפלו.

0: ברשות התורה, חצוף שכמותך.
1: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי זעמו של חבר הכנסת קריב התעורר משום שיושב ראש ועדת הכספים גפני השתיק את עמיתתו לסיעה נעמה לזימי ודרש ממנה לסתום את פיה. ההיערכות לבחירות, השר דוד אמסלם מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא ואחרים במפלגה התנגדו בתוקף לדרישת ראש הממשלה נתניהו לשריין 10 מתמודדים מטעמו ברשימת הליכוד על רקע ההנחה שבכוונתו לצמצם את מספר המתמודדים בני עדות המזרח.
2: כשאני מדבר על גזענות, אני לא אומר שכל האשכנזים הם גזענים, אבל כל הגזענים כמעט הם אשכנזים. מה שנקרא אליטה במדינת ישראל, רובה ככולה אשכנזים. אני חושב שגם בליכוד המזרחים צריכים להוביל את המפלגה בגלל שרוב מצביעי הליכוד המזרחים, ולכן המזרחים צריכים להיות בתיקים הכי בכירים שיש בליכוד.
1: בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן התייחס השר אמסלם גם לדרישת הבית הלבן שישראל תימנע מלתקוף יעדי חיזבאללה. בבירות הוא סבור שיש היגיון רב בקבלת התכתיב האמריקני משום שאנו זקוקים לעזרת ארצות הברית בהסרת האיום החמור ביותר הנשקף לביטחון ישראל, האורניום המאושר שנשאר בשטח איראן. המשטרה עצרה תושב מעלה אדומים בן 16, חשוד שהיכה באכזריות לפני כשבועיים כלבה בכפר עטרה שליד רמאללה. מפקד מחוז שי, ניצב משה פינצ'י, מסר כי מיד עם קבלת התיעוד של ההתעללות, נפתחה חקירה מאומצת לאיתור החשוד ולמעצרו. הוא הגדיר את המעשה אירוע קשה ומזעזע של התעללות אכזרית בבעל חיים, והוסיף כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות למיצוי החקירה ולהבאתו של החשוד לדין. כך מוסרים כתבנו אנסטסיה סטוקן וחיים גולדיץ'.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11 עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
4: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
3: הייתי שם הערב בכאן 11.
1: והתחזית, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו אהרון פררה.

שלום, שלום לכם. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. 12 ועוד 8 דקות ועוד 30 שניות. שריד וינו אלעד וחני פיסנברג פתחו את השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. אנחנו נצמדים אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית כדי לקבל השראה, כדי להפעיל את הדמיון. ומודים לכם שאתם בחרתם בנו. האזנה מקורית לכם ממני פררה.

יובל בנאי, העלה את הגעגועים לאביו יוסי בנאי דרך השיר המרגש הזה, עוד שיר אחד. אילי בוטנר והילדים החדשים לוקחים אותנו לאור.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח,
9: להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
13: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה, וכשהאהבה מתה אמרנו יאללה ביי. מחר אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה וההערות שקיבל על שיריו מאימו נעמי שמר. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'

רגע גדול של שרית חדד ואייל גולן. לפני כן ריגשו שושנה דמרי ויואב יצחק עם זמר נוגה. כעת הכל והגעגוע לאופרה חזה וזוהר גוב.

שבו מושלם בין פול טראנק לנינה טייב. החשמלית התחלפה באקוסטית של סינגולדה, חברו להם אבנר גדסי ומי שהלחין עליה שבת.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: משדרת את היום ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
0: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
3: זה בסט וזה בסט.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: הרקם קורם קורם קור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: יואי, יאי, יאי, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: כאן ג' חוגגת 50.

חותמים את המפגש בינינו. מודה בשמכם לשלום חנוך, לחנן בן ארי שחבר לפאר טאסי, את נגיד אסי ללאה שבת, פול טראנק ונהנה טייב. הכל והגעגוע לאופרה חזה וזוהר גו ושושנה דמרי, תודה ליואב יצחק. שרית חדד ואייל גולן. היו כאן גם עקיבא. אילי בוטנר והילדים החדשים, יובל בנאי, שרית וינו אלעד וחני פילסטרברג. מיד אחרי הצהריים של געגוע שווה להישאר, כאן פררה, ועד לפעם הבאה שנשמע, נקבל לבשורות טובות.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
0: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסד.
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסד וזה בסד.
0: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסד וזה בסד.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו,

0: חוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: הערב בכאן 11.
5: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
4: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
6: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
4: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
8: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
7: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
8: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
7: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
9: הרבה יותר מאוכל.
7: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
10: זה הדבר הכי פרוע שעפיתי השנה.
7: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
11: לך תאכל
7: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדהים אותה.
7: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: הישג אדיר לישראל.
7: אנחנו כאן.
13: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בכנסת הסתיימה הצבעה חשאית לבחירת מבקר המדינה הבא. לאחר שקט של כיממה ירצה לפני הצהריים כתבם שחצה מלבנון אל אצבע הגליל. ראש מועצת מבואות החרמון בני בן מובחר מברך על ההחלטה להקצות את הסיוע למיגון ולחיזוק יישובי קו האימות, אך ממתין למימוש ההבטחה. תקלה נרחבת ברשת פלאפון, והתחזית התחממות.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה אחת. במליאת הכנסת הסתיימה הצבעה חשאית לבחירת מבקר המדינה הבא, שבה מתמודדים השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, וכעת הקולות נספרים. הספירה נעשה בוועדת קלפי המורכבת מחברי הקואליציה והאופוזיציה, בפיקוח מזכיר הכנסת והלשכה המשפטית. על פי החוק, מועמד שיזכה לתמיכת 61 חברי כנסת לפחות, ייבחר לתפקיד, ואם לא יושג הרוב, תארך הצבעה חוזרת שבה ייבחר המועמד שיקבל את רוב הקולות. המבקר הנבחר ייכנס לתפקידו ב-4 ביולי. לפני הצהריים הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי צהל יירט מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון. ראש מועצת מבואות חרמון בני בן מובחר מברך על החלטת הממשלה אמש להקצות 13 מיליארד שקלים למיגון ולחיזוק יישובי קו האימות, נוסף על 7 מיליארדי השקלים שכבר אושרו. עם זה, בראיון ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, ציין בן מובחר כי הוא נוהג לספור את הביצים רק שהן מונחות בתבנית.
16: אנחנו מחכים, יש פה עוד תהליך של חקיקה בנושא של הטבות המס, אבל זה בהחלט בשורה. אמנם אחרי תהליכים לא פשוטים, המון שעות, המון תוכניות, המון אנרגיות, חלקן טובות, חלקן שליליות, אבל בסוף, בתוצאה הסופית, יש כאן החלטה.
14: אביו של לוחם בחטיבת גבעתי שהיה שותף לתקרית בלבנון שבה נהרג רופא הגדוד, הדוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר, פנה במכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה. במכתב שהגיע לידי כתבתנו כרמלה מנשה, האב קובל על היעדר מענה לאיום הרחפנים של חיזבאללה, וטוען כי הלחימה בדרום לבנון הפכה למטווח ברווזים שבו החיילים חשופים לחלוטין. לדברה, בתקרית שבה נהרג הרופא, פגע בנגמש הנמר רחפן נפץ גדול, ולאחר מכן תקפו שני רחפנים נוספים את כוח הפינוי ופצעו חיילים נוספים. האב מאשים כי ההחלטות הפוליטיות והמדיניות כובלות את ידי הלוחמים, ומפציר במקבלי ההחלטות לדאוג לחיילים שחייהם חשובים יותר מכל הסכם המשרת את האמריקנים. תקלה נרחבת ברשת פלאפון. מנויים רבים אינם מצליחים להוציא או לקבל שיחות. בחברת פלאפון נמסר כי ייתכנו קשיים נקודתיים לחלק מהלקוחות בהוצאה ובקבלת שיחות. עם זה, הגלישה עובדת באופן תקין ואפשר לשוחח באמצעות וואטסאפ. החברה מדגישה שהנושא בטיפול הצוות ההנדסי. כך מוסר כתבנו איתי שיקמן.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11. עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
6: הוא בא עם הסכין ממאה השערים?
13: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
14: והתחזית, התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת בלי שינוי. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם, מה שלומכם? כאן ג' עכשיו אחת ועוד חמש דקות, נכון, עם חיסור בין שלושה ימים, צינון ככה שמקפיד להופיע אצלי דווקא בימים החמים, אבל לאט לאט שווים למוטב. צהריים של געגוע לרביעי, מנוחה, נשימה מענייני היום, בין לב דואב לתרחישי וחדשות היום. כאן, מן הבית של המוזיקה הישראלית, תמיד משתדלים ככה קצת להרים. בחודש הזה אנחנו מציינים 50 שנים לרשת ג' שהפכה לכאן ג' עם היווסדו של התאגיד. אז הערב בשעה 7, פלשבק, עם הכוכב שלכם נתיב רובינזון, שחוזר ללהיטי ה-90 הגדולים ששודרו ברשת ג' אז. בשעה 8, ארכיון ג', שלפנו מהארכיון תוכניות מיוחדות ומעניינות שנשדר בשידור נוסף הערב. אנחנו נשדר תוכנית בהגשתה של אורנה יקיר, זכרה לברכה, ששידרה מבית החולים זמן קצר לפני לכתה. זה קרה בשנת 2008. בשעה 9 נשדר מאחורי השירים. חיים הדור מארח את אריק ברמן על אלבומו אחד, תוכנית ששודרה בפעם הראשונה בשנת 2007. אבל בינתיים אנחנו נתמסר לשעה של נוסטלגיה בזמר העברי. את השעה אנחנו פותחים עם להקת כוורת, שירות עצמי. האזנה מהנה לכולנו.

יהודית, רביץ. על אדון כמעט וגברת כבר. כמעט, כמעט, ואהבתה מומשה, אך לא צלחה. כאן ג' צהריים של געגוע. אנחנו הולכים מכאן אל השיר קסמים. הלחן של שאול בן אמיתי והמילים של עידית פאנק. גל יתרי, שבוחרת בעצמה.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
10: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
11: כולם עם ג' ג'.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: אף אחד הרי לא ישים לב שרע לי אם למה...
10: מחר בעשירייה, עדן חסון בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.
13: עכשיו, צהריים של געגוע.

ודפנה ארמוני, הלחן של משה וילנסקי, המילים של אלתרמן, השפחה של העיר תל אביב ובכלל על העולם גם ביום חורפי. צהריים של געגוע, נשמע את שיר ההד, הלחן של יוחנן זרי, ונשמע את הרכב זהו זה.

מה שנקרא שיר ישן, תפאורה חדשה, עדכנית. והמילים שמתארות מסע מייגע של יעקב שבתאי. הרכב זהו זה, מה שמחייב אותנו להמשיך עם אריק לוי, השיר בבוסתנים. את המילים הוא כתב, והלחן של יגאל חרד. זוכרים? גן הגיטרה?

0: צהרי יום. שיר מעט משוחק, דמוי מערבון, דיוויד ברוזה מול מאיר אריאל. השיר בקצב איתי, ככה מלווה גם עם המפוחית. נגרר, הולם את תחושת החום בלב המדבר. עכשיו, רבע לפני השעה 2, אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה ונשוב עם אריק סיני, חכו לנו.
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: כל היום ג'
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
10: מתי? 12 ביוני?
9: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
11: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
14: ג' ה?
0: אהה.
14: ג' ה רשת.
15: אהה, אהה, אהה.
16: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
15: אהה.
17: לג' מאזינים, אפילו השכנים.
15: אהה, אהה, אהה.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
18: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ל...

0: מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פאנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, וכאן ג'
1: יהיה במזל.
2: עכשיו, צהריים של געגוע.

0: סיני עד היום ממתין לאהבה.
1: ושובי לפרדס,
0: שובי שובי לפרדס, הלחן של יהודית רביץ, המילים של מאיר ויזלטר. וחברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. אז אנחנו קודם כל נודה לרן ליטווין על המוזיקה הנפלאה, ותודה לכם על בילוי משותף. מיד אחריי, אגן הים התיכון עם נוי בן חיים. אתם בהחלט מוזמנים להישאר בבית שלכם, של המוזיקה הישראלית. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביסומון כאן. ואנחנו ניפרד עם רוחמה רז, רקפת. אני שירה על בוחר נאורי, יום יפה ושקט, מבשורות טובות לכולנו. נשתמע מחר בין 10 ל-12 בכאן ג'.

0: החדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
2: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט וזה בסט.
3: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: זה בסט וזה בסט.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
0: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: מכירים את הרגע

0: שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם, לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: הערב בכאן 11.
2: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
1: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
3: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
1: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
7: בקיצור, השם שלי, תאהב
4: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
8: הרבה יותר מאוכל.
4: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
10: לך תוכל
4: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
11: סושרד, תדהים אותה.
4: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: הישג אדיר לישראל.
4: אנחנו כאן. כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכנסת נעצר הליך ההצבעה לבחירת המבקר, לאחר שבליכוד ביקשו מחברי כנסת לתעד עצמם מצביעים לרבלו. ראש מועצת מבואות החרמון בן מובחר מברך על ההחלטה להקצות סיוע ליישובי קו העימות, אך ממתין למימושה. אביו של לוחם גבעתי שהיה בתקרית שנפל בה, דוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר, שלח מכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. במליאת הכנסת הופסקה ההצבעה החשאית החוזרת לבחירת מבקר המדינה, לאחר שחברי כנסת מהליכוד דרשו מחברי הקואליציה לצלם עצמם מאחורי הפרגוד, מצביעים למיכאל רבלו, עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו. קטי שטרית מהליכוד ניסתה לצלם עצמה כשהצביעה, וחברי כנסת מהאופוזיציה התרעמו על כך ודרשו לקיים הצבעה חשאית חוזרת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בסיבוב הראשון לא השיג איש משני המועמדים את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. השופט יוסף אלון קיבל 60 קולות ועורך הדין מיכאל רבלו קיבל 57 קולות. על פי החוק, בסיבוב ההצבעה השני לא יידרש עוד רוב של 61 חברים, והמועמד שיזכה ברוב הקולות ייבחר לתפקיד. ראש מועצת מבואות חרמון, בני בן מובחר, מברך על החלטת הממשלה אמש להקצות 13 מיליארדי שקלים למיגון ולחיזוק יישובי קו העימות, נוסף על 7 מיליארדי השקלים שכבר אושרו. עם זה בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, ציין בן מובחר כי הוא נוהג לספור את הביצים רק כשהן מונחות בתבנית.
14: אנחנו מחכים, יש פה עוד תהליך של חקיקה בנושא של הטבות המס, אבל זה בהחלט בשורה, אמנם אחרי תהליכים לא פשוטים, המון שעות, המון תוכניות, המון אנרגיות, חלקן טובות, חלקן שליליות, אבל בסוף, בתוצאה הסופית, יש כאן החלטה.
13: אביו של לוחם בחטיבת גבעתי, שהיה שותף לתקרית בלבנון שבה נהרג רופא הגדוד הדוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר, פנה במכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה. במכתב שהגיע לידי כתבתנו קרמלה מנשה, האב קובל על היעדר מענה לאיום הרחפנים של חיזבאללה, וטוען כי הלחימה בדרום לבנון הפכה למטווח ברווזים, שבו החיילים חשופים לחלוטין. לדבריו, בתקרית שבה נהרג הרופא, פגע בנגמש הנמר רחפן נפץ גדול, ולאחר מכן תקפו שני רחפנים נוספים את כוח הפינוי ופצעו חיילים נוספים. האב מאשים כי ההחלטות הפוליטיות והמדיניות כובלות את ידי הלוחמים, ומפציר במקבלי ההחלטות לדאוג לחיילים שחייהם חשובים יותר מכל הסכם המשרת את האמריקנים. יובל שושני, אחותה התאומה של שחר, על מנתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, מספרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא פגשה את אחותה מיד לאחר שזו קיבלה את הבשורה הקשה.
10: הייתי הבן אדם הראשון לצערי שקיבל אותה בסיטואציה הזאת, ולצערי לא יכולתי לתמוך. כמו שתמיד אנחנו עושות אחד בשביל השנייה. יש בינינו קשר מאוד מאוד חזק, קשר של תאומות. אני מלאה צער, אבל אני לא אבין אף פעם אותה בנקודה הזאת. ולא נותר לי אלא רק לתמוך ולהיות שם כתף כשהיא צריכה.
13: יובל שושני שוחחה עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בראיון להסקט פוד פורס וואן כי קיים שיחות מתוחות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהן סינן כללה ואמר לו שעזר לו להינצל ממאסר. טראמפ ציין כי חשש מכך שנתניהו נלחם כל הזמן בלבנון, ואמר לו שיש לעצור זאת, אך הוסיף כי מערכת היחסים ביניהם מצוינת. בנוגע לאיראן אמר הנשיא האמריקני כי ארצות הברית עובדת על עסקה עימה, וכי טהרן כבר הסכימה שלא תחזיק בנשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעורב בשיחות, וכי הוא מעריך שיפגוש אותו בשלב מסוים. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
3: הוא בא עם הסכין מנה שערים?
4: הייתי שם. הערב, בכאן 11.
15: התחזית בחסות?
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: התחזית התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת בלי שינוי. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

רדיו ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

הגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים, יום רביעי שמח. תשמעו, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר. קודם כל, אני עדיין לא נרגע ממה שהיה פה אתמול. אם פספסתם, לא יודע איפה הייתם אתמול. אתמול איתי לוי היה כאן, כאן איתנו באולפן, פה. והוא שר לנו מהשיר, מהאלבום החדש, עשה לנו קאבר יפה ליונתן רזאל. וגם הוא חשף כאן, ואני בכוונה מדבר על זה ככה בהתרגשות כי זה גדול, הוא חשף כאן אצלנו, פה באולפן הוא ישב לידי וחשף את השמות של השירים באלבום החדש. הרי יש רק מספרים, 0, 1, 2, 3. פה הוא גילה לנו סוף סוף את השמות האמיתיים. אז אם פספסתם, בקרוב הרעיון המלא יהיה זמין להזנה גם בספוטיפיי ובאפל פודקאסט וכזה בכל המקומות. הוא כבר זמין, התוכנית המלאה של אתמול כבר זמינה באתר של גימל. אז אתם מוזמנים להאזין לה. ותכף יעלה לכאן גימל סרטון, הקטע הספציפי, שבו איתי מספר על על השמות, שהוא חושף אותם. אבל רגע, רגע. אחר כך, אתמול בלילה, קרה משהו עוד יותר מטורף. פאר תעשי פשוט ככה, הודיע שהוא מוציא אלבום ילדים. כאילו הוא כבר הודיע על זה בזמנו, אבל הוא פשוט הוציא את האלבום אתמול בחצות. 14 שירים, כולם מותאמים לילדים. שם שירים על התנך ועל ירקות, ועל מכונית משלט, ועל הענק הירוק. דברים ממש, אלבום לילדים, סטייל הכבש ה-16. אני לא כזה יודע ממה... זה כאילו מאוד מעניין, עדיין צריך להקל את זה, אבל אני יכול להגיד לכם שאותי זה ממש ממש ריגש. יש שיר אחד שתקוע לי במוח, הוא נקרא שיר האותיות. זה יכול להיות מצחיק, אבל זה באמת שיר ממש ממש יפה. פאר תעשי מתוך ילדי השטח, שיר האותיות. בכל...

0: על גולן, לב של גבר, מתוך בלעדייך. איזה אלבום. אגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לקצת הודעות וחוזרים עם שיר שיעיף אתכם.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו רשת
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט וזה
5: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: זה בסט. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: 90 שנה
13: לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
14: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
13: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
15: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
13: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
16: האזינו לכל ירושלים, אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
13: בשורת הרדיו העברי הראשון הכתה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
17: כל ירושלים.
18: זה היה מאורע היסטורי.
17: התרגשנו, כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
19: זה היה לא רגיל.
13: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורי מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
5: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

תמיר גל, בקבר לדני סנדרסון, מה הדאווין שלך? אגן היום התיכון, 2:30, שוב שלום לכם, אני נוי בן חיים, אנחנו תוכנית אחרונה לשבוע, ומור, אני רוצה רגע לספר לכם, שמור, מור אבי, פתחה מופע בהיכל מנורה, שנים אנחנו חופרים לה על זה, תפתחי ותפתחי, ומנורה ומנורה, הנה, זה קרה, זה קורה. יש כרטיסים, זה יקרה באוגוסט, משהו כמו 2:30 מהיום, ויש כרטיסים, הסתכלתי בדיוק עכשיו, עדיין יש כרטיסים. האמת אפילו יחסית זולים, אני רוצה להגיד. כאילו, ביחס להופעות אחרות. מור, בהיכל מנורה. והנה השיר שפותח את האיפי החדש של היום מוזר. יאללה, ניפגש במנורה.

0: מטורפת, עושה בית הבובות. איפה היית? הגן הים התיכון, שוב, דקה וחצי של הודעות וחוזרים עם דקלון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו,
1: רשת,
2: רשת, רשת,
1: גימל,
2: גימל,
1: גימל. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' י' כפוף לתקנון.
4: אמינח, להתעורר
5: לאנרגיות
4: חדשות.
5: חדש באמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. אמינח,
4: להתעורר
6: לאנרגיות חדשות. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: כאן ג' חוגגת 50.
14: ג' של

קפה וסיגריה, גן הים התיכון. 12 דקות לפני 3, אנחנו עוברים מכאן אל החייל, תוראי, נדב חנציס, שבימים אלו הוא בתורנות, הוא מעלים שם כל מיני סרטונים כאלה, בתורנות מטבח, בשירותים, בזה. ובתוך כל הדבר הזה, הוא הספיק גם להוציא איפי חדש אתמול, 3 שירים, האמת, כאילו, הוא כן כתוב ברשימת הקרדיטים כשהוא כתב את כל השירים, אבל הוא גם כתוב אחרון, אז מרגיש לי שכזה לא היה לו יותר מדי זמן להתעסק בזה בתירונות, והוא נתן לטל קסטיאל ונוריאל ישר ופן חזות ככה להחזיק את זה יותר. זה שיר מתוך האיפי שנקרא קולי אלמה, על שם המועדון בתל אביב. דב חנציס, חדש.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
2: אלקטרולוקס. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: זה בסט.
7: מהייזום ועד הביצוע.
6: זה בסט.
7: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: זה בסט וזה בסט.
7: בסט, יותר מ-50

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
2: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
2: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאר
2: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תוכל תיקי.
2: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
3: סושרד, תדהים אותם.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
8: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכנסת מתנהל סיבוב שני בהצבעה על בחירת מבקר המדינה, לאחר שלא הושג הרוב הדרוש בהצבעה הראשונה. נמשך ירי חיזבאללה לצפון, אין נפגעים. אביו של לוחם גבעתי שהיה בתקרית שנפל בה דוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר, שלח מכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה. התחזית, התחממות.
8: ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. במליאת הכנסת מתנהל הסיבוב השני בהצבעה חשאית על בחירת מבקר המדינה. ההצבעה הראשונה הסתיימה בלי הרוב הדרוש של יותר מ-61 חברי כנסת. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון קיבל 60 קולות, ועורך דינו של ראש הממשלה נתניהו מיכאל רבלו קיבל 57. במהלך ההצבעה נרשמה מהומה בעקבות דרישה בליכוד מחברי הכנסת לצלם עצמם עם פתק ההצבעה מאחורי הפרגוד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר כי ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם בקלפי, היא אינה חוקית ואינה תקפה, אם כי זכותו של כל בוחר לבחור אם לצלם את עצמו.
10: תיבת הקלפי נעולה. אם כן, אנחנו מתחילים מחדש למעשה את ההצבעה. אני מזכיר כי הבחירות הן חשאיות ולכן אין להנחות ואין שום תוקף להנחיה לצלם את ההצבעה.
9: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בתגובה למתרחש בכנסת כתב יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן ברשת אקס, הסמרטוט המוחלט נתניהו מנסה להפוך גם את בית המחוקקים לבית הסמרטוטים. יושב ראש חדש תל איימן עודה כתב על נתניהו, פעם הוא רצה לצלם את האזרחים הערבים כשהם מצביעים בבחירות, היום הוא רוצה לצלם את המשרתים שלו כשהם מצביעים בכנסת. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר, הליכוד משפחת פשע, צריך להיאבק בהם כמו שנאבקים במשפחת פשע. נמשך ירי חיזבאללה במשגב עם שבאצבע הגליל, הופעלו אזעקות. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי שוגרו כמה מיירטים, לא דווח על נפגעים. אביו של לוחם בחטיבת גבעתי, שהיה שותף לתקרית בלבנון שבה נהרג הרופא הגדודי, הדוקטור סרן אורי יוסף סילברסטר, פנה במכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה. במכתב שהגיע לידי כתבתנו כרמלה מנשה, האב קובל על היעדר מענה לאיום הרחפנים של חיזבאללה, וטוען כי הלחימה בדרום לבנון הפכה למטווח ברווזים שבו החיילים חשופים לחלוטין. יובל שושני, אחותה התאומה של שחר, אלמנתו של סרן דוקטור אור יוסף סילבסטר, מספרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא פגשה את אחותה מיד לאחר שזו קיבלה את הבשורה הקשה.
6: הייתי הבן אדם הראשון לצערי שקיבל אותה בסיטואציה הזאת, ולצערי לא יכולתי לתמוך כמו שתמיד אנחנו עושות אחד בשביל השנייה. יש בינינו קשר מאוד מאוד חזק, קשר של תאומות. אני מלאה צער, אבל אני לא אבין אף פעם אותה בנקודה הזאת, ולא נותר לי אלא רק לתמוך ולהיות שם כתף כשהיא צריכה.
9: יובל שושני שוחחה עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הנשיא טראמפ מאשר כי קיים שיחות מתוחות עם ראש הממשלה נתניהו, ובהן אף סינן כללה ואמר לו שעזר לו להינצל ממאסר. בריאיון להסקט פוד פורס וואן אמר טראמפ כי חשש מכך שנתניהו נלחם כל הזמן בלבנון, וכי אמר לו שיש לעצור זאת. עם זה הוסיף, מערכת היחסים ביניהם מצוינת. בנוגע לאיראן אמר הנשיא האמריקני כי המנהיג העליון האיראני מוג'תבה חמינאי מעורב בשיחות, וכי הוא מעריך שיפגוש אותו בשלב מסוים. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
12: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
11: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
9: התחזית, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

ססון שאולוב, תמיד אוהב אותי. אגן הים התיכון, שוב, שלום לכם. 7 דקות אחרי 3, שעה האחרונה שלנו יחד לשבוע הזה. זהו, אנחנו כבר אפשר להריח את הסופש בדרך, ואנחנו כזה, אתם יודעים, נקבל אותו, נזמין אותו אלינו גם בשעה הקרובה. אני נועה בן חיים, ואנחנו נעבור עכשיו לשמוע את בן צור, שהוציא איפי חדש, שנקרא שמחה. זה ככה הדברים שבן צור אוהב לשיר עליהם. ויש בו 5 שירים, האמת, מאוד מאוד מיוחדים. אנחנו נשמע עוד שירים אחרים, ואנחנו נדבר עוד על הרבה מהם, אבל יש שם כמה נושאים בדת הרבה יותר עמוקים ממה שבן צור נגע בהם עד היום. אבל אני רוצה רגע שנשמע, אתם יודעים, שיר שרגע עושה שמח. שמחה. על ידי שמחה מנצחים הכל. אגן הים התיכון, הנה בן צור חדש.

0: מרגול, נערי שובה אליי, הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לקצת הודעות, וחוזרים עם אודיה וגל אדם.
1: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515, כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: זה בסט.
8: מהאיזום ועד הביצוע.
7: זה בסט.
8: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסט.
8: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: זה בסט.

0: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים, בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
1: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
2: אגן הים התיכון, אנחנו עוברים מכאן אל השם יעזור, אלבום של אודיה, כנראה אחד האלבומים שכבר מועמדים לפרס אלבום השנה. יש שיר אחד מתוכו שבהתחלה הוא עלה לסטרימינג וליוטיוב בלי אורח. היה כתוב רק דובאי. אודיה דובאי. ואז אחרי זה יומיים יוסיפה את השם של גל אדם. אני רוצה שתקשיבו למילים, כי המילים של השיר קשורות לשיר הבא שאנחנו נשמע. דובאי. אני אגלה לכם את הקשר, אבל תזכרו. אודיה וגל אדם.
3: עוד אחת, טוב שלך. רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה. אם לא תקום לעבודה כפרה, לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה, איך שטוב לך.

0: יש ימים שאתה נאבד ברוח. אם זה לא רפרנס מחווה לעומר אדם, אל תקראו לי נוי. לאבד ברוח.
1: יש

אורגון. היה זה בערב סגריר. רמיקס אבל, כן, שמתם לב שזה לא, זה לא הגרסה המקורית, זה הרמיקס. יש אלבום שנקרא עולם הזוהר. רמיקסים כזה של כל מיני שירים של זוהר, ויש שם כמה ממש טובים.

משה פרץ, ילד מאוהב, זה משנת 2005, הרבה זמן עבר. טוב, אנחנו מכאן עוברים אל איתי לוי, שממש אתמול היה כאן איתנו. הוא חשף כאן את הרשימת שמות של השירים, אני ממש מתרגש מזה. תכף אנחנו נחשוף אותה באינסטגרם ובטיקטוק של כאן גימל, אז תשארו מעודכנים, והרוח המלא, התוכנית המלאה של אתמול, זמינה להזנה באתר של כאן גימל. אז איתי לוי, תחזרו לזה אם פספסתם. בסדר, זה שיר ש... תמיד ידענו איך קוראים לו.

0: השיר הבא הוא שיתוף פעולה של עדן בן זקן, אבל קודם דקה של הודעות.
1: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
8: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד, כפוף לתקנון.
9: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
10: ספרים זה סטימצקי,
9: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
11: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
13: כל הניידות שבאזור אבן גביר.

0: וואלה, גאה בך.
1: לך לך יא מלשין, עדן בן זקן, יחד עם סטטיק, הפשע המושלם, הגן הים התיכון. אנחנו עוברים מכאן, אנחנו נשארים רגע עם סטטיק, אבל אנחנו נשמע אותו ביחד עם רינת בר. האמת שהייתי בטוח שמתישהו זה יקרה, השיתוף פעולה הזה, גם כי הם כאילו בקשר טוב זה נראה, וגם כי הם מנועלים באותו משרד ואותו לייבל והכל, אז זה היה ברור שזה שיתוף פעולה שעומד להגיע מתישהו, והנה זה קרה ממש אתמול, סטטיק יחד עם רינת בר, זה שיר שנקרא אקסטרה לארג', הוא כזה מאוד בהשפעת הפופ הערבי, כזה כל מה שקורה עכשיו בעולם הערבי, אקסטרה לארג', סטטיק ובן אל, סטטיק ובן אל אמרתי, הלוואי, סטטיק ורינת בר, אקסטרה לארג' חדש, ההפקה של טריינגל.

רינת בר, יחד עם סטטיק, אקסטרה לארג'. טוב, זהו, הגענו היום התיכון, אנחנו סוגרים את השבוע הזה שלנו. אני לא אפגוש אתכם עד, אנחנו לא נשתמע עד השבוע הבא, בעזרת השם. אז אני אאחל לכם שבת שלום, שבת שקטה. אני רוצה להגיד הפעם במיוחד לתושבי הצפון שכביכול תחת הפסקת אש, אבל זה ההפך הגמור מה שקורה שם, ואנחנו כולנו איתכם בלב ובמחשבות ושולחים לכם חיבוק ענק, אז הלוואי שהשבת הזאת תהיה אקסטרה שקטה בשבילכם. אנחנו ניפרד כרגיל עם הפרויקט של רביבו, הפעם עם חי משה. הגן היום התיכון, אני נוי בן חיים, משתמע ביום ראשון בשעה 2:00. שתהיה שבת שלום.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים

0: חדש בעמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה. רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר לנגד
1: חדשות. תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: הערב בכאן 11.
5: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
4: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
6: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
4: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
8: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
7: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם.

0: ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
1: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השק שלי,
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך כוכב
1: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדהים אותה.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: עסק אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן.
8: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בכנסת עומד להסתיים הסיבוב השני בהצבעה על בחירת מבקר המדינה. כמה חברים בקואליציה תיעדו את הליך הצבעתם ככל הנראה, כדי שיוכלו להוכיח ששמרו על נאמנות למחנה. חיל האוויר יירט שני שיגורים לרכס רמים בגליל העליון. תינוק נשכח לזמן ממושך ברכב סגור בכפר חבד. מצבו קשה. התחזית מחר עוד התחממות.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. במליאת הכנסת עומד להסתיים הסיבוב השני בהצבעה חשאית על בחירת מבקר המדינה. בסיבוב הראשון, שבו איש מן המועמדים לא השיג את הרוב הדרוש, לפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה לא תמכו במועמדו של ראש הממשלה עורך הדין מיכאל רבלו. רבלו קיבל 57 קולות, 3 פחות משופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. בסיבוב השני של ההצבעה, כמה מחברי הקואליציה תיעדו את הליך הצבעתם. באופוזיציה מחו בזעם בטענה כי התיעוד אינו חוקי ופוגם בחשאיות הבחירות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר כי ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם בקלפי, היא אינה חוקית ואינה תקפה. אם כי זכותו של כל בוחר לבחור אם לצלם את עצמו.
10: תיבת הקלפי נעולה. אם כן, אנחנו מתחילים מחדש למעשה את ההצבעה. אני מזכיר כי הבחירות הן חשאיות ולכן אין להנחות ואין שום תוקף להנחיה לצלם את ההצבעה.
9: בתגובה על המתרחש בכנסת כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט כי קואליציית נתניהו מציגה קדימון לבחירות 2026. כשאין רוב, כל שנותר הוא רק לעקוף את החוק ולפגוע בתואר הבחירות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר, הליכוד משפחת פשע, צריך להיאבק בהם כפי שנאבקים במשפחת פשע. את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. חיל האוויר יירט שני שיגורים לעבר רכס רמים שבגליל העליון. כתבנו רובי אמשלג מוסר כי אין נפגעים בגוף. קווייט הודיע כי אדם אחד נהרג ויותר מ-60 נפצעו במתקפה האיראנית הלילה. בנפגעים עובדי נמל התעופה של קווייט ונוסעים. ההסלמה הלילה במפרץ הפרסי הביאה לעלייה של 2% במחיר הנפט. תינוק בן 4 חודשים נשכח לזמן ממושך ברכב סגור בכפר חבד. מצבו קשה ולא יציב. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
11: הוא בא עם הסכין מנה שערים.
8: הייתי שם הערב בכאן 11.
9: התחזית מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עם עלי חביב פרגון, כאן ג'

ברמן. לא הצלחתי להתאבך בשישית. 7:07, כאן ג', יום רביעי, אמצע השבוע. אתם יודעים מה זה אומר? שכבר חלף חצי, שאנחנו צעד אחד לעבר הסופש, בטח בשבוע כזה, שפשוט הכל בו מאוד מאוד רגיל, שאין חגים ולא הייתה איזו הפסקה. זה היו לנו כמה פקקים, ואתם יודעים, כזה מחאות ועניינים שקצת שיבשו, אבל חוץ מזה, אתם יודעים, כל העומסים הרגילים בכבישים, כל העבודה, אבל אני מקווה שאתם מנצלים את זה לטוב. יוסף כהנה ערך לנו יופי של מוזיקה, בשגרה, אבל השגרה הטובה המשותפת שלנו עד לשבע, אני עמלי חביב פרגון. אנחנו ממשיכים עם שלישיית טמפר סיטי, ממשיכים לכבוש אותנו, את העולם, את כל המצעדי הבילבורד, עכשיו מובילים לדעתי במצעד הסטרימינג של ה... נראה לי השירים המובילים בגרמניה? רנדום, נכון? טמפר סיטי, יאללה, תוציאו עוד מוזיקה, יאללה, תחזרו לישראל, להופיע קצת, מה קרה? Self-aware.

אמא זוהר, עם הגב. כאן ג' אנחנו ממשיכים. זוכרים את המחזמר, אל תקרא לי שחור, זה היה כזה באזור תחילת שנות ה-70, נראה לי 72. תיאטרון, התיאטרון הצעיר, כל מיני כזה שירים, כיתה קישור, דן אלמגור, בני נגרי בלחן, בימוי של דני ליטאי, באמת סגנון הגוספל, ערכי התנועה האמריקאית לזכויות אזרח שעלתה לארץ בשנות ה-60, אלגוריה חבויה כזאת למצב המזרחים במדינת ישראל באותה התקופה. מרגיש כאילו זה היה עולם מקביל, וזה היה, בוא נגיד, כל כך מהפכני וכל כך חלוצי. זה נקרא יום יבוא.

0: כאן ג' טוב שאתם איתנו, אם אתם גם על הכבישים, נספר לכם בקצרה שכביש אחת עמוס משער הגיא עד שורש, גם ממוצא עד הראל, מהנבעת בן שמן, כל זה באחת, שתיים, פולגת גשר השלום, גם מחלף חבצלת עד מחלף ינאי, ארבע, חולון מזרח עד גבעת שמואל, גם הכניסה לאבן יהודה מזרח, הצומת הדסים, שש, באזור מחלף קריית גת עמוס, חוץ מזה גם ב-65 מחלף עירון, הצומת עררה בצפון, גם מהכניסה ליסעור, הצומת החיהוד, ו-444 מחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפיק. סו בזהירות, סו בסבלנות, הרבה עומסים, אני מקווה שאתה אתם התמעטו להם, אתם יודעים, יומיים אחרונים לשבוע, ואז נחים בלי חזרות מעבודה, לאסוף את הילדים, לעשות עניינים וזה. הפסקה? אנחנו שווים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. כפוף לתקנון.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: שואבים רובוטים, זה יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
7: אופרייט.
9: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: 90 שנה
12: לשידור הציבורי.
13: אז במצב הנוכחי,
12: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
14: בוא תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
12: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
14: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף, והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
12: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
14: תוך כדי הטקסט שלו, נרדם, וזהו.
12: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
15: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
12: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
16: זהו זה, ולא אחרת.
12: החמישייה הקאמרית.
17: Haven't the Jewish people suffered enough?
12: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
18: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
19: ושאלים
20: לשדר את הקיום.
21: מטורפת ג'
22: כולם עם ג'
19: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
20: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כאן ג' חוגגת 50.
21: רשת ג' חוגגת את היום.
19: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
22: לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה. וכשהאהבה מתה אמרנו יאללה ביי. מחר אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה וההערות שקיבל על שיריו מאימו נעמי שמר. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'

היי פייב, עומד על צוק. כאן גימל 20 דקות בערך לפני 5. אנחנו ממשיכים עם עודי האלבום חדש, ששם יעזור, אלבום חדש ומצוין, לא מפסיקה להמציא את עצמה, לחדש, לסבך בצורה טובה, לעשות את זה יותר ויותר מורכב. ועודיה שואבת פה המון המון השראה מחול, יש שיגידו קצת יותר מדי, לוקחת פה אפילו דברים שנשמעים מאוד כמו שירים של בריטני ספירס, ג'סטין טימברלייק, כמובן נותנת לזה גם את הטאצ' האישי שלה, שאי אפשר להתעלם מזה שזה פשוט הכי עודיה בעולם. לזה קוראים 10 רמות מעליו.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
9: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: רקם קור, רקם קור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
12: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
13: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

סוגרת איתנו שעה ראשונה משותפת. כאן ג' מהצד השני של חמש, עוד שעתיים נוספות. המון מוזיקה מעולה. אל תלכו לשום מקום. בינתיים הביאו שבת. עדיין שלך.

0: בסט. גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: הערב, בכאן 11.
10: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
9: האנשים שצעדו במצעד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי, זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
11: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
9: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
12: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
14: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השק שלי, תאר אותך.
14: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.

0: צפיות.
1: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה. יותר ממיליון צפיות.
2: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב. יותר משני מיליון צפיות.
3: לך כוכב
0: טיטי. סושרד הצעיר בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
4: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026. יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
6: כאן ג' חוגגת 50.
7: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
6: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה. ראש האופוזיציה לפיד הודיע כי יעתור לבגץ נגד הליך הבחירות משום שהוא זוהם, כאשר חברי קואליציה תיעדו את הצבעתם כדי להוכיח נאמנות למחנה. יורטו שיגורים לרכס רמים בגליל העליון. תינוק נשכח לזמן ממושך ברכב סגור בכפר חבד. מצבו קשה.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ניצחון לנתניהו בבחירות למבקר המדינה, פרקליטו עורך הדין מיכאל רבלו נבחר לתפקיד בהליך ההצבעה שחוקיותו תתברר ככל הנראה בבגץ. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
9: מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות. לפיכך, נברך. נברך את מבקר המדינה הנבחר.
8: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי רבלו אמור להחליף את מתניהו אנגלמן שיסיים את כהונתו בחודש הבא. באופוזיציה מאשימים כי הליך ההצבעה שעל פי חוק אמור להיות חשאי זוהם. זאת משום שכמה מחברי הקואליציה תיעדו בטלפונים הניידים שלהם את הצבעתם כדי להוכיח ששמרו על נאמנות למחנה והצביעו לרבלו. ראש הממשלה נתניהו מברך את רבלו על בחירתו לתפקיד. נתניהו הודיע כי בימים הקרובים יזמין אותו לפגישת עבודה ראשונה בתפקידו החדש, וכי הוא מאחל לו הצלחה רבה בתפקידו. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הכחיש כי הייתה הוראה כלשהי לתיעוד עצמי של הליך הבחירה, וברך את מבקר המדינה הנבחר.
10: שורה תחתונה, היו שני מועמדים באמת באמת טובים, ועורך דין רבלו יהיה מבקר מדינה מצוין.
8: ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי סיעתו תעתור לבגץ כדי לברר את חוקיות הבחירות למבקר המדינה. לפיד אומר כי מפלגת הליכוד זיהמה את הליך הבחירות. גם התנועה לאיכות השלטון הודיע כי תעתור לבית הדין הגבוה לצדק. בתנועה אומרים כי מינוי פרקליטו האישי של ראש הממשלה לתפקיד שאמון על הביקורת על ראש הממשלה עצמו הוא ניגוד עניינים חריף, והוא נעשה בהליך שזוהם לנגד עינינו. חיל האוויר יירט שני שיגורים לעבר רכס רמים שבגליל העליון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אין נפגעים בגוף. תינוק בן 4 חודשים נשכח לזמן ממושך ברכב סגור בכפר חבד. מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה ולא יציב לבית החולים שמיר אסף הרופא. בתאונת דרכים ביוקנעם מילית נפצע אנושות רוכב אופנוע כבן 30 מפגיעת רכב. שני נוסעי הרכב נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים רמב״ם בחיפה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
11: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
6: הייתי שם. הערב בכאן 11.
8: התחזית מחר עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

חיטמן. חשבתי שיהיה רומנטי. מה לא? 7 דקות אחרי 5, כאן ג' שעה שנייה המשותפת, אמצע הזמן המשותף שלנו, אמצע השבוע, יום רביעי היום, המון מוזיקה מעולה שתהיה איתנו עד הערב, עד לשבע, יוסף כהנה עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון. אנחנו ממשיכים עם אברהם טל, מוש בן ארי, משיתופי פעולה, סליחה, אני כאילו, אם יש מכם, אני בטוחה שיש גם אנשים ששומעים אותנו כל יום, ואני כל פעם מחדש בשבועיים האחרונים שהשיר הזה מלווה אותנו, אומרת את אותו דבר, אבל זה בדיוק זה, זה פשוט שיר שהייתי בטוחה שכבר קרה. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו זה גם שיתוף פעולה שכאילו מרגיש לי כמו דז'ה וו, מוזיקלי אודיופוני כזה שכאילו כבר שמענו אותו באיזה 2015, 2018, ומסתבר שזה לא קרה. וגם זה שיר שמרגיש כל כך מוכר, בקטע הכי טוב אני אומרת את זה. אברהם טל, מוש בן ארי. מה אם הייתי?

0: ככה, מה, שמש אדומה, גלי עטרי מביאה אותנו ל-22 דקות אחרי 5, ואל מבט על הכבישים, כאן ג' נספר לכם שכרגע כביש אחת עמוס מגשר יגיע למחלף בן שמן, גם משער הגעת שורש, גם ממוצא הדראל והנבה עד בן שמן, כל זה באחת, 2 פולגת גשר השלום ומחלף ינאית חבצלת, 4 מחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, גם הכניסה לאבן יהודה מזרח, הצומת הדסים, היום מושבות עד גבעת שמואל, 6 במחלף קריית גת עמוס, צומת בדק עד הכניסה למגשימים ב-40, ב-44 מצומת חבד עד צומת נרצבי, ב-60 מפעולה צפון, צומת הדשים, עירון הדר הרע ב-65, 444 מהכניסה לילד, צומת מגדל אפק, וב-471 ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. זה עכשיו. הפסקה קצרה, ואנחנו ממשיכים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
3: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
2: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
11: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'
12: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אף אחד הרי לא ישים לב שרע לי אם למה
2: מחר בעשירייה עדן חסון בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.

זוכרים אותה? ככה באמת אחד השירים הגדולים, שתיים קדימה, אחד קדימה, שתיים אחורה, אני כבר לא עוקבת. טנגו אחרון, היום כבר לא כל כך בעולמות המוזיקה, אבל אולי תפתיע, תביא איזה יציאה כזאת של 2026, אם היא שומעת אותנו, אז נשמח. כאן ג' שב חדש לארל סקאט.

0: באתי לחלום.
1: נתן גושן, באתי לחלום. כאן גימל, רבע לשש. אנחנו על הכבישים בקצרה שוב, נספר לכם ש-44 עמוס מצומת חבד עד צומת ניר צבי, 60 בצפון, צומת אפולה צפון עד צומת עדשים, גם עמוס ב-70 צומת סומך עד צומת אבליים, גם מהכניסה ליסעור עד צומת החיהוד. חוץ מזה, 444 מהכניסה לילד צומת מגדל אפק, 1 שער הגעי עד שורש מוצא עד הראל, הנבד בן שמן, גם שפירים עד גנות כל זה באחת, וב-2 פולג עד גשר השלום, ומחלף ינאי עד חבצלת. סעו בזהירות, סעו בסבלנות, בסוף תגיעו לאן שאתם צריכים, הערב תכף יורד לו, ואנחנו ככה כולם מתחילים להגיע הביתה לעניינים, לחוגים, לאיסופי ילדים. הפסקה, ואנחנו שווים.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
3: רשת הנכונה, רשת גימל, סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים, רדיו גימל.
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: UMI, יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
11: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
14: צלול כפול גימל FM סטריו.
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
15: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מוצאי שבת, כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת גימל ועד להקת פנצ'ר. כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה. מוצאי שבת ב-10, בכאן גימל.
16: יהיה במזל.

מרינה מקסימיליאן, מגיע לי טוב. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה נוספת משותפת, מהצד השני של שש שעה האחרונה, מלאה במוזיקה ישראלית מעולה, בעצם שעה האחרונה לשבוע שלנו, כמחר יש עשירייה, ומצד עניינים לא אחר הצהריים יחד. אנחנו נחתום עם מור רביעי, מיני אלבום חדש ומצוין, שיצא לפני שבוע, שבוע וחצי, משהו כזה. 6FM, אחרי 4FM, באמת ממשיכה לכבוש אותנו עם הקול המטורף הזה, אני אגיד בזהירות, לדעתי, הכל הכי מטריף במדינה. נשמע מתוכו את יום מוזר.

0: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
4: מתי? 12 ביוני?
3: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה כפוף לתקנון.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי, קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
9: זה בסט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסט.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט.
10: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
9: זה בסט.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: הערב בכאן 11.
15: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
14: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
16: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
14: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
18: הללויה, איזה גול!
17: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
18: אולי עכשיו זה יגיע? דימה!
17: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
19: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
21: בקיצור, השם שלי, תאר
20: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
22: הרבה יותר מאוכל.
20: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
23: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
20: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
24: לך כוכב טיטי!
20: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
25: סושרד, תדהים אותה.
20: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
26: הישג אדיר לישראל.
20: אנחנו כאן.
27: כאן ג' חוגגת 50.
28: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
29: איזה רשת?
30: רשת ג' גל חדש.
27: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה. באופוזיציה מאשימים כי הליך הבחירה לא היה חוקי, משום שחברי קואליציה תעדו את הצבעתם, אף שחוק יסוד מחייב בחירות חשאיות. בוושינגטון החל יומו השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון. אלוף משנה איוב קיוף קיבל את הפיקוד על חטיבת גולני. התחזית היא התחממות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. דרמה בכנסת סביב הבחירות למבקר המדינה. פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו נבחר לתפקיד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
2: מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות. לפיכך נברך את מבקר המדינה הנבחר.
0: באופוזיציה מאשימים כי הליך ההצבעה לא היה חשאי כפי שדורש חוק יסוד מבקר המדינה. זאת משום שחברי כנסת מהקואליציה תיעדו את עצמם מצביעים לרבלו כדי להוכיח שהם נאמנים למחנה. התנועה לאיכות השלטון הודיעה כי תעתור לבגץ, וסיעת יש עתיד אומרת כי תעתור גם היא, אם היועצת המשפטית לכנסת לא תורה על בחירות חוזרות, הפעם חשאיות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים הודיעה כי תדרוש מהיועצת המשפטית לממשלה ומפרקליט המדינה להורות על פתיחת חקירה פלילית. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר, איש לא ביקש מחברי הקואליציה לצלם את הצבעתם.
3: אני גם צילמתי את ההצבעה שלי, אף אחד לא ביקש ממני ואף אחד לא פנה אליי ולא שום דבר. אחרי הסיבוב הראשון, שראינו שיש פה מספר אנשים כנראה, שאמרו דבר אחד לכם, שהם בצד אחד, ואחרי זה מתברר שהם לא. כאיש ציבור, אני צריך לבוא ולתת דין וחשבון לציבור. אני חושב שאנשי ציבור לא צריכים להצביע הצבעות חשאיות.
0: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב. בכאן חדשות ברשת ב'. סיעת יש עתיד דורשת מהיועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, להודיע על בטלות ההצבעה למבקר המדינה ולהורות על קיומה של הצבעה חדשה תוך איסור על פגיעה בחשאיות שלה. ביש עתיד אומרים כי אם אפיק לא תעשה כן, תעתור הסיעה לבגץ. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט קורא לרבלו להודיע מיד שאינו מוכן לקבל את תפקיד המבקר, זאת אם יש בו שמץ של מוצר וערכים. איזנקוט אומר כי אם יסכים רבלו לשמש מבקר המדינה, הוא יהיה פסול בעיניו ובעיני רבים לכל שירות ציבורי בישראל. במשרד החוץ בוושינגטון החל יומו השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון. גורם אמריקני אמר לערוץ אל-חדאת כי שר החוץ מרקו רוביו צפוי להשתתף בפגישה אם תהיה התקדמות משמעותית. לדברי הגורם, הצדדים מנסים לגבש הסכם ביטחוני ארוך טווח. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אומר כי מצב יישובי הצפון השתפר מאוד מבחינה ביטחונית משבעה באוקטובר, והם מקבלים תקציבים ראויים, וכעת נותר למגר את איום הרחפנים כדי להחזיר את הצפון לסגסוג ולפריחה.
4: צהל מנצח את החיזבאללה, ואינסאללה הלוואי גם יהיה סדר שלום עם ממשלת לבנון. לשם צריך לחתור. התוכנית הנכונה היא להמשיך לקרות בחיזבאללה, לפרק לו עוד כפר ועוד כפר, ושישבו ברחובות מיליון איש ויותר, עד אשר ירימו ידיים, ירימו דגל לבן, ויהיה איזה הסכם לעשרות השנים האלה לתת שקט לתושבים שלנו, שהם למעלה משנתיים וחצי במלחמה.
0: אלוף משנה איוב קיוף קיבל את הפיקוד על חטיבת גולני במקומו של אלוף משנה עדי גנון. טקס החילופים התקיים ברכס הבופור בדרום לבנון, בראשות מפקד אוגדה 36, תת אלוף יפתח נורקין. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המח"ט היוצא גנון ימשיך ללימודים. בעזה מדווחים על שני הרוגים בתקיפה של חיל האוויר לעבר חצר בית במחנה הפליטים אל-מראזי שבמרכז הרצועה. על פי כלי תקשורת המזוהה מתנגדי חמאס, השניים היו פעילים בארגון הטרור.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
5: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
1: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: מזריחים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, מחר עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

גיא בוטנר. כפיר בן לייש, ימים של קיץ. אך, איזה כיף שהם כבר הגיעו, איזה כיף. אני מחסידות הקיץ הגדולות אחרי כל המניה דיפרסיה, המזג אוויר הזה, שהיה ברמת לפני שבועיים גשם, במאי. כאן ג' 9 דקות אחרי 6, שעה שלישית והאחרונה המשותפת ליום רביעי הזה, וגם בכלל השבוע, כי מחר אנחנו בעשירייה, אנחנו במצעד השבועי, עוד נדבר על זה בהמשך, אבל אחר הצהריים לא נהיה יחד, אתם עם אביתר, כרגיל, אז אנחנו בשעה האחרונה, מוזיקה ישראלית מעולה, יוסף כאן, האורך אותה, אני המלי חביב פרגון. עכשיו אופרה חזה. לונג טיים, אופרה. סימנים שלא אוהבים.

אריק לוי, עם שיר סתיו. כאן ג' אנחנו ממשיכים שיר חדש לשיתוף פעולה שלישייה ממש לא צפויה, שעובדת פשוט נהדר הרבה יותר טוב מהצפוי, לא שזה היה צפוי, אבל אם כבר, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, וזה מהמם, וזה תמיד טוב שיש את הזריקה של הקול הנשי הזה של אגם, היא יודעת לעשות את זה מעולה ולתת את הקיק הנכון לשיר. עדן חסון מביא את הפופ הים התיכוני שלו, ואופק הדנק מביא את הדנסול, וזה פשוט יוצא לאית קיץ נדיר שבו בבול, ומחר, מחר, מחר, עדן חסון מגיע אלינו לעשירייה, למצעד השבועי של כאן גימל, עם שירים חדשים, כולל השיר הזה, אולי גם אנחנו נקבל איזה הפתעת, ביקור הפתעה מאופק הדנק, אנחנו לא מבטיחים, אבל יש דיבור כזה, יש שמועות כאלה. בקיצור, שווה להצטרף מחר, 12 עד 2, העשירייה, בינתיים, איך שהיא רוקדת, חדש. חדש.

0: מחר אצלנו בעשירייה. כאן ג' 23 דקות כמעט אחרי 6, אנחנו למבט על הכבישים. ככה, נספר לכם שכביש 1 עמוס מגשר יגל עד בן גוריון, גם משער הגיא שורש. חוץ מזה, 2 פולג את גשר השלום, ינאי עד חבצלת, 4 מחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, גם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. 85 אחי יהודה צומת יסיף, 444 מהכניסה לאלעד נגדל אפק, אונו עד בר אילן ב-471. גם 70 בצפון מהכניסה ליסעור, צומת החיהוד וב-44 מצומת חבד עד צומת ניר צבי. זה נכון לעכשיו. הפסקה, אנחנו שווים, אל תחלו שום מקום.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
14: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
13: מהייזום ועד הביצוע.
14: זה בסת.
13: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: זה בסת וזה בסת.
13: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
12: זה בסת וזה בסת.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
16: כאן.
17: כאן.
15: קרן נויבך.
17: כאן.
15: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
17: כאן.
15: אריה גולן.
18: כאן.
15: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
1: כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד, וכולם מוזמנים. בכל ראשון עד רביעי, בשבע בערב, פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. בשמונה, ארכיון ג', תוכניות מיוחדות מאוצרות הארכיון לאורך השנים. בתשע, סדרת הרעיונות של חיים הדור, מאחורי השירים, עם האומנים הגדולים בשידור נוסף. וב-18 בחודש, יום שידורים חי וחגיגי, עם השדרים המיתולוגיים שכל המדינה התאהבה בהם, אורחים מיוחדים והפתעות נוספות. כאן ג' חוגגת 50 בחודש שידורים מיוחד. בכאן ג'.
19: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה.
16: וכשהאהבה מתה, אמרנו, יאללה ביי. מחר, אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה, וההערות שקיבל על שיריו מאימו נעמי שמר. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

גיד גוב נאחז באוויר. כאן ג' אנחנו ממשיכים עם עדן גולן, עכשיו מככבת לנו על המסך גם ברוקדים עם כוכבים. אני תמיד מתה על זה, זה נותן וייב מאוד מאוד אחר, כאילו יש לה קצת עבר של רקדנית, של מתעמלת וכן הלאה, אבל תמיד לראות זמרים גם על המסך בכל מיני מדיומים אחרים של אומנות, נניח באמת כמו ריקוד, זה נדיר. גם אני אין מה לעשות, אני סקרת של הסוגי ריאליטי. עכשיו עדן גולן. כבר לא כל כך חדש, האמת. זה מספיק ממך.

0: שיר עם הימון, עם השקט שנשאר. הבחורה האיקונית, אין מה להגיד, כל פעם מחדש, זה שיר שכזה תופס אותי, לוקח לי רגע, שמתו לי, לוקח לי רגע כזה להיות, וואו, זה נגבר, יפה. טוב, כאן ג' אנחנו אל מבט אחרון לכבישים להיום. נספר לכם ככל האפשר בקצרה, כביש 4, מחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, גם המושבות. עד גבעת שמואל, 1, יגל עד בן גוריון, גם שער הגיא עד שורש. 2, פולגת גשר השלום. חוץ מזה, 444 עדיין עמוס מהכניסה לילד עצמת מגדל אפק, ו-471 מחלף אונו עד בר אילן. הפסקה קצרה, ואז אנחנו עם אתרה אוריה, אתם זוכרים אותה, ילד מטריה, כל הדבר הזה, מלא זמן לא שמעתי את זה.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטאפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

על השני כדורים עופים בפנים זה רק אני ועומר ועומר הוא אומר שלום אומר

0: לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם.
1: אך, איזה שיר, איזה שיר. אתה ראה אוריה, ילד מטריה. גם היום חרמות ועניינים ודברים שבאמת כואב כל כך לשמוע עליהם כל פעם מחדש, וזה באמת התפקיד שלנו גם להנחיל את החינוך לדור הצעיר, וגם להרים לילדים שלנו, להרים לאחים שלנו, להרים לאחיינים שלנו, להם שהם מסוגלים ושהם יכולים ושיש בהם כל כך הרבה, גם בכיתה, גם עם חברים שלהם, לעמוד על שלהם, וגם לחנך אותם מן הסתם להתנהג בדיוק אותו דבר לחברים שלהם. כאן גימה אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו להיום ולשבוע הזה. נגיד תודה רבה ליוסף כהנה שערך לנו את המוזיקה. תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו, הייתם איתנו מחר, העשירייה בכאן גימה, עדן חסון יהיה פה, אולי גם אופק הדנק, דיבור טוב, שמועות, אתם תצטרכו להצטרף כדי לגלות, 12 עד 2, אני המלי חביב פרגון. שבוע מרדם, מבית מהצד.

0: מיד חוזרים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
4: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסד.
4: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסד וזה
4: בסד. בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: זה בסד וזה בסד.
6: רקם קורם קורם קור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: הערב בכאן 11.
10: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
9: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
11: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
9: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
12: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
14: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
14: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
18: לך תוכל
14: תתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
19: סושארד, תדהים אותם.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: הישג אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
21: כאן ג' חוגגת 50.
22: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת ג'
21: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה. באופוזיציה מאשימים כי הליך הבחירה לא היה חוקי, משום שחברי קואליציה תעדו את הצבעתם, אף שחוק יסוד מחייב בחירות חשאיות. בוושינגטון החל יומו השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון. אלוף משנה איוב קיוף קיבל את הפיקוד על חטיבת גולני. התחזית, התחממות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. דרמה בכנסת סביב בחירתו של פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו למבקר המדינה. 61 חברי כנסת תמכו בו, 4 יותר ממספר התומכים בשופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. באופוזיציה מאשימים כי הליך ההצבעה לא היה חשאי, כפי שדורש חוק יסוד מבקר המדינה, ומאיימים לעתור לבגץ. הטענה מתבססת על כך שחברי קואליציה תיעדו את עצמם מצביעים לרבלו. מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי מיש עתיד אומרת כי חברי הקואליציה התנהלו בהצבעה כמו בארגון פשיעה.
2: יושב פה ביבי בלשכתו של ראש המאפיה הישראלית, ואחד אחרי השני הכניס את כל האלה שהעזו לקבל חוליות בעמוד השדרה, והלך עליהם אימים. בסיבוב הראשון לא היה צריך מבחן נאמנות, ואז ברגע שהוא הזיזו לו את הגבינה, הוא קלט שהוא עלול להפסיד, הוא הלך וביקש, עבר חק. לא היה מעולם הצבעה כזאת למבקר המדינה בכנסת ישראל. אין ממלכתיות, אובדן דרך.
1: מירב בן ארי אמרה את הדברים לערן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר, איש לא ביקש מחברי הקואליציה לצלם את הצבעתם.
3: אני גם צילמתי את ההצבעה שלי, אף אחד לא ביקש ממני ואף אחד לא פנה אליי ולא שום דבר. אחרי הסיבוב הראשון, שראינו שיש פה מספר אנשים כנראה, שאמרו דבר אחד לכם, שהם בצד אחד, ואחרי זה מתברר שהם לא. כאיש ציבור, אני צריך לבוא ולתת דין וחשבון לציבור. אני חושב שאנשי ציבור לא צריכים להצביע הצבעות חשאיות.
1: סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה כמה טילים מיירטים לשמי דרום לבנון, יכולה נראה לעבר רקטות או כתבאמים שאימו על כוחותינו הפועלים שם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי לא הופעלו הזקות. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אומר כי מצב יישובי הצפון השתפר מאוד מבחינה ביטחונית מ-7 באוקטובר, והם מקבלים תקציבים ראויים, וכעת נותר למגר את איום הרחפנים כדי להחזיר את הצפון לסגסוב ולפריחה.
4: צהל מנצח את החיזבאללה. באינסאללה הלוואי גם יהיה סדר שלום עם ממשלת לבנון. לשם צריך לחתור. התוכנית הנכונה היא להמשיך לקרות בחיזבאללה, לפרק לו עוד כפר ועוד כפר, ושישבו ברחובות מיליון איש ויותר, עד אשר ירימו ידיים, ירימו דגל לבן, ויהיה איזה הסכם לעשרות השנים האלה לתת שקט לתושבים שלנו, שהם למעלה משנתיים וחצי במלחמה.
1: במשרד החוץ בוושינגטון החל יומו השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון. גורם אמריקני אמר לערוץ אל-חדאת כי שר החוץ מרקו רוביו צפוי להשתתף בפגישה אם תהיה התקדמות משמעותית. לדברי הגורם, הצדדים מנסים לגבש הסכם ביטחוני ארוך טווח. אלוף משנה איוב קיוף קיבל את הפיקוד על חטיבת גולני במקומו של אלוף משנה עדי גנון. טקס החילופים התקיים ברכס הבופור בדרום לבנון, בראשות מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המח"ט היוצא גנון ימשיך ללימודים.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי, זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
5: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
0: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות?
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
9: כאן ג' אנחנו כבר ב-7 ועוד 5 דקות. פלשבק ג' אתם שומעים נכון. אנחנו חוזרים בזמן לימי רשת ג' הלועזית לציון יום ההולדת, יום הולדת 50 של התחנה שלנו שחוגג את החודש. במהלך כל חודש יוני אנחנו מציינים 50 שנה לתחנה שלנו עם חגיגות מיוחדות, המון המון רגעים מוזיקליים מהארכיון ומההווה, וכאן ברצועה הזו, רצועת פלשבק, אנחנו נשדר לאורך כל החודש, כל שבוע, מראשון ועד רביעי בשבע בערב, כל יום מגיש אחר או מגישים אחרים שחוזרים על המוזיקה ששידרנו אז בזמן אמת לאורך השנים ברשת ג', בימי ראשון יהיה כאן איתכם קובי מנורה, בימי שני אסנת יאיר, בימי שלישי משה מורד, בימי רביעי אני יהיה כאן איתכם כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו נחגוג. מה זה נחגוג? אנחנו הולכים לחגוג על הלהיטים של ה-90s, אלה ששידרתי לכם כאן בתוכניות שלי ב-90s. ואגב, זה עוד לא הכל, לא רק הרצועה שלנו, ב-18 ביוני יום שידורי חגיגי ומיוחד, מהלכו התארחו שדרני ושדרניות עבר לצד אנשי התחנה של היום, וכל החגיגה הזו מחכים לכם מפגשים מרגשים, סיפורים מאחורי הקלעים, רגעים נוסטלגיים והמון המון הפתעות. בנוסף, לאורך כל חודש יוני אנחנו נהיה עם תוכניות שעת יצירה שיוקדשו כולם לאנשי רשת ג' לדורותיהם, וגם אלה שהיו חלק מפס הקול של חיינו ועיצבו את פניה של התחנה במשך 5 עשורים. איזה כיף לעשות פה פלשבק.
8: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
9: אז אנחנו באמת חוזרים בזמן. אני יכול לספר לכם שלקראת הכנת התוכנית היום היה תענוג לחזור לימים שבהם שידרנו כאן מוזיקה לועזית. לא שחלילה, חלילה, חלילה, יש לנו משהו נגד המוזיקה הישראלית שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותה, להפך, אוהבים אותה, היא שלנו, אנחנו חוגגים אותה תמיד בכל יום, אבל כאן עכשיו לכבוד ציון היובל שלנו נחזור לימים ההם. אז בפלשבק של ימי רביעי כאן איתי, אנחנו נשדר לכם ממיטב מוזיקת ה-90s ששידרנו אז. אני יכול לומר לכם שממש ישבתי להיזכר בשירים ששידרתי אז בתכוניות שלי בגימל. אנחנו נהנה כאן מעשור הנהדר הזה, היה כל כך הרבה דברים טובים בו, דיינס ופופ ורוק ואלטרנטיבי וסול והיפופ, הכל. איזה עשור, איזה עשור, כן, הנה יש פה אנשים שמסתכלים, איזה עשור, זה עשור. ואגב, בלי לשמע זקן מדי, הכל שידרנו מותקים פיזיים, החזקנו אותם בידיים, סינגלים, אלבומים, דיסקים בידיים. כן, זה נשמע זקן, זה לא... כן, נכון, נשמע זקן. טוב, היו ככה בדברים טובים, ברור שלנו לא נוכל להגיע לכולם, אז ננסה בכל זאת לתת ככה טעימות ממה שנספיק. ועכשיו משהו חשוב עבורכם, אם אתם מאזינים לרשת ג' הוותיקים, או שרק שמעתם על התקופה, היום בכלל בא לכם לקחת חלק בחגיגה הנהדרת הזו, יש לנו כאן באולפן מספר של וואטסאפ, יכולים לשלוח לנו הודעות אם אתם רוצים, 050-5151-605, 050-5151-605, אם אתם ככה רוצים עכשיו לשלוח לנו הודעה ולשתף אותנו במשהו, תכתבו לנו עכשיו בלייב, נספיק לראות את זה כאן באולפן שלנו, 050-5151-605. פלשבק בכאן ג' Let's the party begin. אנחנו נצא מיד לדרך עם הדבר הראשון שאשמיע לכם, והאמת היא אחד הלהיטים הגדולים של השנים ההן. תן לכם רגע רק לשמוע ככה את ההתחלה טיפה שתבינו על מה אנחנו מדברים. אוקיי, זו ההתחלה, יפה. אז לפני שנשמע את השיר, אגב, אומר לכם כמה דברים מעניינים. דוקטור אלבן עם סינגל אלו, באמת אחד הלהיטים הגדולים של ה-90s, וספר לכם סיפור שאנחנו אז ככה, השדרנים ברדיו, עפנו על זה שדוקטור אלבן הוא בעצמו רופא שיניים. עכשיו, לא היו אז רשתות חברתיות, לא היה ממש איפה לברר אם הוא באמת רופא שיניים, אבל לא ממש אכפת לנו, אמרנו את זה כל הזמן בשידור, שהוא רופא שיניים. אז בגלל שהמדיה לא הייתה נגישה, אף אחד לא יכול להגיד שזה לא נכון. אז מצידנו, אנחנו יכולים... יכולנו להמשיך להגיד את זה. מי יכול היה לסתור אותנו? זה לא היה קורה. אז הנה, באמת אחד הגדולים של ה-90s, אי אפשר לשמוע את השיר הזה בלי לקום ובלי להרים ידיים. נכון? בלתי אפשר.

טוב, אין מצב שמישהו הצליח לשבת. האמת היא, להיות אצל הדוקטור הזה לא ממש בטוח. אנחנו כבר רוצים להמשיך עם אחד הלהיטים הגדולים שהבילבורד ומגזין למוזיקה רולינג סטון דרגו אותו בין שירי הדנס הטובים בכל הזמנים. תכף נשמע אותו. הרכב איטלקי, סולנית ברזילאית, שם בעייתי במיוחד הרכב הזה, קורונה. קצת שני, ב-1993, המגפה לא הייתה קורונה, המגפה הייתה הקצב של הלילה.

קצב היה ללילה. אחד הדברים אתה באמת הנפלאים שלא נעס בגימל, אנחנו הבאנו לו שידור דברים ייחודיים. נזכיר, עוד לא היו תחנות אזוריות, אני מדבר איתכם על תחילת שנות ה-90, לא היה יוטיוב, לא היה ספוטיפיי כמובן. אנחנו בגימל בעצם גם היינו תחנת רדיו, אבל הבאנו לשידור את תרבות המועדונים שלא שודרה במקומות אחרים. ושיוצאים שירים לרדיו, היינו מקבלים מה שנקרא את גרסת הרדיו, הרגוע יותר, כן? ויכולנו לקבל גם את הגרסה הפחות רדיופונית, זו שיותר נותנת בראש. מה אנחנו עשינו, אתם חושבים? כמובן. אנחנו העדפנו לתת בראש ולשדר את הגרסאות הקצביות יותר, וזה מה שבאמת עשינו בשידורים שלנו. אז למשל, כשדייוויד בוי הוציא את הלו ספייס בוי, אנחנו כמובן דווקא אהבנו יותר את גרסת הרמיקס, זאת שהוא עשה בהמשך עם הפט שופ בויז. זו הייתה בעצם הגרסה שעליה אנחנו חגגנו ברדיו. אז דייוויד בוי, הלו ספייס בוי, וזה לוקח אותנו אל הקצב הנפלא הזה. אז גם השיר במקור היה נפלא, כן, הכל בסדר. אבל אנחנו חגגנו על זה. אתם על כאן ג', אתם על פלשבק, ואנחנו חוזרים.

אז הנה עליו הזה של דיוויד בוי, ספייס בוי, הרמיק של הפט שופ בויז. אתם על כאן ג' ואתם שומעים בעצם את רשת ג'. אנחנו בפלשבק רצועה לועזית מיוחדת כאן בשעה שבע לציון 50 שנה לתחנה. ואם הזכרנו כאן את הפט שופ בויז, אי אפשר כמובן בלי להיט הענק שלהם. הלהיט המטורף בכל העולם, גם אצלנו כמובן ברשת ג' היה שיר השנה שלנו במצעד ב-1993. אנחנו מדברים כמובן, איך לא, על השיר שנפתח עם גלי הים, עם הרוח, עם השכפים, עם הכיוון מערב. אז הנה, שיר השנה שלנו בג' 1993, הפט שופ בויז, גו.

0: אז כמעט עברו 30 שנה מאז ששמעתם את השיר הזה בפעם האחרונה ברשת ג' בסוף 97 הפכנו מתחנה לועזית בינלאומית לתחנה ישראלית בלבד. אז הנה 30 שנה הם עדיין הולכים מערבה. לא תאמינו כמה שירים הכנתי לכם, ומה אנחנו תכף מגיעים לאמצע. אומר לכם, נתת לכם מספר טלפון, אז בינתיים כבר יש פה כל מיני תגובות של מאזינים. כותבים לנו מזל טוב ל-50, וכאן מישהו שלח תמונות, הוא היה בשידור האחרון של מנחם פרי. פרי יהיה פה כמובן ביום השידורים ב-18 ביוני, אז יש פה גם תמונות של מאזינים שהגיעו, ואפילו תמונה של מישהו שהתחפש לרשת ג' בכלל היסטוריה שלמה. אז אזכיר לכם את הטלפון אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות, 050-5151-605, 050-5151-605. אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרצרה, ותכף חוזרים. מה זה תכף? בריצה. פלשבק, כאן ג' רשת ג', הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הרקם קורם קורם קור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: זה בסט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסט.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט.
10: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
9: זה בסט.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: חדש באמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. אמינח,
11: להתעורר
13: לאנרגיות חדשות. תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי 0 קילומטר מ-349,990 שקלים, וקדילק קליריק חשמלי 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו כוכבית 3256, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: יואב עם רובוטים, זה יופי.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.
17: כולם עם ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: לג' עם כולם.
18: אף אחד הרי לא ישים לב שרע לי.
16: מחר בעשירייה, עדן חסון בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'
1: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
0: אז הנה פלשבק גיבל, חזרנו בזמן וגם חזרנו מהפרסומות. מה כבר 7:30? לא, לא, לא, לא. הלו, צריך עוד שעה, זה לא יספיק לנו פה. כל כך הרבה שירים עוד מחכים לנו. אז אנחנו כאמור על השידור המיוחד שלנו, פלשבק, כאן אצלנו בגימל. אזכיר לכם רצועה מיוחדת לאורך כל חודש יוני, בשעה 7:00, שבה אנחנו חוזרים לימים של רשת גיבל הלועזית. והשדרנים כאן משדרים לכם דברים שאנחנו שידרנו באולפן. אז הנה, כבר אשדר לכם מיד שיר ש... חרשנו עליו אז בשנות השידורים שלנו בגימל הלועזית. ואם דיברנו קודם על הגרסאות מקוריות, אז גם כאן האמת היא של מיסינג של Everything But The Girl היה משהו רגוע יותר. זה כבר קיבל את גרסת הקלאב מיקס של צ'רי. הפתיחה הזאת היינו פותחים ככה שידור, נכנסים לקצב, מיסינג, Everything But The Girl.

איזה יופי, איזה יופי. האמת היא, בלנטי זו לנו הרבה מאוד סגנונות ששידרנו לכם אז, כל מיני ז'אנרים של מוזיקה, אבל היו גם שירים שהיו אנשים שאמרו, תקשיבו, בתוך השיר הזה אתה מוצא פיוז'ן של כמה סגנונות, אחד מהם השיר שמיד נשמע אותו עכשיו, שיר שהגיע למקום הראשון, באוסטריה, בלגיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, אירלנד, איטליה, הולנד, נורווגיה, פורטוגל, ספרד, שווייץ, זימבבואה אפילו. מקום שנשווה את גרמניה, בריטניה, אצלנו כמובן גם חגגנו עליו. אז למה כמה סגנונות? אולי בגלל שהזמר טרינידדי, המפיקים גרמנים, האווירה דנסי, טאט של האוס, נגיעות של סול, קיצבי, וייב אלקטרוני, אפילו כמה פירורים של דיסקו על הציפוי מלמעלה, אחלה עוגה, אחלה להיט, להיט מועדונים ענק. עם שאלה אחת חשובה ששואל, Hideaway, what is love?

איזה לייט ווד איז לאב של הלווי. נגלה לכם עוד סוד שהיינו עושים בדרך כלל במצעדים. מתחילים לקצר את השירים, כי אין זמן, נו, מה נעשה? רגע, לא קיבלנו עוד שעה? מה קורה? כן, יש? לא? ביקשנו? קיבלנו? לא קיבלנו. כאן ג' רשת ג' כאן ג' אתם על פלשבק. אז זהו הדווי, ואם היה טינדר בניינטיז, סביר להניח שהדווי ורובין אס היו מחליקים ימינה מקבלים מאץ', כי שו מי לב של רובין אס האמריקנית נתן לנו, אפשר לומר, את הדרייב הנכון וגם את הכיף של לשדר האוס ברדיו. אז הנה היא, רובין אס, שפותחת בקול גדול עם ה צעקה היפה הזאת שלה. ככה פותחים שיר. ככה פותחים שיר. Show me love.

כן, אז אתם על כאן ג' לא להתבלבל. אנחנו מראים לכם את השואו לאב שלנו למוזיקה הלועזית. 50 שנה לג' ואנחנו חוגגים ברצועה של מוזיקה לועזית פלשבק. אז ככה, נזכרים עוד באווירת ה-90s. נהננו אז מאוד לשדר כל מיני גרסאות חדשות של כל מיני להיטים מוכרים, שהפכו ככה קלאסיקות נעימות לרייבים מקפיצים. למשל, בייקר סטריט של ג'רי רפלטי מה-70s, שהפך להיות ב-90s לאי-דנס. היה גם הכי מצליח, נכון? של הרכב הבריטי Undercover 1992, ולקח את אחד הדברים היפים שהיו בשיר המקורי, את הסקסופון המפורסם מהשיר המקורי, ולקח את הסקסופון והביא אותו ישר לרחבות הריקודים.

אז עם הסקסופון הנפלא הזה, אנחנו נגיע עכשיו לעוד שיר, שגם עשה בעצם את אותה הדרך, Lay All Your Love On Me של להקת אבא מתחילת ה-80s, בעזרת הרכב Erasure, שבו גם היה חבר וינס קלארק, שאותו אנחנו כבר מכירים מהקשרים של דפש מוד ויזו. אז כאן החברים לקחו אותנו למחוזות הסינטיפופ בגרסה הזו שלהם, לקחו את Lay All Your Love On Me של אבא כאמור, ונתנו לו את הגרסה המסונדסת הזו. וגם אותו, יזרו כמובן על חוות הריקודים. אתם על כאן גימל, על רשת גימל, על פלשבק. אוקיי, צריך לקום, גם עכשיו אי אפשר לשבת, לא, לא, לא, לא. בואו נפתח את הדלת, שישמעו גם באולפן ליד, שכולם ישמעו פה עכשיו.

0: טוב, לצערי השמועה אומרת שאם לא נשמע עכשיו מקבץ הפרסמות שיש לנו, לא נגיע אפילו לשיר הסיום שלנו, שאגב הוא לא שיר הסיום, כי שיר הסיום מחכה לנו עוד 30 שירים קדימה. כמה מוזיקה פה הכנת? מה קורה איתך? אז אנחנו כאמור נגיד סליחה מ-Erasure, נעשה להם איזו מחיקה קטנה, הפסקה קצרה, כבר חוזרים, כאן ג' פלשבק.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: UMI, יאי, אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
10: יואבים רובוטים זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
13: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרכיב אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: בשנות ה-80 בימי הקיץ החמים לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל מוצאי שבת כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פאנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, וכאן ג'
2: יהיה במזל.
0: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'
3: חוזרים בזמן, אבל אין לנו זמן, נגמר לנו הזמן. מה קורה? לא קיבלנו עוד שעה? לא, לא עזר. שלחנו, וזה, זאת הבעיה. ב-90s היינו שולחים מכתבים בדואר עד שהם יגיעו לברק, לא, אוקיי. אז אנחנו מסיימים כאן את, מיד את פלשבק של היום. רגע, תשמעו את שיר הסיום שהכנתי לכם, שבכלל לא אמור להיות שיר הסיום, היו עכשיו עוד הרבה עד אז, אבל אתם יודעים, ככה זה. אז בואו כבר נספר לכם שרצועת פלשבק נמשכת לאורך כל החודש כולו, בכל יום מאלף עד רביעי בשעה 19:00. יום ראשון, נהיה איתכם כאן קובי מנורה, יום שני אסנת יאיר, יום שלישי משה מורד, אני כאן באולפן נתיב רובינזון, אהיה איתכם בימי רביעי. גם נספר לכם שלאורך כל החודש כולו אנחנו עם שידורים מיוחדים. מיד אחרינו כאן ב-8 אצלנו בגימל אנחנו עם ארכיון גימל, שלפנו מהארכיון תוכניות מיוחדות ומעניינות שנשדר בשידור נוסף הערב. נשדר תוכנית בקשתה של אורנה יקיר, זכרה לברכה, חברה שלנו שעבדנו איתה ושידרנו יחד כולנו איתה בגימל. היא שידרה את זה, את התוכנית שאנחנו נשמע מבית החולים זמן קצר לפני מותה, זה היה ב-2008. 9 הערב, התוכנית מאחורי השירים. חיים הדור מארח את אריק ברמן על אלבומו אחד, תוכנית ששודרה בפעם הראשונה ב-2007. אז כאמור חוגגים 50 לגימל, השיר שאיתו אנחנו נסיים. משהו שלוקח אותנו באמת לאחד הרגעים הגדולים, אחד הדברים שכולנו ידענו שעם האינסומניה הזו אי אפשר לישון. 1995, פייטלס, הרכב הבריטי, עם I can't get no sleep. מביאים לנו לאוזניים, למועדונים, וכמו שסיפרתי לכם, אנחנו אז בגימל שידרנו ברדיו את המוזיקה של המועדונים. אז הנה כך. אנחנו עם נדודי שנה, נהיה לדעתי עד השבוע הבא, כשניפגש כאן שוב ביום רביעי ב-7. I can't get no sleep. נאחל לכם כמובן את הערב הכי טוב שיכול להיות. כאן גימל, פלשבק, חוזרים לימים ההם.

0: by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black,
1: פלשבק גימל, חוזרים בזמן ליטי הפופ הלועזיים של רשת גימל.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.

0: אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל,
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: הערב בכאן 11.
11: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
10: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
12: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
10: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
13: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
16: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
18: בקיצור, השם שלי, תאר
17: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
19: הרבה יותר מאוכל.
17: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
20: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
17: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
21: לך תאכל
17: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
22: סושארד, תדהים אותה.
17: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: הישג אדיר לישראל.
17: אנחנו כאן.
24: רשת ג'
25: כאן ג' חוגגת 50.
24: משדרת את היום. ג'
25: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באופוזיציה מאשימים כי פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה בהליך לא חוקי. זאת משום שחברים בקואליציה תיעדו את הצבעתם, אף שחוק יסוד המבקר מחייב בחירות חשאיות. סוללת כיפת ברזל שגרת טילים מיירטים לשמי דרום לבנון. באילת נפצע קשה פעוט בן 4 מפגיעת אוטובוס. התחזית התחממות.
27: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. דרמה בכנסת סביב בחירתו של פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו למבקר המדינה. 61 חברי כנסת תמכו בו, 4 יותר ממספר התומכים בשופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. באופוזיציה מאשימים כי הליך ההצבעה לא היה חשאי, כפי שדורש חוק יסוד מבקר המדינה, ומאיימים לעתור לבגץ. הטענה מתבססת על כך שחברי קואליציה

0: תיעדו את עצמם מצביעים לרבלו. מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי מיש עתיד אומרת כי חברי הקואליציה התנהלו בהצבעה כמו בארגון פשיעה.
1: יושב פה ביבי בלשכתו של ראש המאפיה הישראלית, ואחד אחרי השני הכניס את כל האלה שהעזו לקבל חוליות בעמוד השדרה, והלך עליהם אימים. בסיבוב הראשון לא היה צריך מבחן נאמנות, ואז ברגע שהוא הזיזו לו את הגבינה, הוא קלט שהוא עלול להפסיד, הוא הלך וביקש, עבר חק-חק. לא היה מעולם הצבעה כזאת לבקר המדינה בכנסת ישראל. אין ממלכתיות, אובדן דרך.
0: מירב בן ארי אמרה את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב, וכאן חדשות ברשת ב'. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה כמה טילים מיירטים לשמי דרום לבנון, ככל הנראה לעבר רקטות או כתבאמים שאימו על כוחותינו הפועלים שם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי לא הופעלו אזעקות. באילת נפצע קשה ילד בן 4 מפגיעת אוטובוס בשדרות התמרים. צוות של מגן דוד אדום העביר אותו לבית החולים יוספטל. בשטח פתוח ליד מודיעין עילית אירע פיצוץ, וצעיר בן 27 עובד זר נפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
3: הוא בא עם הסכין ממאה השערים.
2: הייתי שם הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן גימל, בית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל חוגגת 50. כאן גימל חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת גימל. והערב, אורנה יקיר משדרת את אחת התוכניות האחרונות שלה ברשת גימל, הישר מבית החולים, שם הייתה מאושפזת לפני מותה בטרם עת בשנת 2008.

0: טוב, האמת היא שלמילים הראשונות בשיר הזה של דודי לוי אני מתחברת במיוחד, מתרגשת יובש בפה. שלום לכם מקו התפר שבין הבוקר טוב לצהריים טובים, עם דגש על טוב, טוב מאוד אפילו. כך אני בעיקר מרגישה עכשיו כשאני משדרת לכם ברשת ג' הבית של המוסיקה הישראלית. כאן אורנה יקיר, אחרי העלמות שידורית של איזה חודש, אבל האמת היא שלא נעלמתי. פשוט שיניתי מיקום באופן זמני. בדרך כלל אומרים על שינוי המיקום, אתם יודעים מה אומרים, משנה מקום, משנה מזל. אני לא ממש בטוחה שהפעם הקלישה הזאת ממש עובדת, כי אני ממוקמת עכשיו במחלקה האונקולוגית בבית החולים איכילוב, שכבר מזמן לא קוראים לו איכילוב, אלא המרכז הרפואי תל אביב על שם סורסקי. אבל מי בכלל זוכר את סורסקי? את השם אריסון אנחנו דווקא כן זוכרים. אז המגדל המדהים הזה שבו אני צופה עכשיו דרך החלון, וכל תל אביב עד הרדיו בקריה ועד הים נפרסת מולי, אז את המגדל המדהים הזה בנה טד אריסון, שהיה אבא של שרי אריסון והיה גם מאושפז בו. בקיצור, נדמה לי שזו הפעם הראשונה ששדרנית רדיו משדרת שידור רדיו מתוך מיטעים כותונת בית חולים, הישר מהמחלקה האונקולוגית, ואני אומרת בימים כאלה, איזה מזל שזה רדיו וטלוויזיה, לא שיש לי משהו רע נגד דוגמאות הכותונת, אבל בכל זאת. אז אני רוצה להגיד בתחילת השידור הזה המון תודה, קודם כל למנהל הרדיו יוני בן מנחם, למנהל מחלקת האקטואליה מיקי מירו, למנהל רשת ג' אמנון שילוני, מנחם גרנית, יואב גינאי, רכז המערכת של רשת ג' טוני פיין, לכל צוות ההנדסה המתוק בתל אביב, אפרים פורט, גרשון מיטל, צביגה בשבקין וכל החברים והקולגות שנרתמו למבצע שידור המתנה הזה בשבילי, שכל כך משמח אותי היום, ואפילו הרבה הרבה יותר מזה. תודה גם לאביבה שמר, דוברת בית החולים, ולכם במיוחד לכם, מאזינים ומאזינות שם בצד השני של הרדיו, על כל המסרים היפים והמרגשים ששלחתם לי, שמחממים את ליבי. אז כאן אורנה, מהמחלקה האונקולוגית, משלחת לכם בחי, מוסיקה שעורכת היום אליזה דיסטניק, בשיתוף עם זקי גוזי באולפן ואסף מרגלית ויאנקה לפרוינד בפיקוח, ואופר נחשון באולפן, שאתה תשדר לי את הדיסקים, נכון?
1: נכון, ואני מאושר ושמח לפגוש אותך כאן מעל גלי היתר.
0: אז אני נושמת, כמאמר השיר הבא של עידית הלוי, שעובדת עכשיו בהפקה עם מומי לוי על אלבום חדש, שכולו יהיה בסגנון הסול, אז בואו נלך על זה חדש חדש, עידית הלוי.

0: הוציא לי את המילים מהפה. לא לוותר ולהתפלל שזה ייגמר. עידית הלוי, איזה יופי, התשובה הנשית לכל מה שנתן לנו עוד עכשיו מומי לוי, סגנון סול עכשיו גם אצלנו הבנות, ומי אמר שהם דברים טובים שקורים בתעשיית המוזיקה הישראלית, תפנים אותה שם, אז עידית הלוי. הנה עוד זמרת שהתחילה בסיפור סינדרלה ואוטוטו תייצג אותנו בתחרות האירוויזיון, עוד 3 שבועות, נכון עופר?
1: האמת היא שפחות, האמת היא שב-19 בחודש תהיה התחרות הקדם, וב-21 האירוויזיון עצמו.
0: שירי מימון, השקט שנשאר.

0: זמרת עם יכולות ווקליות פנטסטיות, אין מה לדבר, נקווה שגם באירופה יסכימו איתי שזה פשוט שיר טוב. שירי מימון, אנחנו אל הפרסומות, מיד אחר כך עוד מוסיקה ישראלית, כאן בגימל, הישר מהמחלקה האונקולוגית באיכילוב.
1: היי, כאן דנה אינטרנשיונל, גם אני מאזינה לרשת גימל, אלא מה?

עופר לוי שחזר בתשובה וחזר בשאלה, ואני נותרתי עם השאלה, מה התשובה הנכונה? טוב, עכשיו משהו שונה לגמרי, שיר מדהים שמביא לנו אושיק לוי, המילים של ינקלה רוטבליט, הלחן של יהודה פוליקר. המילים מבוססות על סיפור אמיתי, אישה שהייתה חולה בסרטן ראש ולא הצליחה במלחמה והלכה לעולמה. והאמת היא שהמלחמה הזאת היא בעיקר בראש, בתוך הראש פנימה, והאמת היא שאסור לוותר. ועוד דרך אחת להילחם בסרטן היא פשוט לא להילחם בו, רק לחבק אותו. אהבתי, אושיק לוי.

אושיק לוי, אהבתי, להסתכל על זה בעיניים, בלי להתחבא, בלי לפחד, כשכל האור דלוקים, אור השמש, ואני מדברת על השמש שמבפנים, אתם יודעים מה? גם אור הירח, שזה הדואט הכי יפה בעיניי, מתוך אלבום הדואטים של לאה שבת. הנה היא עושה את זה יחד עם קורין אלעל, לאה שבת וקורין אלעל, אלבום הדואטים, שירים שלאה כתבה לחברים, עכשיו היא משתתפת בהם גם. זה אחד השירים החדשים שנכתבו לאלבום הזה.

וגם בחיים, כמו בשיר הזה של שלומי שבת וליאון רכיס, בתוך הטירוף אפשר למצוא נחמה. אתם מאזינים לרשת ג' הבית של המוסיקה הישראלית, כאן אורנה יקיר בשידור מיוחד, הישר מהמיטה המקווננת במחלקה האונקולוגית בבית החולים איכילוב.

אז אלון ז'אן מביא לנו את השיר החדש והיפה הזה, שיצא לאור ממש ממש עכשיו, שיר פרידה וגעגועים. יואב גינאי כתב את המילים, נערי רפול על הלחן, אין לי מילים, ככה זה נקרא. ואפרופו פרידה וגעגועים, אתם יודעים, זה מה שמצפה לכולנו בסופו של סיפור, לכל אחד בזמן שלו, פרידה וגעגועים מהעולם הזה. אז לא כדאי שנספיק לעשות את כל הדברים החשובים באמת, לפני שנלך מפה, לצחוק, לשתף, אכפתיות גם כלפי האחר, אמונה בעצמנו ולאהוב. תזכרו, איך אומרת ושר ענב המדינה בסוף, נלך לישון כולנו. הנה זה בא.

נווה מדינה. וזו בדיוק השעה של כך וכך לפני השניצל, ואני חייבת מה זה לשבח את השניצלים של המחלקה האונקולוגית באיכילוב, עם הפירה והפתיתים והצימס והחזרת עם הסלק והקומפוט. היום אני אוכל את השניצל קצת קר, כי מגישים אותו ב-12 בצהריים, אני את שלי אקבל רק באחת. שיר, שווה לאכול את זה גם קר, מה זה טעים. נורית גלרון עכשיו.

0: עד כאן שעה של מוסיקה ישראלית שערכה לנו עליזה דיסטניק. תודו שזה היה קצת אחרת, דווקא מצא חן בעיניי לשדר עם פיג'אמה מהמיטה. אולי נעשה את זה גם באולפן אופר, מסיבת פיג'אמות, מה אתה אומר?
1: נשמח לעשות איתך כל דבר שתבקשי.
0: אני מבטיחה לעשות את כל המאמצים לשדר, לחזור לשדר במתכונת הרגילה כמה שיותר מהר.
1: ולוותר על השניצל כל יום?
0: לא, לא נוותר על השניצל. אבל אני עובדת על העניין הזה של לחזור, אתה יודע, בין הטיפולים הכימותרפיים והקרנות, ואני לא מדברת על הקרנות לעיתונאים בלבד. אז אני רוצה עוד פעם להודות למנהל הרדיו שלנו, יוני בן מנחם, למנהל מחלקת האקטואליה מיקי מירון, למנהל רשת ג', לנון שילוני, מנחם גרנית, יואב גינאי, רכז המערכת, טוני פיין, לכל צוות ההנדסה המתוק בתל אביב. ופריים פורט, גרשון מיטל שהגה את המתנה הזאת, צביקה ושבקין וכל החברים והקולגות שנרתמו למבצע שכל כך משמח אותי ואפילו מרגש אותי. תודה לאביבה שמר, דוברת בית החולים יחילו, ולכם מאזינים ומאזינות שם בצד השני של הרדיו. כאן אורנה יקיר, שלום שלום לכם.
1: ואורנה, תודה כן. שאת מחזקת אותנו.
0: נשמה, נשמה. יאללה, ביי.

בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה, וכשהאהבה מתה אמרנו יאללה ביי. מחר אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה וההערות שקיבל על שיריו מאימו נעמי שמר. פרק ג', מחר ב-7 בערב, כאן ג'. בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. מוצאי שבת, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. מוצאי שבת ב-10, וכאן ג'.
2: יהיה במזל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
4: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסט.
4: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסט וזה בסט.
4: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד. כפוף לתקנון.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
11: מתי? 12 ביוני?
10: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
12: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל

0: מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
1: בחיים אלקטרולוקס.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI, בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: הערב, בכאן 11.
8: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
7: האנשים שצעדו במצעד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי, זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
9: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
7: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
13: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאר
14: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
18: לך תאכל טיטים.
14: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: הישג אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
21: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חרדים המתנגדים לגיוס לצהל השחיתו רכוש במתחם ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. פרסום ראשון, ראש הממשלה מקדם את הורדת המע"מ באחוז כבר בשבועות הקרובים. הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי הוא ונתניהו מסכימים בכל הנוגע ללבנון. חיזבאללה פרסם תיעוד מתוך רחפן נפץ בעל מצלמה טרמית. התחזית התחממות.
23: חדשות ברשת בית. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. עשרות חרדים המתנגדים לגיוס לצה"ל מפגינים ליד ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות. כמה מהם ניפצו את חלונות ביתו, שברו עדניות ועציצים וגרמו נזק לכניסה לבית ולמכוניות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כוחות משטרה נמצאים במקום ופועלים מול המפגינים. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי ההסתה של הממשלה ושל הקואליציה נגד שופטי העליון ומערכת המשפט בכלל תיגמר בדם. קריב דורש מהמשטרה ומהשבק לחדול ממה שהוא מכנה רפיון הידיים שלהם מול האיומים על שופטי ישראל. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מקדם את הורדת המע"מ באחוז ל-17% כבר בשבועות הקרובים. כך נודע לכתבתנו ליאל קייזר. בימים האחרונים התקיימות שיחות ופגישות לקידום המהלך בין נתניהו ויועצו הכלכלי הפרופסור אבי שמחון לבין שר האוצר סמוטריץ'.

0: גורם כלכלי בכיר אומר כי מדובר בכלכלת בחירות לפי הספר. מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה כי הנושא נמצא בסמכותו של שר האוצר ואינו עומד כרגע על הפרק. באופוזיציה הודיעו כי יעתרו לבגץ נגד בחירתו של פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו למבקר המדינה. זאת בטענה שהליך ההצבעה לא היה חשאי, משום שחברים בקואליציה תיעדו את עצמם מצביעים לרבלו. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי מה שהתרחש היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל.
1: אחרי חוקי ההשתמטות, הפקרת הצפון והכישלון הביטחוני הגדול בתולדותינו, קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר, את הקונסליירי של נתניהו.
0: לאחר שיחת הצעקות בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה, הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי הוא ונתניהו מסכימים כעת בעניין לבנון. בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן אמר הנשיא האמריקני כי נתניהו אדם טוב וכי יש להם מערכת יחסים טובה. חיזבאללה פרסם תיעוד מתוך רחפן נפץ בעל מצלמה טרמית שתקף לוחמי צה"ל באזור הכפר זאטר השרקיה, לא הרחק מרכס הבופור. עד היום טענו בצה"ל כי אין עדויות לשימוש של ארגון הטרור הלבנוני ברחפנים עם אמצעים לראיית לילה. לוחם גולני המוצב בגזרה סיפר לכתבנו איתי בלומנטל כי הוא וחבריו שמעו וראו שני רחפנים. אחד הטיל חימוש והתפוצץ ליד הכוח בלי נפגעים. בתחקיר נאמר לחיילים כי רחפן אחד צילם ורחפן אחד תקף.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
3: הוא בא עם הסכין ממאה השערים.
2: הייתי שם, הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש.
4: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים
0: מזגן?
5: לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם אריק ברמן. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת גימל בשנת 2007, עם צאת האלבום יום חדש נפלא. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

0: הלוואי. אתם יודעים מה הצרה הגדולה עם השיר הזה? שאיך שהוא מסתיים, יש חשק לשמוע אותו שוב מההתחלה. רצועה הראשונה שפותחת את אלבום הבכורה, אחד רומי איי אם תרצו, של אריק ברמן, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותו כאן באולפן מאחורי השירים. שבת שלום לכם, שבת שלום אריק ברמן.
1: שלום שלום.
0: אתה עוד מאזין לאלבום מתחילתו עד סופו כדי לראות שבאמת עשית את זה?
1: כמעט ולא, מדי פעם יש לי איזה... מישהו אומר לי משהו על התקליט, משהו שגורם לי לחשוב עליו, ואז אני מקשיב לכל התקליט דרך האוזניים של המישהו הזה שאמר לי.
0: אתה נבוך?
1: כן.
0: למה? אתה כבר 3 שנים מתבשל בסיפור.
1: כן, אבל אני עוד לא למדתי איך מקבלים מחמאות. גם שלא כל 3 שנים האלה נתנו לי מחמאות, רק לאחרונה.
0: אז בוא נתחיל באמת מההתחלה. בדרך כלל הפירמידה בנויה הפוך. אבל אצל אריק ברמן היא נבנתה אחרת. 3 שנים הוא כבר מתרוצץ במחאות או שלא, עם מופע שמוכן מאלף עתיו. בכל שירי המופע הזה כבר מופיעים בתקליט.
1: זה נולד שהיום במצב של התעשייה, אז כבר לא קורה כמעט שמישהו שולח דיסק לחברת תקליטים של שירים שהוא הקליט בבית, והחברת תקליטים נופלת על הרצפה וקוראת לו ומחתימה אותו ומקליטה לו תקליט. זה המון עבודת רגליים, ומה שעושים היום הרבה אומנים צעירים זה שהם מנסים להרים הופעה. ברגע שיש לך הופעה, וזה מאוד קשה להביא את הנגנים שיבואו בחינם ובהתנדבות לכל החזרות, ויבואו להופעות שלא מרוויחים בהם כסף כי הם בא מעט קהל, וזה תהליך ארוך. ואז אתה מצליח אולי להביא מישהו מאיזה חברה שיראה את ההופעה, ואולי הוא יחשוב שאתה שווה משהו.
0: איך שכנעת חברים טובים ללכת איתך לאיזושהי דרך שאני מניח בתחילתה לא נראה שום אור בקצה המנהרה?
1: שום אור. והיה לי מזל לפגוש בחור שקום לו אודי קראוס, שהוא המתופף שלי, והוא גם פגשתי אותו ברימון, והוא היה גם עושה עיבודים מוזיקליים, ואמרתי שאני אנסה לחבור אליו, ושביחד נעשה את העיבודים ונרים הופעה שלמה, והוא גם ישכנע ביחד נגנים להגיע, ובאו, וחלק עזבו, והיו איזה 3 חודשים שהיינו בלי בסיסט, בלי בס אתה לא יכול לעשות חזרות, אז לא עשינו חזרות 3 חודשים, וכבר...
0: מתי אבל אתה ידעת שבעצם אריק ברמן יהיה מוסיקאי, שזו הדרך החיים שלך?
1: יש איזושהי נקודה שאני קורא לה נקודת העל חזור, שכשאתה מבין שחברים שלך כבר סיימו תואר ראשון, ואתה עוד...
0: הוזה.
1: כן. ואז אתה מבין שזהו, שאין ברירה, ולא בטוח שזה יצליח, אבל שאתה תקוע פה.
0: אבל בתיכון למשל, זה היה... כבר אז ידעת שזה הכיוון?
1: בתיכון רק המצאתי את ההמצאה הזאת שנקראת אריק ברמן, כי למדתי פיזיקה 5 יחידות.
0: שזה הכי חשוב למוסיקה.
1: כן, ובאיפשהו לפני בגרות בפיזיקה, בכלל פתאום החלטתי שבא לי ללמוד גיטרה, ואז כתבתי איזה שיר, ואף אחד לא הבין מאיפה זה בא, ולא הסתכלתי אחורה מאז.
0: אז בואו נסתכל קדימה, אנחנו פה בשעה שלמה, רוצים לשמוע כמה שיותר מהרצועות. כבר אני מספר לכם שלא נוכל לשמוע את התקליט במלואו, אבל נרוץ עם הרצועה הבאה. ג'וני הוא חבר טוב, הוא אמיתי? בכלל, התקליט הוא אמיתי?
1: התקליט הוא...
0: הכתיבה האמיתית, הדמויות כן. אמיתיות?
1: בחלקן, הכל זה מבוסס על סיפור אמיתי. לגבי זהותו של ג'וני, היא תישאר באילום אילום זהות.
0: לא, זה בסדר שג'וני, או איך שקוראים לו באמת, או שידע את זה או שלא ידע. אבל זה סיפור של חברות אמיתית, זה מה שהתכוונתי.
1: ומה שאני התכוונתי זה שהסיפור והזהות וכל מה שבא מאחורי, כדאי שישאר באילום שם. אני החלטתי את זה בשלב מסוים שאנשים באו והעלו כל מיני ספקולציות לגבי הזהות שלו. שמישהו אמר שזה ג'וני ווקר, ומישהו אמר שזה ג'וינט, ומישהו אמר שזה בחורה, וכל מיני רעיונות כאלה שאני החלטתי שפשוט עדיף שאני לא אספר. ג'וני

0: ג'וני הנפלא. בוא נתעכב עוד מעט על הטקסטים. השיר המתוקות האחרונות שנשמע מיד עשה לי הרבה צרות כאן ברשת גימל. התגברתי על חלקם. כשכתבת את השיר הזה, אתה ככה התלבטת אם אתה באמת רוצה להיות כזה פרובוקטיבי ודרדסי?
1: לא, מאוד לא התלבטתי. זה באותו זמן לא חשבתי גם שבכלל מישהו הקשיב לזה. זה סך הכל זה נכתב שהייתי ברימון, למדתי בקורס כתיבה אצל יהודה עדר הנפלא, והוא נתן איזושהי משימה, וזה היה מאוד מתבקש לכתוב את השיר הזה, ואני מאוד אהבתי אותו וכולם אהבו אותו. הבעייתיות שלו קמה רק כשהוא יצא לרדיו, אפילו בהופעות שהייתי עושה אותו.
0: אבל זה רק טבעי, מצלך במגירה זה רק יכול להיות בעיה של לכלוך ואבק. כשזה יוצא החוץ הזה,
1: לא,
0: עושה
1: לא,
0: את הידים
1: מה,
0: שלו.
1: זה מה שאני אומר, שהוא שמע ברימון לקבוצה הזאת של הכותבים.
0: שהיא אליטיסטית במהותה.
1: אליטיסטית במהותה. הוא שמע בהופעות שלי בתל אביב, שזה אוכלוסייה אליטיסטית במהותה. ואני כולי אליטיסט במהותי, וככה שיצא שאף אחד לא אמר לי שזה בעייתי, חוץ מרשת ג' כשהשיר הזה יצא.
0: ובדיעבד?
1: בדיעבד. אני חושב שהשיר הזה בכלל לא בעייתי.
0: העניין הוא פה בעצם, מי שרצה לקרוא תיגר על השיר הזה אמר שאתה שוביניסט, אני דווקא הבנתי את זה בדיוק הפוך, שאתה ממש לא. אבל האחרים אמרו, טוב, מה הסיפור של הדרדס, הוא לא יכול היה לוותר עליו באמת. זה כל הקטע, אבל אני, מעבר לעניין הנקודתי של השיר הזה, האם באופן עקרוני כשאתה כותב, אתה באמת צריך איזושהי השראה, איזו כתיבה על איזשהו אירוע שקרה לך, או שדווקא בגלל המחבש הזה של רימון, זה צריכים יותר מיומנות וטכניקה?
1: תראה, קודם כל בעניין הזה של המיומנות ורימון וכל זה, ברימון לא מלמדים אותך איך כותבים שיר. יש לי שירים בתקליט שנכתבו לפני תקופת רימון. אני אתן לך כל סכום שתרצה, שתנקוב בו, כדי שתזהה בשבילי מה השירים שנכתבו לפני ומה השירים שנכתבו אחרי. אין דבר כזה של טכניקת כתיבה. ברימון ממקצעים את זה. זאת אומרת, גורמים לך לכתוב שיר כל שבוע. אוקיי? מכריחים אותך, ואז אתה מבין שאתה לא יכול רק שיש לך מוזה ביום שלישי, ב2:30 בצהריים, כשיש שמש בים, שם אתה תכתוב שיר. אתה צריך לכתוב שיר בכל מיני מצבים ולהיות מקצוען. זה לגבי זה. אני כותב מתוך מצוקות כמעט תמיד. לגבי השיר הספציפי הזה, המתוקות האחרונות, הוא שיר שהוא ברובו באמת, באמת לא עליי. הוא יותר מין הסתכלות על, על החברה ועל הסביבה שבה אני גודל וצומח, ואני רואה בכל מיני ברים שאני יוצא אליהם וברחובות ובתי קפה, אני רואה איך זה עובד היום. וככה זה עובד. וכל מי שחושב שזה, שאני רק אני כזה, אז הוא יכול לקפוץ לי, זה שטות.
0: אז נסכם את השיר הזה. ונשאל את השאלה הכי טיפשית, מה אימא אמרה כשהיא שמעה את השיר הזה?
1: אימא מתה על השיר הזה. אימא...
0: פולניה.
1: פולניה, והיא גם מבחינתה, הלוואי והייתי הדמות הזאת שבשיר. למה אני מתאהב תוך 3.5 שניות, ואז אני גם נשאר עם, עם הבת זוג שלי איזה שנתיים, ששנה וחצי מהן מיותרות, ואימא... לא, אימא לא רוצה שאני אהיה כזה. אימא דווקא הייתה שמחה אם אני הייתי קצת משתובב.
0: אחרי השיר נשאל גם מה אבא חושב.

0: זר. מה אבא אמר?
1: על השיר?
0: כן.
1: אני לא בטוח, הוא קצת בהלם. בכלל לא, באופן כללי הוא נראה לי שהוא לא ממש יודע איך לאכול את כל מה שקורה. מאוד שמח ומאוד מפרגן, ואפילו אפשר להשתמש במילה מאושר.
0: אפשר להשתמש גם במילה פיינלי?
1: כן.
0: אז הרווחת את לחמך ביושר.
1: לגמרי. לא, כן, זה בעצם מאוד משמח זה שהתקליט מצליח, ובכלל כל המשפחה מאוחדת ומאושרת אחרי שנים רבות, ואפשר להגיד תודה למוזיקה.
0: עוד נדבר על הטקסטים, אבל בוא באמת נדבר קצת על המוסיקה. המפיק המוסיקלי כאן הוא משה לוי, אבל בעצם הוא קיבל כמעט דבר מוכן, נכון?
1: מבחינת העיבודים, מבחינת השירים, אפשר להגיד, אבל אתה יודע, התרומה שלו היא כל כך גדולה, שאין לנו מספיק זמן לדבר על זה, אבל פשוט איש שהיום הוא כמו אבא שלי, אנחנו סיימנו את ההקלטות כבר לדעתי משהו כמו לפני שנה, ואנחנו עדיין מדברים כל יום, והוא מייעץ לי, והוא עוזר לי, והוא דואג לי. ומבחינה מוזיקלית, התרומה שלו, אז דווקא החוכמה היא לפעמים במוזיקה ובכלל באומנות, less is more, אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: לא לגעת, והיו דברים שהוא ידע שזה טוב ולא צריך לגעת, אבל הוא, אתה יודע, הוא כל כך רגיש לניואנסים ולסולמות שבחרנו בדיוק את הסולם, חצי טון למעלה, חצי טון למטה, בדיקות של טמפואים, אם זה 77 ביט או 78 ביט או 77.7, הוא התעקש שזה יהיה המהירות. פשוט איש כל כך סבלני ורגיש, שלא יכולתי לעשות את הקליט הזה עם אף אחד אחר, אני יודע את זה.
0: אבל אני רוצה לדבר על עניינים עוד יותר עקרוניים כשמדברים על מוסיקה. רימון, התת כותרת שלו זה בית ספר לג'אז, כשאתה החלטת שאתה בעצם יוצר את המוסיקה שלך, מה הייתה האוריינטציה המוסיקלית שרצית בעצם להוביל את עצמך?
1: אני חשבתי על רוק, אין בית ספר לרוק. הכי קרוב לזה זה רימון. החלטתי להתעלם מהטייטל המצחיק הזה שהם נתנו לעצמם, ובאתי לשם לקורס, בעיקר לקורס כתיבה, זה מה שעניין אותי. והלכתי על המקום הזה של הסינגר, סונגרייטר, ג'אז, פולק, רוק, לא יודע, זה הכל הרי המצאות. סך הכל אנשים כותבים שירים מהקרביים, ואפשר לעטוף את זה בכל מיני עטיפות.
0: איך זה מתחיל?
1: אני לא יודע, אם הייתי יודע, הייתי עושה את זה הרבה יותר. אני איכשהו, תמיד שאני מסתכל על הדיעבד הזה שאתה מדבר עליו, אז זה נראה לי קצת כמו מין lost time, כמו ב-X-Files, שהיה פעם, שפתאום איזה דקה עבדה להם מהעולם. אז ככה לפעמים זה מרגיש, אני מסתכל על זה, ואני לא ממש מבין. זה לא, לא, לא, זה קצת, אני עושה את זה קצת יותר דרמטי ממה שזה, פשוט...
0: לא דרמטי, כי זה מתחיל מהטקסט כנראה, לא? והטקסט מוביל את המוזיקה, או ש... ככה, אם תפתיע אותי כרגע, אז אני אהיה מופתע שבעצם יש לך מלודיה, ואתה בעצם מכנת זה, ועכשיו אתה מנסה להלביש על זה טקסט.
1: לפעמים. זה צורה פחות אהובה עליי, כי כשיש לך מלודיה ואתה צריך למלא אותה, האין סוף אפשרויות כל כך מפחיד אותי, שלפעמים זה גורם לך בכלל לעזוב את זה, כי המלודיה, אתה יכול לשים שם כל מילה.
0: בדיוק, ואתה, יש לי רושם שאתה רוצה שיבינו כל מילה, גם בצורת השירה שלך, שנדבר עליה מאוחר יותר, יש איזשהו עניין של אינטונציה שמבליטה שורות, שיודעת מתי לשתוק ומתי דווקא להכביר בטונליות כדי שיבינו. ואתה אומר לי עכשיו שאתה מתחיל לפעמים עם מנגינות, אז הרסת לי את כל התיאוריה ואני קם והולך.
1: ביי.
0: אהבה באור וצל, אחד השירים ככה, איך נגיד, יותר סוריאליסטים. יש כל המון מטאפורות, המון, גם במוסיקה.
1: כן, זה שיר באמת שונה, אני מרגיש. היה שלב גם שחשבנו אולי לוותר עליו, להוציא אותו מהתקליט. אני שמח בסוף שלא הוצאנו. אגב, מישהו שמאוד השפיע להשאיר את השיר בתקליט הוא שלום חנוך, ששמע את כל התקליט ואמר שאם אנחנו מוציאים את השיר הזה אז כבר שנזרוק את כל התקליט לפח ושנוותר על הרעיון. בעצם השיר הוא על, על זוג אומנים. יצא לי להיות בזוגיות עם, עם אומנית, וזה מאוד קשה. זה מאוד קשה שיש אומן אחד בבית, ושיש שניים, זה אני, אולי בלתי אפשרי. יש גם דוגמאות שדווקא זה כן קורה, אבל אני יודע שזה שני אומנים יוצרים, זה מתכון מצוין לבעיות.
0: אבל מצד שני, זה מתכון מצוין לשירים.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג'.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: אף אחד הרי לא ישים לב שרע לי.
3: מחר בעשירייה, עדן חסון בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.
4: מאחורי השירים כאן ברשת ג' עם אלבום הבכורה של אריק ברמן שמתארח כאן באולפן. אנחנו רוצים מיד לעבור לשיר הבא, בין אלון להזדרכת. תספר על השיר הזה.
5: זה שיר שכתבתי כשהיה לי חבר מאוד טוב, ואנחנו יצא לנו להתאהב באותה נערה. אף אחד מאיתנו לא דיבר על זה, אבל כל אחד מאיתנו ניסה להשיג אותה. ומה שקורה בשיר זה שיש לו סוף בכלל אחר ממה שחשבנו שנינו.
4: אני חושב שהוא אמר את כל מה שצריכים לומר, עכשיו רק צריכים לשמוע על היונה הזו שמתעופפת לה בין האלון להזדרכת, ותנסו לראות אם יש עוד עץ שבסוף עליו היא נוחתת.

0: אז עכשיו נדבר על השירה שלך, על דרך השירה. יש פה איזה משהו של סטורי טלר גם קצת.
1: כן, בשיר הזה במיוחד ששמענו עכשיו, זה היה במודע, מתישהו קצת הסתבכנו עם הטייק שירה של השיר הזה, לא ידענו בדיוק מה לעשות איתו.
0: אבל נדבר באופן עקרוני, כי יש לי רושם שאתה, גם בהופעות שלך אומרים לי שאתה הרבה מדבר, הרבה מסביר, גם בשירה עצמה, כפי שדיברנו מקודם, יש לך את השתיקות, יש לך את הפרייזינג מאוד מיוחד, אם נדבר בעברית.
1: טוב, אתה יודע, זה משהו שאפשר, זה מה שאתה יכול להגיד. אני לא אני יודע על מה מדברים, אבל לא משהו שאני עושה בכוונה או מנסה ללמוד ממישהו אחר. אני שר כמו שאני יודע לשיר, שזה לא, גם לא כזה מציאה גדולה. אבל
0: למה אתה לא מעריך את עצמך כזמר? זאת אומרת, אם הייתי אומר אריק ברמן, רציתי להגיד קלפטון, ברדון, אבל נגיד ברמן נגיד, בסדר?
1: נגיד.
0: טוב ברמן? זמר?
1: זמר? הוא שר את שיריו בצורה מאוד, שמאוד מחמיאה להם ומוציאה אותם בצורה טובה. לא הייתי נותן לו לשיר שירים של מישהו אחר.
0: וזה לא יקרה? גם כגרסאות כיסוי, משום שאתה נורא קשור לשיר של אריק קלפטון, למשל? למה אריק קלפטון אמרתי?
1: הדבר הכי קרוב לזה שאני עושה זה בהופעות תרגום של שיר של ליאונרד כהן. יש לי גם את תרגום של דילן, אבל גם זה בגלל שאני מביא את המקום שלי בתרגום, יש שם הרבה את עצמי, אבל אני לא יכול בלי עצמי, אני לוקח אותי לכל מקום.
0: יפה. אתה אוהב את עצמך?
1: לא.
0: מה אתה עושה עם זה?
1: מדחיק.
0: יפה. זה בטח יהיה באחד השירים באלבום הבא. דרך אגב, 4 שנים בישלת אלבום, זה לא מעט. יש לך כבר את האלבום הבא מוכן?
1: יש את השירים, אבל זה כמו שזה לקח זמן, אני מתאר שגם, מתאר עצמי שגם לבא ייקח קצת זמן.
0: מה עוד ביקשת ואין לך? מה עוד רצית להגיע בשלב זה ועוד לא השגת?
1: אהבה?
0: אתה? שכותב על כל כך הרבה וסיפר לנו כל כך הרבה סיפורים על זאת שרצה בסוף לברוש ועל זאת שעשתה את זה בפראג ועל זאת שלא הבינה שדרדס זה לא עניין של להישאר במכנס, אומר שאין לו אהבה. קום בבקשה, תעמוד בפינה מיד.
1: נו, מה נעשה? עצוב.
0: מה עוד ביקשת? ספר על השיר.
1: מה שאני יכול להצביע עליו זה שיש לו שני חלקים מאוד חשובים. זה התחלה והסוף. כל מה שקורה באמצע זה מין סיפור, וכמובן שיש שם גם כל מיני אנקדוטות משעשעות. אבל ההתחלה שלו, מה שנקרא אקספוזיציה, שמספרת על איך שאותה אלמה נכנסה לי לחיים שוב, והסוף שמבקש ממנה לשחרר אותי.

מבין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת

0: אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, ויש עוד לפחות שני שירים שאני הייתי מאוד רוצה שנספיק. אחד מהם ממש כאילו לא מתאים לי לאופי שלך. שער 6 מספר על הגיחות המאוד מיוחדות והמאוד כנראה אינטנסיביות שלך לאצטדיונים. וזה ממש לא אתה.
1: מה שמאוד אני בזה זה האהבה שלי לספורט, אבל בעצם מה איך שאני רואה את השיר הזה זה דווקא לא על, בכלל לא על כדורגל. אני מסתכל על זה כעל התבוננות על החברה, על מעמדות ועל איך שאנשים מדלגים בין מעמד פיננסי זה או אחר, ועוברים שערים פתאום ומתקדמים בחיים, או שייכים לאיזושהי קבוצה ועוברים לקבוצה אחרת. ככה אני רואה את זה.
0: ובספורט אתה עוסק?
1: אני מאוד אוהב כדורסל, מאוד.
0: יפה. על מה אתה כותב את השירים?
1: גיטרה פסנתר.
0: טוב להיות שכן שלך?
1: עברתי כבר הרבה דירות בגלל זה, ששכנים שלי ממש לא אהבו אותי, ואז אני מיוזמתי עזבתי כל שנה. החלטתי שמספיק להם שנה אחת של סבל, והלכתי.
0: אבל אולי עכשיו מעמדך ישתנה, כי ידעו שאריק גר כאן, אז הם כולם יבואו כדי להיות הראשונים שישמעו את היצירות החדשות.
1: מצאתי בניין שבו השכנים יותר משוגעים ממני.
0: יש כזה דבר?
1: כנראה. והם עושים רעש בעצמם, ככה שאין להם מה לבוא בטענות אליי.
0: שיקשיבו לשער 6, אולי הם ימצאו את עצמם בין השאר שם.

0: איזה יופי, איזה שמח, עם כל האפקטים והפעלולים. אבל בסופו של דבר יש לי תחושה שאתה מרגיש אבל יותר בבית, דווקא כשאתה מספר את הסיפורים הסמי-דיכאוניים, העצובים, שעושים אותך בעצם לאיזשהו קורבן, כפי שאמרת, בלי אהבות, בלי זה, למרות שמה, אתה צעיר, הקריירה לפניך, תתחיל כבר להניע את עצמך ולהיות אופטימי.
1: משהו שהוא באופי לדעתי, לא נראה לי שזה גם משתנה יום אחד. אני אוהב להיות בבית עם התה והלימון והספרים הישנים, ונראה לי שזה יישאר ככה.
0: אבל מדי פעם תבליח עם איזשהו שיר קצת יותר שמח.
1: לא, בטח, אני צריך גם לאכול משהו. צריך ש...
2: כאן גימל, מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים.

0: ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
9: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד, כפוף לתקנון.
10: כאן ג' חוגגת 50.
11: ג'
12: ג'
11: הרשת.
13: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
14: לג' מאזינים, אפילו השכנים.
15: חוגגים 50
16: לג'
15: הפסקול של ישראל.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חרדים המתנגדים לגיוס לצהל השחיתו את ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית. ראש הממשלה נתניהו מקדם את הורדת המע"מ באחוז כבר בשבועות הקרובים. בשכונת דור צעיר בעזה נמצאו עצמות אדם, 2 ו-8 חודשים אחרי 7 באוקטובר. והתחזית, התחממות.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. באזור זרעית שבגליל העליון נשמעה לפני כ-20 דקות אזעקה בשל חשש לחדירת כתבם. לפי שעה אין עוד פרטים. עשרות חרדים המתנגדים לגיוס השחיתו את ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות. הפורעים ניפצו את חלונות הבית, גרמו נזק לכניסה ולכלי רכב והרסו עדניות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה עקבה לחקירה כ-50 חשודים במעשה. במקום נמצא דגל ישראל ועליו צלב קרס במקום מגן דוד. הנשיא הרצוג מזהיר כי הסתה, איומים ופגיעה בביתו של שופט בישראל הם חציית קו אדום מסוכנת. הרצוג אומר כי מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. במערכת הפוליטית גינויים מקיר לקיר. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה וכי גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. שר המשפטים לוין מפנה אצבע מאשימה ליועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה ואומר כי מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל נושאת גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ממשלה עבריינית מבזה שופט עליון בכנסת וחבורת משתמטים עבריינית תוקפת שופט עליון בביתו. אין משטרה, אין חוק, אין אפילו למי להתלונן. כך לפיד. רבה הראשי של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית הרב שמואל אליהו מותח

0: ביקורת חריפה על התערבות בגץ בסוגיית שילובן של חיילות בחיל השריון.
1: יש שופטים שבחיים לא ראו טנק, והם היום מחייבים את צה"ל לשלב נשים בתוך טנקים. מי שמכם? מה, אתה רוצה לקבוע לי את אורח החיים שלי? רוב החיילות לא יכולות להרים פגז. אי אפשר, זה לא יעיל. מה אתה? בגלל טרלול פרוגרסיבי אתה רוצה להרוס את צה"ל? אז קודם כל חיילים דתיים לא יתגייסו לשריון. בוא נלך, שריון יתפקד בלי חיילים דתיים.
0: רב שמואל אליהו אמר את הדברים לדוב אייכלר במשדר הערב של כאן מורשת. כעת נמסר כי הסתיים האירוע של חשש לחדירת כתבם בזרעית. לא דווח על נפגעים. ראש הממשלה נתניהו מקדם את הורדת המע"מ באחוז ל-17% כבר בשבועות הקרובים. כך נודע לכתבתנו ליאל קייזר. בימים האחרונים מתקיימות שיחות ופגישות לקידום המהלך בין נתניהו ויועצו הכלכלי, הפרופסור אבי שמחון, לבין שר האוצר סמוטריץ'. גורם כלכלי בכיר אומר כי מדובר בכלכלת בחירות לפי הספר. מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה כי הנושא נמצא בסמכותו של שר האוצר ואינו עומד כרגע על הפרק. בשכונת דור צעיר בכפר עזה התגלו עצמות אדם 2 ו-8 חודשים אחרי 7 באוקטובר. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי את השרידים יתרו בני משפחתו של נראל זיני שנרצח במקום בשבעה באוקטובר. ראשו נערף ולא אותר. בני המשפחה מגיעים בכל שבוע וסורקים את סביבת ביתו בקיבוץ. השרידים שנמצאו הועברו לבדיקה במכון לרפואה משפטית.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, ירידה קלה במידות החום, ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, יותם ברזני. ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט וזה בסט.
3: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
12: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: לפני 25 שנה הלכנו עם אריאל הורוביץ לקולנוע והתאהבנו ברנה. וכשהאהבה מתה, אמרנו, יאללה ביי. מחר, אהרון פררה מארח את הורוביץ לשיחה על 25 שנות קריירה, השירים שכתב בזמן המלחמה, וההערות שקיבל על שיריו מאימו נעמי שמר. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'

0: Ιόμ, όλευε Ιόμ νίγμα, μα μην να μπει τραχόκ, πάει τχαν βεγάν ιαρόκ,
1: Ιαβού. Μετιούμ, close-up, בית קפה בסדרה, אור יום, תונה, מחכה בגבורה, מראיינת, נכנסת בדלת, הוציאה את הטמפ, אומר

0: כלומר, וזה עוד יום.
1: עולה ויום נגמר, מנים נביט רחום, בית חם וגן ירום.

כאן גימל. כאן גימל חוגגת 50. הפסקול של ישראל.

0: מיד חוזרים.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...

0: להתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. כ-50 עצורים לאחר השחטת ביתו של שופט בית המשפט העליון סולברג בידי חרדים המתנגדים לגיוס. במערכת הפוליטית מגנים את ההתפרעות. נתניהו שוחח עם השופט סולברג. בשכונת דור צעיר בעזה נמצאו עצמות אדם 2 ו-8 חודשים אחרי 7 באוקטובר. סנטקום מכחיש טענות איראניות כי נמל התעופה בקווייט נפגע מטיל יירוט אמריקני. התחזית, התחממות.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. המשטרה הקרבה לחקירה כ-50 חשודים בהשחטת ביתו של שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג, הערב באלון שבות. הפורעים, חרדים המתנגדים לגיוס, ניפצו את חלונות הבית, גרמו נזק לכניסה ולכלי רכב, והרסו עדניות. צוות של מגן דוד אדום הוזעק לביתו של סולברג. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מצבו טוב. סמוך לבית נמצא דגל ישראל, ועליו צלב קרס במקום מגן דוד. בכל קצות הקשת הפוליטית מגנים את ההתפרעות. ראש הממשלה נתניהו שוחח לפני זמן קצר עם השופט סולברג וגינה בתוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי נתניהו דרש בשלומו של השופט והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט יד קשה נגד הפורעים. שר הביטחון קץ אמר כי לפורעים שביצעו את המעשה החמור אין שום קשר לתורה או לערכי עם ישראל, והוסיף כי במדינת חוק אין מקום לניסיונות הפחדה, לאלימות ולאיומים נגד שופטים. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, אמר כי לצד הגיבוי המלא ללומדי התורה, שכבודם ומעמדם נרמס כלשונו תחת רגלי הממשלה ומביעים את כאבם, הוא מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ממשלה עבריינית מבזה שופט עליון בכנסת, וחבורת משתמטים עבריינית תוקפת שופט עליון בביתו. אין משטרה, אין חוק, אין אפילו למי יתלונן. כך לפיד. גם הנשיא הרצוג פרסם גינוי והזהיר כי הסתה איומי מופגיעה בביתו של שופט בישראל הם חציית קו אדום מסוכנת. האזעקה שנשמעה לפני יותר משעה באזור זרעית שבגליל העליון הופעלה בשל זיהוי שווא. כך הודיע פיקוד העורף. פיקוד המרכז של ארצות הברית מכחיש טענות של איראן שנמל התעופה בקווייט נפגע בלילה שעבר מטיל יירוט אמריקני. בהודעת סנטקום נאמר כי איראן היא זו שתקפה בחטב"מים נמל תעופה אזרחי באופן מכוון ומחושב ובלא הצדקה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי סנטקום גם הכחישו טענה איראנית על תקיפת משחטת של הצי האמריקני במפרץ אומן. בשכונת דור צעיר בכפר עזה התגלו עצמות אדם 2 ו-8 חודשים אחרי 7 באוקטובר. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי את השרידים איתרו בני משפחתו של נראל

0: זילי, שנרצח במקום. ראשו נערף ולא הותר. בני המשפחה מגיעים בכל שבוע וסורקים את סביבת ביתו בקיבוץ. השרידים שנמצאו הועברו לבדיקה במכון לרפואה משפטית.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בהמשך, ביום שישי, ירידה קלה במידות החום, ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידיע.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין, היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה...
4: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי,
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: כאן ג' חוגגת 50.
14: כולם עם ג'
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: חרוזים, כלומר, וזה עוד יום.
1: עולה ויום נגמר, מנים נביא דרכו, בית חם וגן.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון.

0: כולם. בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דיליי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
2: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד.
1: כן, כן, רק 10 שקלים.
2: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שורה של גינויים במערכת הפוליטית להשחתת ביתו של שופט בית המשפט העליון סולברג בידי חרדים המתנגדים לגיוס. כעת מפגינים חרדים חוסמים את כיכר השבת בירושלים. טראמפ אומר כי השיחות עם איראן מתקדמות היטב ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם בסוף השבוע. בוושינגטון הסתיים סבב השיחות בין ישראל ללבנון. התחזית, התחממות.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. המשטרה עקבה לחקירה כ-50 חשודים בהשחתת ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג הערב באלון שבות. הפורעים, חרדים המתנגדים לגיוס, ניפצו את חלונות הבית, גרמו נזק לכניסה ולכלי רכב והרסו עדניות. צוות של מגן דוד אדום הוזעק לביתו של סולברג. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מצבו טוב. סמוך לבית נמצא דגל ישראל ועליו צלב קרס במקום מגן דוד. בכל קצות הקשת הפוליטית מגנים את ההתפרעות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי נתניהו דרש בשלומו של השופט והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט יד קשה נגד הפורעים. שרים וחברי כנסת רבים פרסמו הודעות הדוחות את מעשי הפורעים מכל וכל. גם נשיא המדינה הרצוג פרסם הודעת גינוי. בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את כיכר השבת בירושלים. הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי אנחנו מדברים על הסכם חזק וטוב וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. כרגע מסכימים שכשהכל ייגמר ניכנס איתם, נוציא את החומר ונשמיד אותו, דברי טראמפ. לשאלה אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי שישראל תפסיק את המלחמה שלה בלבנון, השיב טראמפ כי מנסים להפריד בין השניים. לדבריו, וושינגטון דיברה בפעם הראשונה עם חיזבאללה. עוד אמר כי ראש הממשלה נתניהו הוא פרטנר מצוין. מדבריו הביא כתבנו מואב ורדי. שר החוץ של איראן, הרקצ'י, אומר כי המלחמה תעצור באיראן ובלבנון, או שלא תעצור לא באיראן ולא בלבנון. בריאיון לערוץ אל-מיידין, המזוהה עם חיזבאללה, אמר הרקצ'י כי איראן אינה יכולה לסבול תקיפה של ביירות. הבהרתי לאמריקנים כי אם יתקפו את ביירות, על הכוחות המזוינים שלנו להגיב, אמר הרקצ'י. לדבריו, וושינגטון גרמה לישראל לעצור את התקיפה בבירת לבנון בעקבות האיום האיראני. בוושינגטון הסתיים הערב סבב השיחות בין ישראל ללבנון. ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דיווח כי הצדדים דנו על הערכת הפסקת האש ומועד סבב השיחות הבא. על פי הדיווח, השיחות הסתיימו באווירה של אופטימיות זהירה, ובהמשך צפויה הודעה של משרד החוץ האמריקני. לאחר שחיזבאללה פרסם תיעוד מתוך רחפן נפץ בעל מצלמה טרמית שתקף לוחמי צהל, בצהל מודים בפעם הראשונה כי המגמות בתחום בהן שימוש באמצעים לראיית לילה מוכרות ונחקרות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עד היום טענו בצהל שאין עדויות לשימוש של ארגון הטרור הלבנוני ברחפנים עם אמצעים לראיית לילה. בהודעה דובר צהל נאמר כי צהל עוסק באופן רציף ומתמשך בפיתוח מענה להתמודדות עם איום הרחפנים בכלל הגזרות. בימים אלו מתקיימים תהליכי תחקור לצד התמעת פתרונות ושיטות פעולה להתמודדות עם האיום בהתאם ללקחים הנלמדים מהשטח ולהערכת המצב המבצעית.

0: לשון ההודעה. נבחרת ישראל בכדורגל ניצחה את אלבניה 1-0 במשחק ידידות בטירנה. את שער הניצחון כבש אוסקר גלוך בדקה ה-73. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: baby, baby, baby.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: ג' כאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: הבית של המוזיקה הישראלית ג'.
3: כאן ג'.

0: גן ג' חוגג את 50.
1: רשת ג' חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן ברור, השעה אחת. השחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. מפכ"ל המשטרה דני לוי מגנה בחריפות את האירוע ואומר כי אסור שהזכות למחאה תהפוך למעשה אלימות, לגרימת נזק או לפגיעה באנשי ציבור. בהודעה שפרסם רב ניצב לוי נאמר כי הנחה למצות עד תום את הדין עם הפורעים. עשרות חרדים המתנגדים לגיוס ניפצו את חלונות ביתו של השופט סולברג וגרמו נזק לכניסה ולכלי רכב. כ-50 מתפרעים עוכבו לחקירה. גם במערכת הפוליטית גינו הערב את ההתפרעות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג. הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי אנחנו מדברים על הסכם חזק וטוב וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. כרגע מסכימים שכשהכל ייגמר ניכנס איתם, נוציא את החומר ונשמיד אותו, דברי טראמפ. השאלה אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי שישראל תפסיק את המלחמה שלה בלבנון, השיב טראמפ כי מנסים להפריד בין השניים. לדבריו, וושינגטון דיברה בפעם הראשונה עם חיזבאללה. מדברי טראמפ הביא כתבנו מואב ורדי. בית הנבחרים של ארצות הברית אישר הצעת החלטה הקובעת כי יש לעצור את הפעולות המלחמתיות נגד איראן. כמה מחוקקים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים בתמיכה בהחלטה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המהלך סמלי בעיקרו, משום שאינו צפוי לזכות באישור הסנאט, אך מדגים את התגברות חוסר סביות הרצון מן המלחמה הממושכת נגד איראן.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, ירידה קלה במידות החום, ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' חוגגת 50
1: הבית של המוזיקה הישראלית 97-8-105-5-89-7-FM או ג' בפייסבוק ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
1: ג' כאן ג'

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בהשחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ביישוב אלון שבות. בהודעת המשטרה נאמר כי היא מגנה בחריפות את מעשי האלימות ופגיעה בסמלי שלטון. חקירת האירוע הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז שומרון ויהודה. הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב, ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן, אמר טראמפ כי אנחנו מדברים על הסכם חזק וטוב, וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. לשאלה אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי שישראל תפסיק את המלחמה שלה בלבנון, השיב טראמפ כי מנסים להפריד בין השניים. לדבריו, וושינגטון דיברה בפעם הראשונה עם חיזבאללה. מדברי טראמפ הביא כתבנו מואב ורדי. בית הנבחרים של ארצות הברית אישר הצעת החלטה הקובעת כי יש לעצור את הפעולות המלחמתיות נגד איראן. כמה מחוקקים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים בתמיכה בהחלטה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המהלך סמלי בעיקרו, משום שאינו צפוי לזכות באישור הסנאט, אך מדגים את התגברות חוסר סביות הרצון מן המלחמה הממושכת נגד איראן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, ירידה קלה במידות החום, ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
3: עורך, יוסף כהנה.

חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל הבית של המוזיקה הישראלית גימל כאן גימל

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים, רדיו ג'.
0: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.